0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanna um árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
2: Fyrst og fremst, Rás 2.
3: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkja her og her Sádi Arabíu gerðu árásir á hernaðarlega innviði víða í Íran í nótt. Árásunar eru sagðar svar við árásum Írana og herstöðar bandaríkjana í Mið-Austurlöndum fyrir í kvöld, samkvæmt færslu bandaríska hersins á X. Bandaríski herin greindi frá því annari færslu fyrir í kvöld að herin hefði skotið niður fjölda íranskra flugskeyta á sem beint. Dust að herstöðum bandaríkjana í Mið-Austurlöndum, en árásir Írana hefðu mistekist. Ekki kemur fram hvar árásinar voru gerðar. Árásum milli bandaríkjana og Írans lágu niður yfir helgina og fram að flugsketa árásum Írana fyrir kvöld, eftir nær tveggja vegna árásarlotu þeirra á milli. Að minnsta kosti 5 eru látnir og 2 eru slasaðir eftir kröfturann jarðskjálta á stærðinu 7,1 sem reyði verið Japan í gær. 2 hinna látnu voru inn í verslunarmiðstöðum sem hrundi að hluta í skjáltanum en 3 létust í suðvestur Kumamoto héraði. Héraði varð einna verst út úr skjáltanum og eru sjúkrahús á svæðinu að fyllast. Þúsundir japanskara hermanna hafa verið kallaðar út til að hraða björgunar og hjálparstarfi. Sveitafélagi Skagafjörður greindi frá mögulegri mengun í Sauðá í Skagafjörði í gær. Talið að máling hafi með einhverjum hætti borist í ána. Þetta segir Svavar Sigurðsson, heilbrigðisfulltrúi heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í samtali við fréttastofu. Áin tók á sig mjólkurhvítan blæ. Svavar segir þó ekkert sé vitað fyrir víst og hvetur hann íbúa eindreiði til þess að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands. Hafi þeir einhverja upplýsingar sem varpi frekari ljósi á málið. Í tilkynningu frá sveitafélaginu segir að málið sé litið alvarlegum augum og eru íbúar og aðri gestir beðnu um að sína aðgát og forðast snertingu við vatnið. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu, skýjað með köflum og sum staðar skúrir fram á nótt. En fer að rigna norð austan til, norðan 8-15 metra á sekundu á morgun en hægar í vestan til. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt létt skýjað. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Og horfur á landinu næstu daga, norðan og norðvestanátt með vætusömu og sölu veðri á norður og austurlandi, en úrkomi lítið og mildara í öðrum landshlutum. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist

0: sauðfjárræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálfrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Fylltur, stundum er ég bæ, þá var því fylltur Stundum fyrir með mér en að klósetti það

með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara eitthvað

0: dömur er neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher og her Sádi-Arabíu gerðu árásir á hernaðarlega innviði víða í Íran í nótt. Árásinar eru sagðar svar við árásum Íran og herstöðar bandaríkjana í Mið-Austurlöndum fyrir kvöld, samkvæmt færslu hersins á X. Bandaríski herinn greindi frá því annari færslu fyrir í kvöld að herinn hefði skotið niður fjölda íranskra flugskeyta sem beint var að herstöðum bandaríkjana í Mið-Austurlöndum og því hefðu árásir Írana mistekist. Ekki kemur fram að hvaða herstöðum, bandarísku herstöðum árásinnar beintust. Árásum millir í bandaríkjana og Írans lágu niður yfir helgina og fram að árásum Írana fyrir í kvöld eftir nær tveggja vegna árásarlotu þeirra á milli. Keiko Fujimori er nýr forseti Perú en hún sór embættisæðið í gær. Fujimori er níundi forseti Perú á áratug en hún mun gegna embættinu fram til ársins 2031 að öllu óbreyttu. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfja smygl og ólöglega námur gröft í landinu. Hún ávarpaði þingið og sagði að herinn myndi tímabundi stjórna öryggisaðgerðum þegar neyðarástand skapast vegna glæpa eða þar til neyðarástandi er aflýst. Fujimori er íhaldsum og umdeldur stjórnmálamaður. Hún er dóttir Alberto Fujimori sem var forseti Perú frá 1990 til 2000. Hann var sömuleis umdeldur og var dæmdur fyrir spillingu og glæpi gegn mannkyni eftir það sem hann kallaði baróttu gegn hryðjuverkum. Keníska náttúruverndarstofnunin K2S rannsakar nú dulafellan dauða 14 Afrikufíla. Fílarnir fundust látnir í suður hluta Kenía næri Amboseli þjóðgarðinum. Ekki liggur fyrir nein skýr dánarorsök en hræfílana eru nú til rannsóknar hjá stofnuninni. Vefsýni úr hræjunum geta varpa ljósi á hvort sjúkdómur eða eiturinn hafi orðið þeim að bana eða hvort aðrir þættir hafi mögulega haft áhrif. Samkvæmt yfirvöldum í Kenía er þetta í fyrsta sinn í áratugi sem svo margir fílar hafa drepist á svæðinu en stjórnvöld hafa náðu ágjátum tökum á veiðiþjófnaði sem áraraðir þreifst á svæðinu. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og skýjað með köflum, en fer að rigna norðaustanlands. Norðan 8-15 metra á sekundu í dag en hægari vestan til, rigning og súld með köflum á norður og austurlandin, annars yfirleitt léttskýjað, hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: tár því hjartað tók kip og ég vissi ekki að verðir mér aldrei
1: Gott sumar á Rás 2
2: Halt

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistum. La la la la la la la la
2: la la la Hvað kemur svo?
3: Mikið til tvei?
2: Nei.
4: Já.
2: Nei.
5: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
6: Rástu. Fyrst og fremst.
7: Við erum Rástu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 13 eru látnir og 36 eru slasaðir, þar af 7 alvarlega, eftir jarðskjálftan sem reiði yfir suðvestur Japan í gær. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingarmiðstöðum. Jarðskjálftin átti upptök sínum 20 km suður af Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem þriðja stærsta eyja Japans. En eru margir fastir í rústum verslunarmiðstöðar í borginni sem hrundi að hluta í skjálftanum og í pappírsverksmiðju en björgun og fólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústunum. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálftan upphaflega 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn. Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachi í framhaldsskólanum í bænum Vændir og myrti 2 14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Gray hafði fengið riffil í jólugjöf frá föður sínum árið áður. Faðir hans, Colin Gray, var sakfelldur í mars á þessu ári fyrir manndráp og manndráp af gáleysi fyrir þátt sinni í árásinni. Með því að hafa vísvitandi gefið sinu sínum riffil og virta vettu í hótanir sonarins að gera árás á skóla. Dómur yfir honum verði kveðin upp síðar í vikunni. Skotárásir í skólum ekki óalgengar í Bandaríkjunum. Ábyrgð foreldra hefur í auknum mæli verið til skoðunar í slíkum málum. Keiko Fujimori nýr forseti Perú en hún sór embættiseiði í Lima í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfja smygl og ólöglegan námugröft í landinu. Hún ávarpaði þingið í gær og sagði að herinn myndi tímabundi stjórna öryggisaðgerðum þegar neyðarástand skapast vegna glæpa eða þar til neyðarástandi aflýst. Fujimori nýjundið forseti Perú á áratug en nokkur pólitískur óstöðuleiki hefur verið í landinu og engin forseti hefur náð 5 árum í embætti síðan 2016. Donald Trump, bandaríkjaforseti, fundaði í Hvíta húsinu í Washington í gær með bæði Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, og Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í gær. Zelensky sagði að fundin hafi verið góðan en þeir ræddu meðal annars leyfi til að framlega Patriot loftvarnarflaugar og leiðir til að endurvekja friðarviðræður við Rússa. Netanyahu átti einkafund með Trump í fyrsta sinn frá því að stríðið í Mið-Austurlöndum hófst í lok febrúar en Netanyahu sagði að fundin hafi verið eitt þann besta sem hann hefði átt með bandaríkjaforseta og að markmiðið væri að tryggja Íran eignist ekki kjarnorkuvopn. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
2: Viðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðri klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 2, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðnorðaustan 7, hiti 9 stig, gufuskólar, austnorðaustan 8, hiti 7 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 6 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Bjargtangar, austan 10, hiti 8 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 9 stig, Bíldudalur, norðvestan 4, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig, Straumnisviti, vestan 8, hiti 6 stig, Hortbergsviti, norðnorðaustan 3, hiti 5 stig. Blönduós, norðan 5, hiti 6 stig, Skagatá, norðan 7, hiti 6 stig, Sauðanesviti, logn, hiti 5 stig, Akureyri, norðan 5, hiti 7 stig. Grímsey, norðan 4, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, norðvestan 4, hiti 6 stig, Húsavík, norðvestan 1, hiti 6 stig, Rauðinúpur, norðan 8, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðan 5, hiti 6 stig. Fontur, norðnorðvestan 9, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 13, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, skúrir, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Seley, norðan 9, hiti 8 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 9 stig. Kambanes, norðan 1, hiti 9 stig. Papi, norðvestan 9, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig.

0: Yfir norður Noregi er 998 millibara lægð sem þókast vestnorvestur og grennist heldur, en skammt suðvestur af færum er 994 millibara lægð á hreyfingu norð-norð-austur. Yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð og 1024 millibara hæð 500 km suð-suð-austur af hvarfi. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu fram eftir degi en síðan 5-13. Faxaflóamið og breiðafjörðamið, norðlæg átt 5-13. Vestfjörðamið og norðvesturmið, norðlæg átt 3-10. Norðausturmið, norðan 3-10 og 8-13 austan til en dregur úr vindi í kvöld. Norðvestan 8-13 á morgun, súld eða dálítil rigning. Austurmið, norðvestan 8-13 en 13-18 hádegi hvassast syðst. Dregur úr vindi í kvöld og nótt, norðvestan 5-13 á morgun, súld eða rigning. Austfjörðamið, norðvestlæg 8-15 en 10-18 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld og nótt, norðvestan 5-13 á morgun. Suðausturmið, norðlæg 8-15 austan til en annars breytileg 3-10. Vestan og suðvestan 3-10 á morgun. Vesturdjúp, norðlæg 10-15 en norðvestan 8-13 síðdegis. Norðan og norðvestan 3-10 á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg 5-13 en vestlægari á morgun. Norðurdjúp, norðlæg 8-13 en 10-15 á morgun. Austurdjúp, norðan og norðvestan 5-13 en hægari norðaustan til. Færeyjadjúp, norðan og norðaustan 13-18 en suðlægari austan til. Hægari undir hádegi en vestan og norðvestan 5-10 á morgun. Suðausturdjúp, norðlæg 5-13 en vestlægari í kvöld. Suðurdjúp, norðvestlæg 8-15. Suðvesturdjúp, vestlæg 3-8 en norðvestan 8-13 austan til. Vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Kamenský.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 13 eru látnir og 36 eru slasaðir, þar af 7 alvarlega, eftir jarðskjálftan sem reið yfir suðvestur Japan í gær. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingarstöðum. Jarðskjálftin átti upptök sínum 20 km suður að Kumamoto, stærstu borg Kyushu sem þriðja stærsta eyja Japans. Enn eru margir fastir í rústum verslunum með stöður í borginni sem hrundi að hluta í skjálftanum og í pappírsverksmiðu en björgunarfólkvinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústum. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálftan uppalega 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8. Að minnsta kosti 10 féllu í árásum bandaríkja hers og Sáti Arabíu að herstöður í Írak í nótt. Árásinnar voru gerðar á nokkra staði meðal annars í Nineveh héraði en árásinnar eru sagðar svar við árásum og herstöðar bandaríkjana í Miðausturlöndum í gærkvöld samkvæmt færslu hersins á X. Bandaríski herinn greindi frá því á X að herinn hefði skotið niður fjölda íranskara flugskeyta sem beint var að herstöðum bandaríkjanna í Miðausturlöndum og þær árásir Írana hefði mistekist. Ekki kemur fram hvað herstöðum árásunar beintust að. Bandaríkjaher segir að á tímabilinu febrúar til apríl á þessu ári hafi verið gerðar yfir 600 tilraunir til árása að hálfu hryðjuverkahópa í Írak sem styðja Írana. Og árásuna hafa verið gerðar á bandaríska ríkisborgara og innviði. Keiko Fujimori er nýr forseti Perú en hún sór embætti segðið í Lima í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfja, smygl og ólöglega námugröft í landinu. Hún ávarpaði þingið í gær og sagði að herinn myndi tímabundi stjórna öryggisaðgerðum þegar neyðarástand skapast vegna glæpa eða þar til neyðarástandi er aflýst. Fujimori er níundi forseti Perú á áratug en nokkur pólitískur óstöðuleiki hefur verið í landinu og engin forseti hefur náð 5 árum í embætti síðan Ollanta Humala gegndi embættinu frá 2011 til 2016. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 8 til 15 metra á sekundu í daginn hægari vestan til. Rigning eða súld með köplum á norður og austurlandi en annars yfirleitt léttskýjað. Hiti 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Hægari norðlæg 8 á morgun og dálítil væta á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hálfdegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur, 20. og 9. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 13 eru látnir og 36 eru slasaðir, þar af 7 alvarlega eftir jarðskjálftan sem reið yfir suðvestur Japan í gærmorgun. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingar miðstöðum. Jarðskjálftin átti upptök sín 20 km suður að Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem þriðja stærsta eyja Japans. Enn eru margir fastir í rústum verslunar miðstöðuvar í borginni sem hrundi að hluta í skjálftanum og í papírsverksmiði. En björgunarfólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústum. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálft hann upphaflega 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8. Að minnstakosti 10 féllu í árásum Bandaríkjahers og Sádi-Arabíu á herstöð var í Írak í nótt. Bandaríkjaher segir árásunum beint að vopnuðum fylkingum í Írak sem styðja Írana.
1: Árásinnar beindust gegn vopnuðum fylkingum í Írak. Nokkrar þeirra styðja Írana og sumir þessara hópa hafa orð á sér fyrir að starfa út af fyrir sig. Í færslu bandaríska hersins á X segir að íranski byltingavörðurinn hafi fyrirskipað fylkingunum að ráðast á bandarískan her og orkuinnviði í Sádi-Arabíu, en þessar árásir hafi mistekist. Bandaríkja her og her Sádi-Arabíu svöruðu fyrir þessar árásir með árásum á hernaðarlega innviði fylkingana í Írak og voru árásir gerðar á nokkra staði, meðal annars í Nineve héraði þar sem 10 menn féllu. Íröksku fylkingarnar neyta því að bera ábyrð á árásum og olíuinn við Sáta og segja árásirnar á Írak vera stigmögnun á átökunum í Mið-Austurlöndum og ógn við fullveldi Írak. Bandaríkjaher segir að á tímabilinu febrúar til apríl á þessu ári hafi yfir 600 tilraunir til árása af hálfu vopnaðra fylkinga í Írak sem styðja Írana verið gerðar á bandaríska ríkisborgara og innviði. Íranar hófu einni árásir á ný í nótt eftir nokkura dagar hlé. Jórdanski herinn skaut niður 5 íransk flugskeyti í nótt og Íranar stöðvuðu siglingu 3 olíuflutningaskipa Hormúsund.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæri hlustendur, Rása 2, það framundan sem að vakna með ykkur hér, 5. daginn, 29. júli og hér eru við, Urður og Þráin, jú, akkurat tilbúin í daginn og í góðum gír.
5: Já, þetta þýðir að framundan er búin til í 29 daga.
4: Það er svoleiðis.
5: Það ótrúlega tími.
4: Vá.
5: Þú erum ekki vissum að þetta myndi lifa svona lengi þegar við byrjaðum,
4: ha? Nei, einmitt. Ég á alla þættina á spólu. Bóra mjög gaman. Nei, bóra mjög gaman í sumar að vakna með okkur og það fær svona hillandi loka eða hvað.
5: Já.
4: Ha, það er síðasta vika nokkar í framvinda.
5: Já, við erum þrjá þætti eftir.
4: Já, þetta sláandi.
5: Já.
4: Einmitt.
5: Fólk getur bara sendt okkur skilaboð eða vill fá svona einhver prívat þætti.
4: Já, já. Stefán.Eiríksson, allrú.is eða... Nei, nei. Akkurat. En það er margt framvindan hjá okkur í dag þetta. Fimmtudagur og...
5: Það
4: er miðvikudagur, já, vá, ég aðeins og gíraður fyrir geði,
5: það er miðvikudagur. En það eru eflaust margir sem ætla að bara leggja stað í ferðalagið á morgun.
4: Já, mörg hver í fríu auðvitað og það er auðvitað...
5: Nýta svona síðustu ferðahelgina.
4: Nefnilega og gott veðrið og bara góð bragur finnst mér, bara á þjóðinni.
5: Já.
4: Myndi ég halda.
5: Ég hjólaði í vinnuna henni í morgun í kjól.
4: Ah. Já,
5: og það er ekkert sérstaklega hlýtt allavega ekki þegar ég fór á stað þannig ég fekk svona kalt upp í nefið þessa tilfinningu, já en ég alveg viss að vera búið að hlýna þegar ég rappa hérna út
6: Varstu með sult að dropa þegar þú komst inn svona.
5: Nei, það gerist aldrei fyrir mig
6: Nei, þú dróð fín í það ómikið við skrýta
5: Já,
4: akkurat Það var dásanlegt að skokkuðu kringum öskulhýðin í gær og svona eitthvað og bara rosalega mikið af fólki fannst mér bara í bænum fannst mér sko, ég held að vera allir á ferðalagi en það er kannski eins og þú segir margir á leiðinni einhvert
5: Já.
4: Ég myndi halda það svona og taka helgina snemma En við ætlum að ræða til dæmis, já, við ætlum að aðeins að fara inn í svona prep fyrir Vestlumanna helgina, ef að svo mætti segja, undirbúning.
5: Já, svona mat og vín með honum Óla Óla.
4: Já, það þetta þessi...
5: Veitingamanni.
4: Algjörlega, hann veitingamaður svona fyrst og fremst einmitt, sko, og bara búin að vera eitthvað sjóvas kokkur á ferðaflugi út allt og hann hefur marga fjöruna sopið þegar kemur að því að undirbúa svona hressingum og hvers konar snakk og hann ætlar að koma hérna undir lok þáttar. Við ætlum að heyra því hvernig hann myndi út undirbúa sig fyrir Vestlumannar helgi.
5: Já, við ætlum líka að ræðum ólögleg peptíð en notkun peptíða til að bæta útlit hefur aukist gríðarlega hér landa undanförnu líkt og hefur verið fjallað Peptíð eru keðjur af ammoníusýrum en efnin gengur kaupum og sölum aðlá samfélagsmiðlum í útlöndum og hér heima og það bárust fréttir af því núna í vor að Tollgæslan hún sendi ólögleg peptíð sem gerir upptak til greiningar og lítið reyndist verum virk efni í peptíðunum en þetta voru aðlega óhreinindi
4: Hvað?
5: Sem að fólk að sprauta sig
6: bara sópaði upp á gólfinu og setti í
5: þetta var, það var ekkert af raunverulegum peptíðum í þessu efni og við ætlum að hann, eða hann Björn Rúnar Lúðvíksson sem prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands hann ætlar að vera línu hjá okkur og svona

0: Já, sprautaði með einhverjum úrnendum.
1: Já, hérna. Við heyrum að þessu frá Birni Rúnari, eða það að segja. Fáum að spyrja hann þetta allt saman. Og svo auðvitað læðist skuggi yfir gleðugönguna í Berlín sem við höfum mörg heyrt af síðustu helgi þar sem að bíl var ekið á hóp fólks með þeim afleiðingum að einn lést og 16 slösuðust. Og já, yfirvöld talum að hryðjuverka árás hafi verið að ræða og hérna, þetta náttúrulega óhugulegt nú það eru hinsegin dagar hér framundan og stjórn hinsegin daga hér á landi sendi hinsegin samfélaginu í Berlín og öllum aðstandendum fórnarlamba þessara árásar samúðar og stuðningskveðjur í gær og við ætlum aðeins að ræða við hún kemur til okkar, hún Helga Haraldsdóttir sem formaður hinsegin daga og aðeins að fá að spyrja hann þessa nýliðinu atburði og bara kannski aðeins hátíðahöldin framöndan.
0: Já, svona hvernig þau fara inn í sín hátíðar.
1: Já, algjörlega.
0: Og svo eftir áttafréttir þá ætlum við að ræða sívinsala efni áfengi og netverslanir sem að einhvern veginn á nokkra mánuða fresti þá kemur þetta alltaf upp aftur og aftur en frá árunum 2020 hefur netverslunum áfengi fjölga ört á Íslandi og heitja að bjóða 20 fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga og það er svona tekist á um þetta núna á ný og við ætlum að fá hann Sveinbjörn Kristinsson sem sérfræðingur í hegðunarbreytingum hjá embætti landlæknis og sérfræðingur í lýðheilsuvísindum hann ætlar að koma til okkar og hann ætlar að fara með okkur yfir meðal annars aldurs eftirlit sem embætti landlæknis lét kanna í byrjun árs sem kom ekki vel út það er mjög auðvelt fyrir ungmenni að kaupa áfengi gegnum netverslanir án þess að nokkur spurðum skilriki eða annars slíkt og svo ætlar hann líka bara svona að tala já, svona lýðheilsu áhrifin á því að gefa áfengisölu frjálsa.
1: Já, það var þetta líflegu umræða á miðlum, til dæmis Morgunblaðs, þann sem að Kári Stefánsson var með hann að ræða
0: og,
1: þessa.
0: Og Arnar
1: Sigursson. Já, akkurat. Og það var einmitt að vera að ræða sko, framboð eftirspurt, hvort að vera aukast það hefur aukist þetta framboð með þessum öllum þessum netverslunum, sko, hvort að fólk sé almennt að köpa mér áfengi og neyta þess meira.
0: Maður hefur að minnst lesið margar fréttir og að rannsóknum bendið þess að ef áfengi aðgengilega þá sækist fólk frekar í það og kaupir það frekar. En hann Sveinbjörn veit meira um þetta en við, þannig að við tökum púlsin á honum.
1: Akkurat, þetta er frumskóður í þessu öllu saman. Svo ætlum við að heyra hérna rétt og eftir í að heimsmeistaramóti í púsli. Þetta er átrúlega skemmtilegt. Það er þetta ný lokið heimsmeistaramótinu í knattspyrnu og framöndan er einmitt þetta heimsmeistaramót og við ætlum að heyra því. Þetta er Spáni í september og þar keppir fólk frá tugum landa hvað getur lagt 100 púslbita hraðast. Þetta er svona hraðpúsl.
0: Já,
1: og við Íslendingar erum svo heppin að eiga fulltrúa í keppninni í ár en mæðginin Signý Gunnarsdóttir og Gunnar Hrafn Sveinsson. Þau ætla að leggja land undir fót og taka þátt og þau ætla að koma til okkar og segja eitthvað frá undirbúningi og að hverju þau ákveða að skrá sig til leiks.
0: Þetta er mjög spennandi og gaman að þetta sé í landi heimsmeistaranna í fótbolta.
1: Já, akkurat. Ætla þeir kunna púsla heimsmeistaranna í fótbolta. Pottið ekki, segir ég.
0: Segir þú, já. Ég hef trúið.
1: Akkurat. Fullt framöndan hér á Rástöðu en fáum smá tóna frá Dráni, Steinsinni.

0: Mian Armini, Emilia Torrini. Þið eruð að hlusta á framöndan hér á Rástvö. Það eru Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur. En við ætlum að fara að fjallum heimsmeistaramót og ekki heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem nýlokið. En það annað heimsmeistaramót framöndan, nefnilega heimsmeistaramót í púsluspilum sem fer fram á Spáni í september. Þar keppir fólk frá tugum landa hver getur lagt 100 púslbita hraðast. Við Íslendingar eigum fulltrúi í keppninni í ár en mæðginin Signý Gunnarsdóttir og Gunnar Hrafn Sveinsson leggja land undir fót og ætla taka þátt og þau eru hingað komin. Verið velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segið þið? Hvað kom til að þið ákveða að skrá ykkur til leiks?
1: Og ég taka það. Sko, ég 50 þarna í september og við höfum aðeins verið að æfa púsl við mæðginin og mér fannst það bæði bara fyndið og skemmtilegt að í tilefna 50 sammæli að fara á heimsmeistaramóti í púsli með syni mínum. Þannig það var ástæðan fyrir að við skráðum okkur.
0: Hei, skemmtilegt. Og hvernig, hvenær skráðuðu ykkur til leiks? Eru þið búin að vera að æfa ykkur mikið?
1: Já, við byrjuðum sko fyrir rúmum tveimur árum. Þær fóru fyrst, þetta Ágúst og Hrefna, sem fóru fyrst 2024 og keftu fyrir Íslands hönd og þær eru rosalega sterkar og fóru alveg í úslit. Og hérna, og svo í fyrra þá fóru þær aftur og bættust þrjár í hópinn og hérna, við höfum verið æfingum með þeim og við vitum að við erum ekki alveg jafnsterk og þau. Þannig að við kannski gerum ekki alveg ráð fyrir að fara í úslit en viljum ekki vera síðist og hérna, kannski vonandi komast í undan úslit. En það semst eftir að það fóra þarna fyrst 24 þá stofnuð þær hið íslenska púslsamband sem að hittist þá mánaðarlega til að hraðpúsla og hittist núna hefur verið að hittast vikulega í bókasafninni í Úlfarsárdal á 50 dögum til að púsla þannig að við höfum af og til farið á þær æfingar, kíkt á það
0: Þannig að það svona alveg púslsamfélag á Íslandi
2: Já, sko, við erum eitt heimsóttum spilavinni hérna í þættinum bara í síðustu viku og þau vorum eitt að tala það þar, sko. Það er ríkir mikil púslmenning sem alltaf þetta skemmtilegt. Og Gunnar, ertu búin að vera að púsla bara frá unga aldrei eða?
3: Já.
2: Akkurat.
3: Sýnir mann eftir mér.
2: Einmitt. Og sko, það eru þetta, hérna, nú allt í flögi hausina mér, sko, ég veit ekki hvort að þið að vera að horfa Survivor, en það bara meira og minna snýst það að fólk og pústli til þess að komast áfram í.
0: Til að lifa af.
2: Já, nákvæmlega. Já. Þannig að þið eru að gera það nákvæmlega, þið eru að pústla til að lifa af á heimsmeistaramótinu, á Spáni. Þetta er alltaf sama stað eða eitthvað í sömu borg?
1: Já, alltaf sama stað og þetta er svona nær einhverju svona smá uppsveiflaðni í kringum COVID. Þú veist, þá verður þetta svona einhver svona menningalegt fyrirbæri hraðpúsl. En sko, bara svo með Gunnarsson. Gunnarsson var langveikt barn. Mm. Og langveikt barn, þau náttúrulega afþrengja, þeim verður oft svolítið hæg. Og hann var alveg klíma við veikindi í mörg ár, næst í 10 ár. Og hérna, þannig að hann var mikið að legóa og púsla. Og var örugglega sko... Og þessi langveikubötn, ekki bara hann, heldur bara öll þau langveikubötn sem við hann kynst, þau bara þróa með sér einhverja ótrúlega þolunmæði og seglu og eðruleysi og hann var bara einn af þeim. Mm. Og hann til dæmis var 4 ára þegar hann púslaði 500 bita púsl.
0: Vá. Wow.
1: Þannig að hann er sterkar en ég. Ég er að fara að draga niður.
2: Já.
1: Á þessu móti.
2: Akkurat.
0: Gunnar, þú eru að segja fyrir þessu. 4 ára að púsla 500 bita púsl.
3: Já, ég mann samt því mikið eftir
0: Þetta svona í vöðaminninu bara
3: Já, nákvæmlega
2: En ertu ofta að grípa í púsleikunar bara svona að því að mér finnst eitthvað svo kannski svona hálkertu jóka falið í þessu einhvern veginn eða bara einhver yfirvegun Ertu ofta að grípa í þetta bara svona til þess að slaka á eða ertu bara í hraðpúsli?
3: Ég var meira í slaka á svona, núna meira æfa
0: Já. Það er bara alvarleikinn framöndan.
3: Harðar ræðingar.
0: En hvernig verður þetta úti? Hvernig fer rauninni móti fram? Vitið þið það?
1: Sko, það er einstaklingskeppni, parakeppni og svo fjóramannalið og við erum bara að taka þátt í parakeppninni. Mm. Mér finnst það hann að taka þátt í einstaklingskeppninni en hérna, hann er ekki alveg komið, við erum ekki búin að skráa hann í það alltaf.
0: Við sjáum hvað gerist, það er nokkuð mánuði til stefnið þá, ekki?
1: Já, rétt rúmi mánuði.
2: Og er þetta sama þrautin sem að allir fá eða það að segja, bara eins og með parakeppnina hjá ykkur, þá er það bara sama púslið sem að allir fá á borðið sín og ég að leysa.
1: Já, fyrst er þess 500 bita púsl og svo þeir fljótustu sem klára það fara upp í undan úrslit og þá aftur 500 bita púsl og þeir fljótustu sem klára það fara í úrslitin og þá 1000 bita púsl.
0: Vá, og þetta er allt myndir sem enginn hefur séð áður.
1: Já.
0: Og hvað, vitið þið hvernig svona tímamörkin hafa verið svona í undanförðum mótum?
2: Hversu lengi að leysa? 500 bita og...
1: Nei, við vitum alltaf hvað okkar markmið er. Okkar markmið er að vera alltaf undir klukkutíma og við erum nú yfirleitt alltaf að ná því á öllum æfingum. Þannig að við ættum nú alveg að gera það líka úti.
0: Það er mjög vel gert samt. 500 bita púst undir klukkutíma.
1: Já.
3: Ég veit það. Það var ekki einhver einstaklingskeppni sem á 28 mínútur.
1: Jú, 12 ára strákur, 28 mínútur. Þannig að við eigum kannski ekki roði þessa bestu.
2: Og þetta er með stórt mót og hérna væntanlega, allavega hérna á 2004 þegar þær hérna og Ágústa voru þá, sé ég hérna að það voru 3000 mann sem að tóku þátt úr öllum heimsóknum. Þannig að hafið heyrt að því, það er mikið þáttaka í ár.
1: Já, þetta er bara, til dæmis í parakeppnin eins og við erum að fara að taka þátt í, þá er þetta tæp 500 lið, þannig að það er 1000 manns í því, sko.
2: Já, hérna.
1: Þannig að þetta er alveg stort.
0: En svona fyrir ykkur, er þetta líka bara samvera og svona samvera stund eitthvað sem þið gerir saman?
3: Já, held að.
1: Mér erist alltaf rosalega dýrmætt að eiga. Við eigum sko skíði og snjóbretti saman líka, en mér erist líka rosalega dýrmætt að eiga eitthvað svona með sinni mínum, sko. Ég verð alveg að viðkenna það.
0: Og svona púst samfélagið og hérna, þessi hópur sem þeir eru komin í núna, er alltaf að bætast fólk í hann?
1: Já, það mætti alveg vera meira. Þannig að það væri alveg gaman að sjá fleiri koma í Úlfarsárdal á 50-tjum hérna frá með ágúst og hérna taka þátt í þessu með okkur.
0: Allir velkonir.
1: Já.
0: Og er það einnig þannig með mótir, bara hver sem er sem getur í raun skráð sig til leiks?
1: Já, það hefði verið rosa flott að koma með einhverja sögu núna. Við hefði farið í undankeppni og sigrað hana með stæl og væri þess vegna að fara en það geta hver sem er skrásin til leiks.
2: Akkurat. Og þetta er keppni sem við fer fram í Valladolid á Spáni. Hvenær er keppnin sjálf, heimsmeistara mótið? Er þetta...
1: Sko, mótið sjálft er 16. til 20. september. Við erum að keppa 18. og bara náttúrulega allir að fylgjast með okkur á YouTube vonandi.
0: Já, er þetta í beinu streymi á YouTube?
1: Já, við erum ykkurlega jafn mikið spenna með því og háum með það ekki.
0: Algjörlega. Má vera að haldi eitthvað svona.
1: Já.
2: En verðið með stuðningslið með okkur? Er það bara frá tvö?
3: Já, kærst á mig.
2: Já.
3: Kemur stuðningslið.
2: Og hvort heldur það sé óþægilegt eða gott? Bara áfram, koma svo, Gunnar, koma svo, púsla.
3: Bara flott.
2: Já, akkurat.
0: En eru þið með einhver svona, einhver strategi, hvað þið ætla að gera svona á keppnisdag eða svona fyrir og já?
1: Já, við erum alveg með svona smá, sko við erum með, við erum undir 3 mínútum að flippa allum bitum og hérna, hann er miklu klárar í að sjá svona smá litamun á púslunum þannig að hann er klárar að flokka leið og hann flippar, ég gera það ekki, ég flokka eftir á og svo bara þegar við erum að snúa þeim við þá skiptum við, ég skal taka bílinn, þú tekur fiskinn þú veist, þá erum við svona að skipta á mitt okkar þannig að hérna og maður gerir ekki kantinn fyrst það er margir sem halda það
0: Nú.
1: Það er meira svona þegar maður er að dúlla sér á jólunum að púsla jólapúsli, þá gerum maður kantinn bara og hérna finnur svo eitthvað inn í
2: Einbytta ykkur á litina og finna út hvað er þar og setja það saman eitthvað.
1: Já, og reyna að setja ekki niður kaupnum og vitir hann passi.
2: Já.
1: Þú veist ekki að vera að prófa sem ekki áfram.
2: Einmitt. Mm-hmm.
0: Þetta eru góð ráð. Ég held að lang flestir byrði alltaf á kantinum.
2: Já, að ramminn einhvern veginn.
0: Mm-hmm. Já, alltaf að ég sjálf.
2: Já, þarna skilur hann milli atvinnu og áhuga fólks.
0: Já.
2: En Gunnar, ert þú hérna svona rétt í lokin? Ertu, er eitthvað svona hérna... sem þú gerir fyrir svona keppni, ertu alltaf í sömu sokkunum eða eitthvað svoleiðis ertu eitthvað hjátrú?
3: Nei, engin hjátrú eftir maður búa til einhvern leiðspóning eitthvað,
1: þetta er kannski þróast
2: Já, akkurát bara í íslensku landslistreifuna Já, frábært Þetta er skemmtilegt Ég, hérna, við fáum að fylgjast með ykkur hérna áfram.
0: Við fylgjast með í beinu streymi 18. september á YouTube.
2: Algjörlega.
0: Signý Gunnarsdóttir og Gunnar Hrafn Sveinsson sem er á leiðin á heimsmeistaramótið í púsli. Bara gangi ykkur vel og takk hérlega fyrir að koma í framundan.
1: Takk.
3: Takk fyrir.

0: Þetta eru góðkunningir okkar á Rástu, Hootie and the Blowfish og lag þeirra Only Wanna Be With You. Það var gaman að heyri þeim mæginum hér sem eru að leiða á heimsmeistaramóti í púsli á Spáni í september.
1: Já, mjög skemmtilegt. Ert þú mikið að púsla?
0: Nei, ég ger ekki mikið að því, en mér langar alltaf að hérna að koma í það. Kona mín eitthvað smá í því.
1: Ég að flytja og ég á nokkur púst sem ég get komið hérna áleiðst þeim.
0: Já.
1: Byrja bara á fullu.
0: Herði.
2: Grísja búslóðina.
1: Já, alveg bara þú fær þetta, þú fær hér.
0: Já, en þú varst að tala með mér, það er einmitt þessi núvitund, það svona...
1: Já, ég datt í þetta eins og hún Signe var að tala með, sko, COVID. Þá byrja ég að pústa og þetta er alveg frábært. Þetta, man er svona algjör núvitund, man getur ekki í símanum.
0: Já, akkurat.
1: Já, ég elska að pústa. Ég veit ekki hvort að ég nóg góð til að fara á heimsmeistaramótið, en magist bræða sig.
0: Ég ætla bara að koma mér í það, því að sko ég þarf nefnilega eitthvað nýtt af því ég var alltaf að vaska upp, mér finnst það gaman að vaska upp.
1: Svo veist þetta vel.
0: Svo keyptu við þetta vel, sem að mér varst ekki gott fyrst, sko. En svo er ég farin að kunna að meta það núna. Þannig ég þarf að fara að púsla, að bæja mér það.
1: Ég kem með sjálf púslu hérna á mótum þín.
0: Akkurat. Einmitt viljum að halda áfram og koma okkur í allt annað hérna eftir frétta yfirlit, ólögleg peptíð. Það er næsta dagskrá hjá okkur í framöndan.

0: Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sjöðfjársetur og ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 13 eru látnir og 36 eru slasaðir þar af 7 alvarlega eftir jarðskjálftan sem reið yfir suðvestur Japan í gær. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingar með stöðum. Að minnst okkosti 10 fjallu í árásum Bandaríkja hers og Sáti Arabíu og herstöð var í Írak í nótt. Bandaríkja her segir árásunum beint að vopnuðum fylkingum í Írak sem styðja Írana. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skot árás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn. Faðir hans býður dóms fyrir ábyrð sína í árásinni en hann gaf syni sínum vopnið sem hann notaði. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
3: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
4: Áframendur framundan hér á Rás 2, notkun peptíða til að bæta útlit hefur aukist gríðarlega hér á landi eða undanflutni, líkt og hefur verið fjallaðum. Nú peptíð eru keðir af aminósýrum en efni gengur kaupum á sölum, aðalega á samfélagsmiðlum í útlöndum og hér heima. Tollgæslan sendi nýverið ólöglega peptíða sem gerðu upptæk til greiningar og lítir endist vera virk lyfja efni í peptíðunum en óhreinindi voru sérlega mikil. Hvað áhrif getur það haft á heilsu fólks að spreyta sig með þessum óhreinindum? Og Björn Rúnar Lúðvíksson, hann prófessor í ónæmisfræðum við Háskóla Íslands og hann kominn á línuna. Sæll Björn.
5: Já, góðan daginn.
6: Hvað segir Björn, hvaða áhrif getur það haft þegar fólk er að spreyta sig með svona efnum?
5: Já, þetta svolítið snúið spurning vegna þess að þetta um gríðanlega fjölda mismunandi efna að ræða og það fer eftir í hvaða efni fólk að nota og þess að þar og í hversu miklu magni það getur verið en það hefur orðið ljóst að þegar fólk hefur verið að nota þetta og þá erum við að tala þegar fólk að nota þetta ekki samkvæmt læknisráði og eftir áskrift að lækna vegna þess að við mikið gleyma því að peptíð eru lyf og lyfjaflokkur eins og insulín og fleiri sem eru bara öflug og góð lyf þegar að við þurfum á því með halda en þegar að fólk er farin að nota þetta ekki samkvæmt læknisráði og ekki af virtum framleiðendum eftir ströngum framleiðslu skilurum þá að hleypa hættun heim og það hafi fundist í þessu arsen, það hafi fundist í þessu blý og svo hafa þetta bara verið óhreinindi, það hafa raunlega verið í þessu bakteríur, þannig að fólk hefur smitast og fengið lífshættulega sýkingar og svo hefur þetta valdið lifraskafa og ýmsum tauga og vöðvasjúkdómum Þannig að hættan mikil og fólk að tefla mjög hættulega leik þegar að það að kaupa svona af netinu og af einhverjum aðilum sem það veit engin deila á og eftir mjög óskráðum leiðbeiningum.
6: Þannig að þetta getur haft bara mikil og alvarlegar afleiðingar fyrir fólk?
5: Já, og bara lífshættulegar afleiðingar. Og það sem verra að það sem vantar, að þetta þegar að lyf eru sett í framleiðslu, þá eru þið lengi í prófunum og og fyrir það fyrsta að þá verður þau að fara í gegnum mjög strangt framleiðslu ferli þar sem að allt fylgt eftir og þessi efni geta tekið breytingum í meðhöndlun og framleiðslu en að það þarf að fylgja þessu stíft og svo hitt að það þarf að gera henda undir dauðreinsu aðstæðum sem hafa hlotið ákveðnar geðavottanir og það ekki til þess að í þessu tilviki sko þannig að á langtíma áhrifin við vitum þau ekki heldur það ferða að koma í ljós svona skammtíma áhrif fólk að fá heiftali viðbröð ónæmis viðbröð jafnvel eða svona lífshættulegar afleiðingar eins og lifrarbólgu eins og við nefndi á og fleira þannig að það er farið að koma í ljós en svo það hitt sem kannski enn alvarlega að það langtíma afleiðingar annar hvað afleiðingar getur munið hafa þegar þú ert að fara að spila á þetta viðkvama fallega hljóðfæri sem líkaminn okkar hann mér nákvæmlega stýrt á mjög mörgum mismunandi sviðum og þannig fólk farið að grípa inn í og setja úr skorði ferla sem að geta haft ófyrir síðan afleggingar til lengri tíma eins og krabbamein hættulega ónæmis útdóma, kiktasjúdóma og fleira.
4: Og þegar að fólk að kaupa þessi efni á þannig hátt einmitt og þá kannski einmitt ekkit það, ekkit upplýsingur það hvaða efni eru innihald eins og þú lýsir þarna og nefnir þarna blý og arsen og annars slíkt þannig að þetta einmitt gæti komið til margvíslega heilsufarslega vandamála eins og orðar.
5: Já, og langtíma afleiðingar, sérstaklega og líka í miðtöfakerfi, við þekkjum afleiðingar blíeitrunar, Rómveldið reyðandu fals, segja sem við mér, út af blíeitrun, en þetta bara grafalvegt mál og náttúrulega eitthvað sem að fólk verður að, og foreldra líka vegna þess að maður heyri fréttir að því að jafnvel börn séu að sprauta sem í ýmsum efnum eða sniffa efni eins og melanóndunin til þess eins að ná einhverju líkams útliti.
6: Hvað á það að gera?
5: Já, það á að auka, það segja seljendur að þetta eigi að hjálpa fólki til að fá fallegan lit, einhvern ímyndaðan fallegan lit og það kannski hinn hliðin á þessu og er að við sem samfélag, sko, hvar eru við stödd þegar það kemur að líkamsmynd og sjálfsmynd fólks, sko. Það svona þetta ytra byrði orðið að sem allt snýr dund meðan að ekki verið að horfa á einn fallega innri mann en innri fegurinn er þykir það best sko og það kannski það sem þau þurfum líka frá ræða er að sko hvar við erum stödd í svona það að fá skyndilusnir og þetta snúist allt einhvert útlit sko, ytra útlit, ekki innra útlit sko.
7: En þegar fólk er að sprauta sig með svona og fer svo að kenna sig meins og þarf að leita læknis viðu kennið alltaf hvað það hefur gert eða er fólk að leina því að hafa verið svona vitlaust að sprauta einhverju drastlýsing og gerir ykkur erfitt fyrir að greina
5: svakalega góðu punktur á þér
7: ég horfi ofta á Dr. House sko
5: já, akkurat ég bara hár rétt og auðvitað skammast fólk sín oft fyrir þetta þegar það lendi síðan í einhverju klandri að vanda og leyni þá okkur helbeinsfólki og sína lækna því að það sé að nota þessi efni og ég bara hvet fólk eindreiði til að láta vita veitna þess að þá kannski að þetta bregðast við sko með betri hætti við þeim vanda sem fólk er komið í þannig að það er gríðanlega mikilvægt að fólk er einni að vera þá reynskilið og sannsögult það að það sé að nota þessi efni þegar að svona hluti kom upp og ræða eða það er eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni formaður félags heimilislækni hafa nú ítrekkal verið að lýsa yfir áhyggjum sínum yfir notkun þessar efna og það rétt í vettvangurinn að ræða þetta við sinn lækni heimilislækni, fara yfir af hverju fólk að íhuga þetta og hvort að það sé ekki þá einhver önnur og skynsalega leiði til þess að bregðast við manda.
6: En hún er bara, já, hvað, löngurinn og þráun eftir að líta vel út orðin svo mikil og auðvelt að nálgast þess efni bara á samfélagsmiðlum, það sem líka verið að auðlýsa þetta. Sko, og það kannski tala þetta af svolítið kæruleysi, hvað þarf svona eiginlega að gera til að stemma stigu við þessari þróun?
5: Þetta er bara svakalega góð spurning og mjög erfitt að koma með eitthvað eitt svar við henni. Ég held að við þurfum að fara svona að skoða huga okkar sem bara sem samfélag, sko, í því notkunum á samfélagsmiðlunum og svo hitt, ekki síður, að þetta verður að vera það ábyrg notkun og ábyrg upplýsingargjöf og svo síðast þetta áttur sem ég nefndi það á hann. Og það er það að þessi sko ytri útlitsstyrkun sem ekki góð og komin á mjög skrýpinn stað það ekki ákveðin norm í því hvað fallegt að utan eða innan og að það þarf að muna það að vegurinn að innan teki best sko, að frekar að rækta sinn innri mann en auðvitað þarf að hugsa vel líkama og sál en það ekki þannig að þú að fara að nota einhver sko skrýtin efni eða einhverja skyndilausnir til þess að styðja við það sko.
6: En hvað það sem peptíðin eiga að gera þú ert bara með hreinan peptíð hvernig eiga þeir að hámarka útlitið það svona að láta
5: sko, það líta betur út það sem við kannski gera alls ekki en er sagt að það séu verið að gera að eiga hægi og öldrun eiga að hraða uppbyggingu vefja að koma í veg fyrir niðurbrot auka hárvöxt og ég veit ekki hvað og hvað og þetta ekki að þessu staðfest í læknisfræðilegum rannsóknum eða tilraunum en hins vegar það ljóst að ef að þið vantar ákveðin hormón í líkamann sem hefur verið sannreint þá getur það haft áhrif á ýmislegta því sem við nefndi hérna en þá verðum við að gefa það á réttu forsendum undir mjög ströngu síðan eftirliti við skrýðum ekki út þessi lyf sem eru oft tíðum fettir og sendur svo fólk bara heim og heyrum svo ekkert meira í þeim það þarf að fylgja þessu mjög náa eftir eins og þegar við setjum fólk á insulín það verður að fylgja þessu nákvæmlega eftir og það það sem vantar upp á líka
4: Og þetta virðist vera bara þróun sem sagt og varð einhver sprenging í þessum peptíðum í fyrra eða haust og það bara virðist vera að þetta sé að fljóta hérna inn til lands hafið þið heyrt eða hvað?
5: Já, það maður verður þess áskynja sko, en það annað sem vantar hjá okkur núna tilfinnanlega og það við þurfum að fara að gera á þessu rannsóknir og fara að sæðilega út og skoða og það að fá fólk til að segja frá því að það að nota þessu efni og lendir í klandri og kemur inn á spítalann til þess að við getum fara að taka þetta saman og koma með einhver gögn þetta mál í stað þess að vera með ágiskanir og annað en það eru nokkuð skýrdæmi en það allt og mikil óvissa ennþá sem ríkjörum þetta og það má ekki gleyma því að peptíða samnefnari fyrir fjölmörg mismunandi lið þetta ekkert annað en lið og það svona verið að marka setja þetta sem einhverja svona einhverja vöru sem hægt að kaupa bara út í búð eins og að hverja aðra matur og það skipti ekki máli sko þú er sett að sprauta með þessum efnum þetta bara peptíð að þetta eru lyf og lyf hafa mjög góða kosti þegar þau gefin á réttu forsendum framleitt af réttum aðlum undir réttu formerkjum og svo undir eftirliti en ekki svona þetta er rámt og hættulegt
6: Einmitt, og fólk núna bara nota þessi í rauninni efni sem innihalda eða ekki þetta peptíðum heldur bara mest megnast óhrinnendi við bara hveitjum fólk til að kynna sér þessi mál á það fyrir að sprauta sig með einhverjum svona Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands, takk hérlega fyrir að vera á línu hjá okkur í framöndan
5: Takk fyrir mig og einn góðan dag
6: Sem leiðis

0: Thelmi Sjana Rut, við höldum áfram hér í framundan en skuggi laðist yfir gleðugönguna í Berlín síðustu helgi þegar bíl var ekið á hóp fólks með þeim afleiðingum að einn lést og 16 slösuðust. Ódæðismaðurinn sem þar var að verki steig einnig út úr bílnum eftir að hafa ekið inn í þöguna réðst að nærstöddum með sveðju og veitti nokkrum þeirra alvarlega áverka. Ég vil tala um að hryðjuverk árásaði að hryðjuverk árás hafi verið að ræða. Stjórn hinsegin daga hér á landi sendi hinsegin samfélaginu í Berlín og öllum aðstandendum fórnarlamba árásarinnar, samúðar og stuðningskveður í gær. En hinsegin dagar eru einmitt framundan í Reykjavík í næstu viku. Og til okkar komin Helga Haraldsdóttir, formaður hinsegin daga. Vertu velkomin.
1: Já, takk fyrir það. Takk.
2: Já, sælilega. Já, því hafa vantala fylst með þessum veiflegu atburðum síðustu helgar í Berlín. Þekktu kannski eitthvað af fólki þarna eða þú?
1: Já,
2: sem voru í göngunni.
1: Við fylgdumst með þessu. Ég persónulega þekkti engan og hef séð frá fólki í kringum einhverja sem hafði samband strax út að athuga með sitt fólk. En hérna En nei, ekki persónlega.
2: Nei.
0: En hvernig svona kemur þetta við ykkur?
1: Ég held að það náttúrulega kom bara opbáslega sorg upp hjá allavega sjálfur mér. Það nú ekki fyrsta skipti sem þetta gerist í miður. Og seinastu skipti hafa verið eins og í Oslo sem líka mjög nálægt okkur. Þannig að það kannski líka eitthvað sem að svona kemur svolítið. Eða bara erfitt.
2: Já.
1: Þetta sé eitthvað svona nálægt manni.
2: Akkurat. Og talandi um það, þess að þetta er kannski stendur okkur nær hérna heima og svona ofbeldið á þannan hátt og hérna hryðjuverk. Það er ekkit langt síðan að þetta var rætt hér heima og kom til tals einhverja svona skrýtnar áallanir.
1: Já, akkurat. Það var einmitt hérna svo kallað hryðjuverkamálið eins og eins og það hefur verið byrt í fjölmiðlum. Já, þetta er líka raunveruleiki hér á landi. Það er að því miður, þá er það þannig. Við erum ekki undanskilin slíku hatri og öfgum.
2: Mm-hmm. Þannig að það er ástæða fyrir okkur að kannski horfa til þess að til þess geti komið að einhver svona gerist.
1: Ég held að það sé ágætt að vera raunsær í þessu mati. Ég held að sé engin ástæði fyrir áætla eitthvað slíkt muni gerast.
2: Nei.
1: En að hérna við treystum lögreglunni fyrir og erum í góðu samtali við þau og við treystum þeim fyrir öryggi og þau haga því eftir ákveðna áhættu mati hjá sér og ef það er eitthvað í gangi þá láta þau okkur strax vita.
2: Já, og þetta áður þetta við bara stóra viðburði, það sem að fjöldi fólks er komið saman, þannig að yfirvöld eru að bara að undirstrika þetta, að bæta öryggi og allt svoleiðis.
1: Algjörlega, það skapast alltaf hætta þegar svona margir koma saman, það er bara þannig. En hinga til og hérna vonandi bara alltaf til frambúðar hafa hins einn dagar farið friðsanlega fram á gleðugöngu daginn sjálfan og hefur verið einmitt bara svona kannski það sem hefur verið áberandi er bara gleðin og samstæðan og baráttu andin.
2: Það er kannski bara helst okkar viðbrögð að taka út um þetta, að þetta er gleðiganga og að fakta það fjölbæti leikunum.
1: Já, ég myndi bara algjörlega segja það og svona ég var einmitt að rýna í það verið náttúrulega alveg á fullu í skipulagningu og á síðasta ári þá voru 38 atrið sem gengu og nú í ári eru komin 50 og það skrá sig þannig að þetta er alltaf að stækka en það sést líka hvar hugur fólks er eftir þessa viðburði að það við ætlum að koma saman sína samstöðu og ganga með bara tanda og gleði ganga í sameiningu og fyrir okkur og fyrir fólkið út í Berlín.
0: En setur þessi atburðir svona ykkar hátíð í, já, þurftið eitthvað svona endurskipuleggja eitthvað að hugsa hlutin upp á nýtt eftir að þetta kom upp?
1: Ekki eins og staðan er núna við, eins og ég sagði, bara erum í góðu samtali við lögregluna og ef það er eitthvað sem að þarf að laga eða breyta, að þá býðum við bara rólega eftir tilmælum frá þeim.
0: En finnur þú eitthvað svona í eitthvað samfélagi svona hræðslu fólks?
1: Ég held að hræðsla sé alveg ofbúðslega eðlileg og eðlilegt að finna fyrir henni í svona landslagi. Mm-hmm. En það sem kannski sko ég finn hvað meira fyrir það er bara svona samstað og baráttuandi. Að láta ekki deigan síga. Og það mun ekkit, þó að á móti blási, það mun ekkit draga úr okkur.
2: Það bara þörf áminning.
1: Já. Já, þörf, svolítið sár en þörf.
2: Já, einmitt.
0: Þú nefndir þeim áðan árás sem var í Oslo í Norri, það var árás á hins einn daga í ára 2022. Er þetta eitthvað sem ykkur finnst vera að aukast einhvers konar bakslag eins og stundum við talað í þessari baráttu?
1: Já, ég, það er alveg, þetta einu ljósar að það er bakslag og hérna og heldur svona og hefur bara eins og viðum tekið eftir umræðinu hérna heima. Við varðandi sko árásinnar í Oslo og þá erum við einmitt að fá til okkar einstaklinga sem að voru hérna, sem er að koma þaðan og er að fara að tala semst á ráðstefnu hins einda, reppu ráðstefnan og verða semst með innslag þar það sem að þau ræða árásunar en ekki bara árásunar heldur hvernig samfélag heldur áfram eftir slíkar árásir. Þannig að ég hvet alla til að koma, þetta er á fimmtudeginum á hins eindöfum, mm-hmm. núna þá í næstu viku og hlusta á það hvernig samfélag vinnur úr slíkum áföllum og slíkri sorg. Mm-hmm.
2: Og í næstu viku, ég mynd að svo segir, þá hefjast hins einn dagar og þar er þetta allir þið að sammenast undir regnbónum eins og þið varðið og fagna tilverunni bara með hins einn samfélaginu og öllum hér og þar stendur mikið til.
1: Já.
2: Mikið fræðslu og gleði og alls konar.
1: Já, þetta er alveg sko, þetta er orðin vika. Við erum að byrja bara á mánudaginn og við erum komin yfir 50 viðburði. Hins veginn dagar sjálfur halda utanum 30 viðburði og þetta er allt frá því að vera dragbrönns, regnbóa, köku, keppni og náttúrulega svo hveti alla til að koma í hins veginn köffulagi eða kaupa sér regnbóa varning. Þar verður til sölu alveg heljarinnar stós af alls konar gleðilegum varningi en og reppuafánum og íslenskum fánum þannig að fólk getur gengið með sína báðu fána í göngunni í ár þannig að það stendur mikið til.
2: Já, það er ljóðasamkeppni og húslestrar og allt hvaðina og mm-hmm. hraðstefnum mót og ég mitt, þannig að þetta er heilmikið veistla framöndan.
1: Já, já.
2: Og þetta er kannski bara eins og þú orðar að þetta gerir ykkur Já, kannski bara hleypi kapp í kinn í raun og veru eftir þessar sáru fregnir frá Berlín að ganga til góðs og haldi upp í merkjum.
1: Algjörlega og eins og þú sagðir að þá göngum við þá að forskriftin í ár, hún er saman stundir ebbóanum sem að náttúrulega bara minnir okkur á það að hérna, við þurfum að koma saman, og til að sýna samstöðu til að ganga í gleði og stolti og það er líka það sem við gerum þetta, þú veist, þegar eitthvað bjátar á í gleði, í sorg það, við komum saman, við sýnum samstöðu og það er uppáðslega mikilvægt á tímum sem þessum.
2: Einmitt. Helga Haraldsdóttir, formaður hins eginn daga, takk kjærlega fyrir að koma til okkar og gleðilega hins eginn daga, segjum við bara.
1: Takk sem er leður.

0: 20% afsláttur af öllu garni, Jusk, góð tilboð. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér. Halldór Ólafsson, úr og skartgripir Glerártorki og Vélfang Óseyri sjáumst á Akureyri. Hamborgarabúlan Krummi Svavi Klettagjá, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Leikuverin Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
9: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
8: Fylgist með á leikuverinlotta.is
10: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is
11: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. 13 eru látnir og 36 slasaðir, þar af 7 alvarlega, eftir jarðskjálftan sem reiði yfir suðvestur Japan í gær. Yfir 9100 hafast við í 506 rýmingarmiðstöðum.
12: Jarðskjálftin átti upptök sínum 20 km suður að Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem þriðja stærsta eyja Japans. Enn eru margir fastir í rústum verslunarmiðstöðar í borginni sem hrundi að hluta í skjálftanum og í pappírsverksmiðju. Björgunarfólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústunum en 4600 manns hafa verið kallaðir út til björgunarstarfa. Nokkur eyðilegging varð í skjálftanum á innviðum, byggingum og vegakerfi. Honda ætlar að loka mótorhjólaverksmiði sinni fram á föstudag og fleiri fyrirtæki líkt og Sony og fyrirtæki TSMC. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálftan upphálega 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Prófessor í ónæmisfræði segir notkun peptíða án þess að ráðfæra sig við lækni geta verið lífshættulega. Sýnishorn af ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði hald á og sendi til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands, segir fólk oft skammast sín þegar það lendir í vanda eftir inntöku peptíða án þess að ráðfæra sig við lækni.
13: Og leyni þá okkur heilbrigðisfólki og sína lækna því að það sé að nota þessi efni og ég bara hvet fólk eindreiði til að láta að vita veitam þess að þá kannski að þetta bregðast við sko með betri hætti við þeim vanda sem fólk komið í. Þannig að það gríðilega mikilvægt að fólk reyni að vera þá hreinskilið og sannsögult það að það sé að nota þessi efni þegar að svona hluti kom upp og ræða eða það er eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
11: En sé verið að kortleggja skaðleg áhrif peptíða?
13: Á langtíma áhrifin, við vitum þau ekki, heldur. Það er ferð að koma í ljós svona skammtíma áhrif, fólk eru að fá að heiftali viðbröð, ónæmisviðbröð jafnvel, eða svona lífshættulegar afleiðingar eins og lifrarbólgu eins og við nefndi á og fleira, þannig að það er ferð að koma í ljós. En svo er það hitt sem er kannski enn alvarlega, það er langtíma afleiðingarna.
11: Sagði Björn Rúnar Lúðvíksson rætt var við hann í þættinum framundan á Rás 2. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn. Faðir hans býður dóms fyrir ábyrð sína í árásinni en hann gaf syni sínum vopnið sem hann notaði.
12: Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachia framhaldsskólanum í bænum Winder og myrti 2 14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Gray hafði fengið riffil í jólagjöf frá föður sínum árið áður. Faðir hans Colin Gray var sakfelldur í mars á þessu ári fyrir manndráp og manndráp af gáleysi fyrir þátt sinn í árásinni. Með því að hafa vísvitandi gefið syni sínum riffil og virtað vettu í hótanir sonarins að gera árás á skólan. Fangelsisdómur yfir honum verður kveðin upp síðar í vikunni. Skotárásir í skólum ekki óalgengar í Bandaríkjunum. Ábyrð foreldra hefur í auknum mæli verið til skoðunar í slíkum málum. Eitt slíkara mála var þegar foreldra úrling sem skaut 4 til bana í menntaskóla í Michigan árið 2021 voru dæmdir í 10 til 15 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi árið 2024.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spáð snörpum norðan vindstrengjum austast á landinu í dag með vindkviðum alltaf 30 metra á sekundu en norðaustan til á landinu annað kvöld og veðrið getur verið varasamt ökutækjum með aftan í vagna. En veðurspáin svolhjóðandi. Norðlæg 8-5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 15 austast á landinu fram á kvöld, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandin annars yfirleitt þurrt og bjart. Hiti 6 til 17 stig í dag, mildast sunnan og vestanlands en heldur hlýrra á morgun. Fréttalestri lokið.
14: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
15: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
16: Haldum áfram hér í framundan á Rás 2, við erum búin að vera með ykkur síðan klukkan 7 morgun og erum að sigla svona inn í okkar síðari klukkustund, Kristján?
17: Jú, algjörlega og það bara gaman framundan hjá okkur og kannski alvarlegt, fréttir og ekki fréttir í bland eins og segir hérna í stiklunni.
16: Við stendum við okkar, það bara þannig.
17: Já, erum við ekki fara að kunna vel við það stef? Það er leiðilegt að sjá eftir því núna, eftir þessa viku.
16: Jú, við erum bara hlustað á okkur minnsta degi
17: Já.
16: Í símanum með
17: eitthvað. Ég ætla að segja þetta, fá þetta sem svona ringitón vekjaraklukku.
16: Gerðu það svona, já, ég var í þessum þætti, þetta ég.
17: Akkurat, stefið okkar. Algjörlega, en við ætlum að ræða hérna undir lokþáttar Vestlumannahelgi og undirbúningin undir hana, bara hvort að sé þetta undirbúsi þegar kemur að veitingunum svona, hvað ætlum við að borða og drekka og svoleiðist?
16: Ertu byrjað að undirbúa þig sjálfur?
17: Jú, ég svona farin að bara lesa í bókum og svona eitthvað, uppskriftir og slíkt.
16: Já.
17: Það, hérna, já, já, það maður að sína metnað.
16: Já, algjörlega.
17: Ég satt ekki að fara neitt.
16: Nei, þú þarf að vera heima.
17: Það helgi og það partur
16: að því
17: að hérna borða vel og hérna og eitthvað ekki að vera glaður eins og einhvers staðar stóð. Þannig að þetta þannig kannski bara svona fyrirskipan okkar. Þráin, þú byrjar að skoða í
18: Ég bara vona að vera fyllt af samlokur sjálfsalmenni þarna niður í kjallara. Ég var einnig alla helgina.
16: Það verður hangi gett salat og ræki salat.
18: Já,
17: já, já.
16: Það er bara,
18: ég kalla þetta brauðtertu hlaðborð.
17: Já, akkurat.
18: Pimpumötur.
17: Fyrir einn. Brauðtertu hlaðborð fyrir einn.
18: Já,
17: já, já, akkurat.
16: Má fæða allt í munnum bara.
18: Já, er það ekki?
17: Já, já, akkurat. Þannig að hann Ólafur Örn Steinunnar Ólafsson, hann að þarf að koma hingað til okkar. Hann er veitingamaður á 10 sopum hérna niður í miðborg Reykjavíkur og annarlega.

0: Þetta er ljónstæðin Tilbury og Tenderloin smelluð frá þeim með Þormóður Dagsson og fleiri sem að voru í þessari ljónstæð og eru frábær ljónstæð. Við ætlum að snúa okkur á næsta efni, verður?
1: Já, frá árunni 2020 hefur netverslunum með áfengi fjölgað ört á Íslandi en í dag bjóðum 20 fyrirtæki áfengi til sölu til einstaklinga. Enn á ný hefur mikil umræða skapast þessi mál. Sigurður Ingi Jóhannsson fyrirverandi fjármálaráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins sagði á dögunum að óskiljanlegt að netsala með áfengi vaxi þegar dómur sé fallinum að hún sé ólögleg. Hann kallaði eftir því að starfsemin yrði stöðu strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu. Embætti landlæknis lét kanna aldurseftirlit með áfengi gegnum netsölur í byrjun árs eftir að fengið fjölda ábendinga að eftirliti væri

0: ábótavant og niðurstöðurnar sýndu það einnig. Hingaði komin Sveinbjörn Kristinsson sem sérfræðingur í hegðunarbreytingum hjá embættinu og prófessor í lýðheilsu vísindum. Vertu velkomin.
1: Afsaki, já, ég
2: sérfræðingur.
1: Já, ég Kristjánsson og ég ekki prófessor. Ég vinn hjá...
0: Þú doktor.
1: Já,
0: þú doktor, afsakaði það.
1: En ég hérna sem sagt, hérna... starfsmaður embætti landlæknis og já, takk fyrir.
0: Við vorum að fara við hann titilinn í gær.
1: Já, einmitt.
0: en vertu velkomin. Já. Þið hjá embættinu, þið könnuðu aldurseftirlit þarna í byrjun árs.
1: Já.
0: Geturðu svona aðeins farið kannski með okkur, hvað kom út úr því?
1: Já, fyrst kannski hvers vegna við gerum þetta. Við erum í stóru evrópsku verkefni sem heitir Joint Action Prevention og rísa verkefni, við fáum einhvað 1400.000 hingað til Íslands í gegnum þetta verkefni og eitt af hérna, verkefnunum þar var að bera saman, þetta eru nokkuð mörg lönd sem taka að bera saman hvernig gengur að halda aldurstakmarki í sölu á nikotíni og nikotínvörum og áfengi og þess vegna fórum við á stað og við leitum til það heitir Better Business og þeir hafa gert svona aldurstakmarka rannsóknir víða og þess vegna gerum við þessa rannsókn sko. Þetta er ástæðan.
0: Og hvernig kom þetta út?
1: Það bara kom alveg hræðilega út sko, og í raun og veru þá sko rafræn skilríki við kaup þeir eru nú búin að vera að auglýsa þetta þessir sölumenn að þeir væru svo ábyrgir og svona það var aðeins krafist að 36% þetta voru 14 14 fyrirtæki, núna eru rónum 20 eins og blastu upp á hann og eftirlit með afhendingu og þá voru skilríki aðeins könnuð í 7% tilfella og þetta náttúrulega bara hræðilegt sko og svo eins og þú komst inn á í kenningunni að við fáum bara nána staðlega innhringingar þar sem að foreldrar eru áhyggjufullir af því að börnin eru að komast í áfengi og því miður þá það þannig að ef að barnið þetta yngri en 18 og og foreldrin allar að kæra til lögreglu og að gera eitthvað í málunum að þá það, kemur það strax upp að ef þú kærir þá þarf að tilkynna til barnaverndarnefndar og bara foreldrar vilja ekki byrja þá þann feril sko svo að við hérna já, við vitum að þetta allt í málum
2: Þannig að það engar hömlur á aðgengi sko, hjá börnum og ungmennum.
1: Nei, sko, þetta eru hérna 14 fyrirtæki, þetta eru misjöfn en allstaðar eru brotalamir. Og alþjóð heilbrigðismálastofnun nýbúin að taka þetta saman og skrifa skýrslu hérna áfengistefni á Norðurlöndunum sem þeim finnst vera til fyrirmyndar og ég sem svona vísindamaður í þessum málum fer á ráðstefnur og hétti, það bara fólk hefur alltaf litið á Ísland sem svona, við vildum að hlutinni var eins og okkur og okkur er að við drekkum miklu minna við höfum að orða á okkur og höfum haft að orða á okkur að við varum rosalega mikið djammarar og svona en Íslendingar og Norðurlöndin nema Danmörk drekka svona 3-4 áfengislítra minna á ári 15 ára eldri en hinar Evrópuþjóðunar og þetta skiptir alveg rosalega miklu máli þetta þýðir miklu færri veikindi og miklu færri dauðar og miklu færri slys minna ofbeldið það allt sem tengist þessum áfengisnotkun
0: og þið tengið þetta beint bara við aðgengi að áfengi
1: aðgengi, sko alþjóð heilbrigðismálastofnunin kemur með nokkra hérna, svona, það sem hefur kallað best buys Og það er aðgengið, það er verð og skattlagning og aldurstakmark og svo kannu gott eftir hérna, ökumönnum, það séu eitrú.
2: En hafið þið, sagði Björn, í embætti, hjá embætti landlæknis, tekið eftir því bara að þróun sé þannig að drykja meðal unga fólksins sé að aukast?
1: Já, það er svona aðeins byrja að sjá það, við erum aðeins byrja að sjá það, annars verð ég að viðkynna hér að úlingar Og við þegar við vorum yngri eða okkur vantaði áfengi það maður retta sér og það, úlinga gera það í dag líka það miklu klárar engbaðir en sko en það bara önnur leið og hún alveg í brotalömmum en það líka bara að þetta séu ekki þetta sé ekki á hendum ábyrða aðila því að ég bara, meðan ég var að bíða hérna þá sló ég inn hérna áfengi á netinu og það bara fyrsta sem kom upp var vínbúðin 40, nýja vínbúðin 40% afsláttur veist, og það komin samkeppni milli þeirra sko og reyna að selja ódýrt og nú ég að tala bara fullarlega fólki því við vitum að áfengi sem það alltaf sagt að, veist, flestir Íslendingar þá skiptir þetta engu máli og ég með, ég geri við gerum athugun á drykju Íslendinga bara við höfum gert það síðan 2014 og mælum það bara í hverju mánuði og Gallup gerir þetta fyrir okkur og við sjáum það langt flestir eru bara í rosalega góðum málum þau bara nota áfengi bara mjög svona eðlilega eða var hægt að segja það en það og þetta hefur marg komið fram allstaðar að það svona 20-25% af fólki í hverju þjóð, það ekki spes með Ísland, sem drekkur 70-80% af áfengi sem við drukkið. Svo að aukningin verður alltaf í þessum, hjá þessum hópi. Hinn halda áfram að drekka og þeir komast ekki eins og upp með að drekka að þeir fara svo oft til útlanda og kaupa þar áfengi að þeir komast ekki eins og í gegnum að drekka þetta og áfengi sem við kaupa þeir eiga svo mikið heima, sko langt flestir en og við gerum þess að athugun á þessu, spurðum bara fólk keftir þú tollin í fríumni og það helmingur sagði nei kom, svo fór ég að fylgjast með þessu svona, því að ég held að allir gerðu þetta en þá sá ég að bara fólk er, það eru bara þetta er svona helmingur sem er að kaupa áfengið, hinn er lappa bara í gegn þeir gerðu það síðast, þeir eru ekki búin með það. Við voru í síðustu mánuði líka í Jótlandu.
0: En Sveinbjörn, sko, eftir að þið gerðu þetta eftirlit, þetta aldurs eftirlit, hefur eitthvað gerst síðan hvernig hafa viðbrögð stjórnvalda verið í þessu?
1: Já, því miður, sko, við, sko, þetta er, þessi, þetta hefur fengið að viðgangast alveg rosalega lengi því sjáu hvernig þetta í sambandi við áfengið, auglýsingarnar. Ég meina, ég var, eins og ég sagði, ég var að fletta hérna á, við erum bresk fyrirtæki, við erum, veist, þetta er ekki erlend fyrirtæki, þetta eru íslenski businessmenn og þeir eru í bara í þessu, til þess að, ekki til þess að auka þjónustuna með okkur, þeir eru til þess að græða peninga, ekki rétt. Og ég held að þeir viðurkennaðu bara, jável, sko. Já, en það hefur ekkit gerst og það hefur eins og komst á innganginum, þá er hérna fjármálaráðuneyti hefur þetta í sínum höndum áfengismálin og þegar Sigurður Ingi var fjármálaráðherra þá senda hann hérna bréf til saksóknara eða eitthvað og það var harðlega gagnrýnt og það bara er svo mikil frjálshyggju bylgja í gangi að það erfitt og ég verð að viðkjöfum það ég ansi hræddum að við séum að tapa þessu stríði sko. En þegar við töpum því þá bara mjög mikilvægt að það gildi sömu reglur og sama öryggi og sömu veist, veri ekki með afslæti og sko þetta geta, ef þú kaupir meira þá færðu bjórinn minna þetta er bara neyslu hvetjandi á vöru sem ekki eðlileg vara og veldur skaða. Og það bara ekki gott fyrir okkur skattborgara.
2: Já, þetta er þetta aukna framboð og þessi löggjöfðu þetta sem er svona á reiki einhvern veginn með netsöluna og allt það. Já, nú tappa ég allt innu þræðinum.
1: En hún er nefnilega ekki á reiki.
0: Nei, það er
1: alveg vita að þetta er ólöglegt.
2: Já, það er það.
1: Það búið að dæmi því.
0: Það fjallt dómur einmitt í Héraðsdómi Reykjanes í apríl um að áfengisala eins og þessara fyrirtæka og smáríkisins væri smásala og brot og einhleifi á TVFR til smásala áfengis. En þetta er þetta svona rampólitískt mál.
1: Algjörlega.
0: Þannig að það þetta... er svona spurning, eins og þið hjá embættinu, hvað myndið þið vilja sjá stjórnvöld gera núna?
1: Bara hýsi upp um sér buksunar, sko, ég hérna og fara að fylgja lögum og gefa smá íta aðeins á lögreglan. Við sendum, því var á lýðhelsustöð áður, þá sendu alltaf svona áfengisauglýsingar beint til lögreglan og þau tóku móti og svo og gerða einhvað, svo bara alltaf sem segir, nei, við getum þetta ekki, ég nefnum sér ekki lengur.
0: Já, þetta er alveg svo mikið.
1: Já, þetta er alveg svo mikið.
2: Ég ætlaði bara rétt að fara að spyrja hvort að við höfum alveg tappað, sko, bara í forvörnum, að við höfum alveg slakað á í þeim etnum.
1: Nei, ég held ekki. Forvörnunar hafa verið að breytast. Og það sem fólk lítur á forvarnir og pólitíkursar og bara almenningur, það er, þeir lítur alltaf að forvarnir sem sama fræðsla. En ég sérfræðingur í hefðunabreytingum og ég get sagt okkur það að upplýsingar og staðrindir hafa rosalega takmörku áhrif á hefðunabreytingar, nánast engar. Það eru aðstæður, það eru verð, það eru umhverfi, það er það sem hefur mest áhrif. Þess vegna höfum við verið að breyta forvörnunum yfir í þetta sem við köllum heilsueflandi skóla og það er það svona heilstætt verkefni þar sem krökkum á að líða vel og þá nota þau ekki. Og bestu verkefni sem hafa verið mælt og virka best, það er ekki minnst áfengi eða tóbak. Mm. Bara ekki, kemur ekki upp.
2: En ekki bara almenn normalisering á áfengistriki?
1: Það er nefnilega, það er einhvað sem við erum eftir að sjá ef við bregðumst ekki við. Það er reyndar, þetta er þessi polarization sem er alltaf að gangi. Það er hérna svaka áfengis, bara norm einhvað og svo er fullt af fólki sem er að taka ákvörðum að drekka ekki. Mm-hmm. Drenginni mínu báði drekka hvori er áfengi. Skilvi.
0: Þú er búin að vera með svo góða forvarnir,
1: en ég veit ekki.
0: En mér langar að spyrja út í því, ekki tengt þessu, en það var komið fram drauga frumvarpi í gærum að þegar ég að breyta pakningum á nikotínpúðum, svona líkt og hefur verið í Noregi frá 2018 að mér skilst.
1: Já.
0: Svona hvaða áhrif telur þetta muni hafa?
1: Þetta er náttúrulega bara gert af því að það hefur sýnt því að það hefur áhrif. Þetta byrjaði fyrir... 15 árum í Ástralíu fyrst, ég er ekki sérfrængur alveg í tóbakinu en þetta hefur sínt að hefur áhrif og það minkar og það sem við höfum og vorum fyrst með að það var þessi að tóbak mátti ekki sjást það þurfti að fara undir borðið inn í skáp og það við vorum fyrstir að því og svo hef það dreifst heiminn líka og það, þetta hefur áhrif ef þú fyrir þann sem er að reyna að hætta að reykja að sjá allt hérna upp á tegundinu sína vinstombankan, eldröðan, þarna beintverður frá það hefur áhrif þess vegna hefur verið farin þessi leið sko.
0: Og kannski líka með eins og nikotínpúðan eins og unga fólki það er mikið að nota þetta og þetta er með einhverju jarðabera bræði eða verið einhver brún dolla þá kannski langar sigur í hana
1: Akkurat, þetta bara útlit hefur áhrif þegar ég var að koma hingað já, þá var ég að hlusta okkur tala við einhvern sem að var að tala að við ættum að horfa meira á innri en ytri, svo að það er bara sama í gangi þar það bara skiptir máli hvernig við berum hlutina fram já
0: Sveinbjörn Kristjánsson, sérfræðingur í hegðunabreytingum hjá embætti Landlæknis, takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan.
1: Takk ykkur fyrir að bjóða með þessu.

Sumartónleikar á Rás 1, Kiroka strengjakvartettin leikur verk eftir Arriaga og Kurtág í hljóðritun frá Granada hátíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Velkomin í fjölskyldustemminguna á Flúðum Versló, Flúðasveppir, Farmers Bistró Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna og Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum.

0: Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sennalega.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.

0: Zeleny i Piko.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV en eru margir fastir í rústum verslunarmiðstöðvar sem hrundi að hluta í jarðskjálta sem reiði yfir í Japan fyrir sólarhring. Björgunarfólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fólki úr rústum. 13 eru látnir eftir skjáltan og 36 slasaðir þar af 7 alvarlega. Notkun peptíða eða efna sem seld eru sem peptíð án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Prófessor í ónæmisfræði segir mikilvægt að fólk hafi samband við lækni ef það lendir í vanda eftir inntöku slíkra efna. Spáðir snörpum norðan vindstrengjum austast á landinu í dag með vindkviðum alltaf 30 metra á sekundu en norðaustan til á landinu annað kvöld. Veðrið getur verið varasamt ökutækjum með aftan í vagna. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
2: Fyrst og fremst
3: með þér
2: á Rás 2. Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
4: Við höldum áfram hér í framundan að sjálfsögðu við Urður og Fráin og við erum von á einum gesti viðbót á þarna yfir líkurinn í dag Já, og svo má minna á það fyrir ekki að Friðrik Ómar tekur við að sjálfsögðu hér eftir þættinum þannig að þið þurfa ekki að fara langt fram félagsheimilið byrjar hérna eftir klukkan 9 bara svo það sé nefnt hérna
5: Já, við vorum að kveðan Sveinbjörn Kristjánsson sem sérfræðingur í hegðunarbreytingum hjá embætti landlæknis. Hann var að tala netverslanir með áfengi og aldurs eftirlit sem embættið gerði á þessum sölustöðum.
4: Já, mjög áhugavert spjall og áhugavert allt saman í kringum þessa netsölu.
5: Og við ætlum að halda áfram að tala áfengi.
4: Já, sko, ég var að velta fyrir mig hvort að hann hefði nokkuð orðið var við einhverja hegðunarbreytingar hjá okkur.
5: Já,
4: þetta verandi hérna sérfræðingur í hegðunarbreytingum með láðast að spyrja nút í þetta frekar, en hann auðvitað er með þetta á sínu borði
5: Við fáum hann bara til okkar aftur
4: Já, akkurat
5: Næsta sumar
4: Einmitt, framöndan hér fá allir við að huga aðeins að vestlunumanna helginni sem framöndan og þar skiptir máli að undirbúa sér vel fólk eru þetta á leiðinni kannski á útiháttíðir eða útilegur kannski fjallgöngur eða hvaðina viðburði sem eru búið upp á allt land sem eru gríðarlega fjölbreyttir og skemmtilegir og áðan lagt að stað þá skiptir þetta miklu máli að undirbúa sér vel og taka til réttu fötin og búnaðinn og ganga úr skuggum að ferðamátin sé í lagi dekkin og svona
5: það þarf að vera í lagi
6: blási dekkin blöðru
4: já, akkurat
6: hjá löggunni
4: já, blási
5: dekkin allt þetta, þetta allt undir
4: en hann ætlar að koma til okkur þetta skammast undan Óla Rögg Steinunnar Ólafsson sem veitingamaður og við ætlum að þess að huga að undirbúningi þegar kemur að veitingum og drykkjum og
5: hæsing Takk fyrir lagið þráin
6: Já,

0: skína með Patrick og Luigi en Patrick Atlason, hann var mikið til umfyllunar í gær því að hann sagði frá því að hann væri hættur að gigga fyrir aðra og að það bara að spila sínum eigin tónlingum hérna í frá.
1: Já, einmitt. Sláandi tíðindi þar.
0: Sláandi tíðindi.
2: Og hann fá bara einn að horfa á sjálfan sig eða?
0: Nei, þess að bara halda sína eigin tónleika sem bara Patrick.
1: Einmitt, Patrick akkurat. Na, hann sló í gegn með þessu lagi Skína á samt félaga sínum, Loga Tómasinni, knattspyrnumanni, sem að kalla sig Luigi. Og hann alltaf bara að spila eitthvað stær í Tyrklandi, þannig að hann lítið að gigga eins og Patrick. En hingað til okkar komin maður sem mjög ofta að gigga líka, Ólafur Örn, Steinunar Ólafsson, vertu velkomin.
3: Já, takk fyrir.
1: Hófum hérna inngangin rétt áðan og tölum um veslunarmanna helgina og kannski bara mikilvæg þess að undirbúa sig vel fyrir þessa helgi. Bara svo ég spyrja þetta í upphafi, Óli, ertu mikill veslunarmanna helga maður, ertu, ferðu yfirlega út í hátíður og slíkt?
0: Kannski svona fyrir fólk sem var að koma, þá Óli, hann veitingamaður og hérna starfa mjög lengi í þeim bransa og þekki vel til þar.
3: Miklu eldri en tvævetur og allt þetta helst það, sko.
0: 100.
3: Ég hef hérna aldrei farið út í hátíð. Mér hefur tekist að komast í gegnum 50 og 6 góða ár á þess að það var nokkuð tíma þurft að fara til Vestmannega. En hérna finnst gaman að elda mat úti, sko.
1: Já.
3: Og ég skil af hverju fólk vill fara út í hátíð, núna ég orðin of gamal til þess að nenna nokkuð tíma svo við tjaldi, nema að sé eitthvað svona glamping og eitthvað ég til í það. En sko, já, en það hins vegar gaman að búa til mat úti.
1: Já.
3: Og það þarf ekki alltaf að vera bara, hérna, eitthvað leiðilegt. Það þarf ekki bara að vera eitthvað þurrgrita, hérna, lambakjöta og eitthvað. Það er ekki samlokur sem þú kaupir bunga af í bónus og áðurulega grósta, sko.
1: Einmitt.
3: Er þetta hafa gaman?
1: Já, og það kannski er mjög sniðu, þetta kannski bara undirbúið svo vel og ákveða kannski hvað maður ætlar að borða um helgina.
3: Já, meal prep er mikilvægt, sko.
1: Já, einmitt.
0: Hvað ætlar þú að borða um helgina?
3: Ég ekki búin að ákveða það,
0: sko. Þú ekki búin að ákveða?
3: Ég ekki að fara neitt.
0: En þú getur
3: elda út í garði, eða ekki? Ég get Það er algengt að sjá fólk og er að svona eitthvað rembast við að gera eitthvað hérna leiðilegt við hérna erfiðar aðstæður og það, ég fullan skilning á því en hérna ef þú tekur bara með góða pönnu eina góða pönnu þá getur gert næstu í allt og þú getur keft hérna þess, algengt að fólk sem er þessi einnota grill sem að ná ekkert upp almennilegum hita og svo setur þau eitthvað kjöt hamburgar á það sem að tekur góðar 20 mínútur bara réttis að ná yl í sig. Þú getur keft tvö svona grill samin að kólinu og þá áttu koma alveg blússandi hita. Svo setur bara pönnun á það og þar getur búið til egg og bacon á mótnana. Þú getur verið með gott brauð sem þú steikir svo upp á baconfettunni og setur svo eggina. Þú komið með gúr með morgumat á þess að hafa neitt mikið meira fyrir því, sko.
2: Meira bara með þunnbotna álpönnu?
3: Nei, alls ekki, vegna þess að það kveiknar henni, sko. Þú ert að vera með þykka, helst einhver svona pottjótspönnu. Uh-huh. Ég reikna með fólk sér á bíl í þessu ekki gangandi.
2: Já, flestir.
1: Taka með þessi pönnu, þetta já. Er frábær til það.
3: Líka, ef þú ætlar bara að vera á, sko, með persónlega breytingar alla helgina og bara, nenni kannski ekki endilega verið að hafa mikið fyrir þessu, farðu bara í dag eða morgun og sjóttu svona 10 lítra kjötsúpu eða gullasi eða þú veist eitthvað, farum við það bara.
1: Já.
3: Svo getur bara smá sett í pott og verður bara að borða vel, sko.
1: Já.
3: Það helgina.
1: Að því að skipti máli að næra sig vel.
3: Skipti miklu máli, sko.
1: Já. Fyrir ferðalögin líka.
3: Já.
1: Hún, hérna, kollegiðin, hún topa Mærinós, hún kom til okkur hennar fyrir í sumar og talaði um þetta líka, að sá sem að er að aka bifriðinni, það ræðir, að það mikilvægt að bílstjórinn nærist vel á hennar lektara stað.
3: Það líka mikilvægt að bílstjórinn sé nærður, sko. Ég hérna, svo heppin að ég fæ yfirleitt að keyra þegar við förum út á, hérna, í ferðalög og ég vil bara keyra og rétta svo bara út hendina og fæ kaffibolla.
0: Já, bara þjónustu.
3: Já, bara þjónustu. Ég vil bara vera bara að keyra og svo bara sér einhver annar playlistan sem ég vildi ekki góð hugmynd, en þú veist að ég vil bara fá rétt að mér eitthvað, sko.
1: En þú myndist þetta á samlokur í kjörbúðum, rétt aðan, og kannski að sína meiri metnað en svo. Ef þú værir að fara með svona einhverja samlokustemningu út á landið í ferðalagið, þá værir kannski bara undirbúið þá og er það kannski eitthvað annað í maí?
3: Já, samt ekkert mikið, sko. Ef ég væri nú sennilega búin að búa til, þú veist, hérna rækjusamlokur vegna að segja, ég held að rækjusamlokur getur verið uppbólsmaturinn minn.
1: Já.
3: Þannig að ég var í sennilega búin að búa til
0: Já
1: Ángríns Segir sælgerinn Ólaður Örn Já, já, já
3: Ógæslega gott já, já. En þá var ég sennilega búin að búa til bara rækisalandi í góðan dall Og svo kemur ég með brauð Bara helt, hérna, gott brauð Og setti saman, jafnóðum, sko, í staðinn fyrir að koma með, hérna, fyrirfram samsetta rækjusamlingu.
2: Allt orðið soggi og...
3: Já, allt orðið svona leiðilegt og vont og brauðið og ógistlegt og eitthvað svona. Og fyrir utan það, sko, að þú getur gert þér svona glaðan dag, þú búin að steikja ekkinu og beikoninu morguninn á pönnunni og þú búin að ganga frá því og gera allt fínt og hérna, setja svo og búin að taka eitthvað á gítarinn og eitthvað svona. Það var náttúrulega kemur eftir með það
1: Já, einmitt.
2: Eins og ég sagði þetta morgun.
0: Vá.
2: Ha, ég var að tala með það maturum minni yfir helgina, bara ég þú sjálf sálfum með það niðri og það bara sóma lagarinn.
3: Já, ráðið upp.
2: Bara brauðtertur hlaðbóð.
3: Já. Já.
1: Einmitt. En með svona hressandi drikki og svona, við vorum alltaf að tala kannski áfengadrikki en kannski dendilega að tala það en er eitthvað svona með dettir
3: í hug. Við skulum samt bara alveg átt okkur því að fólk að fara að fá sér aðeins í tonna helgina, sko.
1: Það þannig.
0: Ekki eftir að hlusta á viðtalið okkar.
3: Reynda, sko, það... Svenni geti að breytta.
0: Já, geti að breytta allir.
1: Akkurat,
3: ég hefði nátt. En það, þú veist, og það er hérna bara gott að blessa, sko, en ég á því bara í hérna að auðvægt með mat, þá, nei, ekki auðvægt með mat en maður er bara að hugsa frekar gæði heldur magn og hérna til dæmis er algengt að fólk bara margir sem vilja að drekka kokteila og það vesinn í útilegu, þú ert að vera með alls konar svona einhver get up og margar flöskur og alls konar einhver svona þú getur líka bara verið búin að búa til stóra flösku af hérna hvað við búin skottilinn?
1: Minn, þú ekki að segja En ef að segja bara hérna
3: Espresso Martini, ég veist þetta líta
1: já.
3: Fólki finnst þú rosa gaman að gera það Getur verið bara að koma með goð, stóra flösku á því Átt hana bara í kælutöskunniðinni
1: Já
3: Og svo tekur bara lítið úr, hristir
0: Já, verður bara búin að búta til
3: Bara búin að búta til Tekur þetta út og fristurum á og leggur stað Ískalt, notar það til þess að kæla rækjusalati á leiðinni
1: Einmitt.
3: Og svo hristur bara lítið einu
2: bara basic
3: right?
1: Yes. Þannig að þú ert að blanda saman einhver sumalagan drikk og hafa hann tilbúin fyrir helgina
3: og flesta kóktela er þetta búa til fyrir fram sko, nema kannski geyma það að setja sítrus eða sem sítrunsafan og það úti þetta vera með hann að því það hérna veist að við ætlum fara að vera einhver fara ennþá lengri í þessu þá getur búið til kóktela með sítrunsafa og einhver svona djús og svo getur hérna Þetta clarified og þú veist en það alltaf mikið vesen.
2: En þessi kóktela bara sem fara að selja bara í dollum alveg.
3: Já, þeir eru líka bara sumir mjög góðir og sumir mjög vondir, sko.
2: Já,
3: en það er frekar hann. Heyrið bara í mér að við vilja gupp, nei, ég ekki með neitt.
1: En þannig að þú fer langt með hérna annars vegar einhvern sumarlegan drikk í brúsa og svo kjötsúpu í hinu brúsum.
3: Það er frekar glerflösku, það er hérna smartara líka.
1: Já, það er það, akkurat.
3: Mikilvægt að vera dálítið smart.
0: Sérstaklega þegar maður er að bora rækjusalat, þá er mjög mikilvægt að vera svolítið smart.
1: Já.
3: Ég minna, þú veist, rækju, hangi, bara allt þetta, skilur, bara vera að koma með það í dollu og setja á brauði jafn og þá ertu í miklu betri málum.
2: En nú þekki ég þetta ekki hvernig þetta orðið eins og við Vestmannum og svona, nú, þegar fólk fer hvernig útilegu og í tjöldum, Er það eitthvað að grilla fyrir fram tjöldin? Það eru veitingastaðir inn í bænum, já má það, það eru sölutjöld með mat, þarf maður að hafa eitthvað með sér orðið?
3: Pening?
2: Já, það segir sér sjálf, það er allt ekki amman í annað.
3: Nei, ég veit ekki, ég veit bara hann bara... Gísli, Mattías vinn minn er með frábæran veitingastæðna sem heitir Næs nice, og Siggi Gísla með, þú veist, það er frábæra veitingastæðna
2: Pítsast, það er hérna og allt, sko, já. Og svo heyrir maður, bærin bara fullur veist, á fólki alltaf
3: Já, en það er samt líka bara svolítið stemming að setja við tjaldið og hérna
2: Þurrkrydda, lambalæri, sneið og
3: Nei, ég er að segja það þarf ekki
2: Og franskar,
3: þú getur verið bara að hita upp gullasúpuna
2: Já,
3: þú getur verið að stekja bekkur í pönninu Allir öfunda þig, sko Þú getur komin hérna skrefi framar
2: Já, þetta bekkuna ekki á pönnu
0: En Óli, því að þú ert mikill veitingamaður og spáum mikið í þessu Er eitthvað svona sérstætt hráöfni sem er sérstaklega gott
3: Núna? Já, það er nýkona kartöflur Það er alveg endalaust að fyllast alltaf hérna frábæru íslensku grænmeti sem líka bara gott að setja á pönnuna út í baconfittuna bara fyllt af hérna súkín nei ekki súkín hvað heitir þetta brokkoli og það er að koma rófur og gulrætur og allt þetta það er alltaf fyllast af mjög góð íslensk grænmeti
1: Það var svo lett
3: Núna
1: Einmitt Og þú ert
3: Svo ef að þú keirir á lamb
2: Hvað bara? Beint á grilli.
1: Akkurat.
3: Beint á grilli, já.
1: Já, já.
3: Þetta sóun að skilja að þetta í kantinum.
2: Já, bara ferðu og borgar bóndanum.
0: Sem græmmet sætti 15 ár, þá kýs ég að taka ekki þátt í þessum umræðum sem í gangi akkurat núna.
1: Ólafur, þú ert veitingamaður á Laugavegi.
3: Tökum fram samt að þetta okkur inn.
1: Já, já, já. Akkurat, þú varst mikið æsalefndir þarna sem að hlustundu sá ekki. Ólafur Örn, Steinar Ólafsson, þú ert veitingamaður og hérna í miðborg Reykjavíkur sem kom hérna inn á tíu sopar og þar hefur nú lagt einhvern tímann á langborði á Laugavegi síðustu árin og svona. Þetta mikið stemning í miðborg Reykjavíkur um verslunarmanna helgi.
3: Já, hún er allt öðruvísi. Ég man bara þegar ég var ungur maður, þá var ég alltaf í bænum, ég hef alltaf verið að vinna í bransanum og við sem vorum í bænum vorum svo fullkomlega ákveðin í því að hafa ekki minna gaman heldur en allir sem voru úr bænum þannig að það enda alltaf í alveg rosalegu demmi og skemmtilegt, en stemmingin öðruvísi, hún er einhvern veginn róleri, það er hérna og það er ekkert minna að gera, sko.
1: Nei.
3: Fullt fólki, ég meina innipúkin er þarna síðan er hérna frábæri Facebook-hópur sem ég í sem heitir Glimta Perlur Áttunar
1: já.
3: Sem að verði með hérna eitthvað gegga Dillon, sko
1: Já, í garðinum þar,
3: já.
1: Á Laugavegi Þannig
3: að það er fullt að gerast í bænum, sko
1: Já, þeim mitt
0: En ætlið þið að dúka aftur upp á Laugavegi eins og hefur
3: Já, við ætliðum að gera það fyrir sumar en ég veit ekki hvort ég að tekja þetta í þeir en sumar er búið að vera ömulegt
0: Við erum ekki að tala annað en það hér nei.
3: Þannig að við þurfum bara sko, fresta og við erum bara ennþá að fresta og við erum svona, það verður einhver tíma í ágúst en við erum ekki komið dagsetningu, sko
1: Já,
3: þannig að við viljum hafa, þú veist, að minnstu kosti ekki rok og rigningu Já, já, menn fyrra vorum við á, í svipum málum, sko, og þá endum við að vera með þetta á prætelginni, sem var okkisla gaman, og þetta er sem sagt, þetta er við á vinstokunni og Sumag, sem að erum að standa fyrir þessu, og þetta er mjög skemmtilegt, sko.
1: Já, dásanlegt. Það held ég nú, Ólafur Örn, Steinar Ólafsson, veitingamaður, kæra þakki fyrir hotlráð, kjötsúpu og annað grín eða þetta sem komst með og drikki í flöskum og svona. Það skiptir máli að undirbúa sig vel fyrir
3: helgina. Takk fyrir að
0: koma.
2: Kjötsúpa, roadkill og
1: glatúf. Takk alveg fyrir komuna, góða helgi.
3: Takk fyrir mig.

0: Messi, Lola Young, við vorum að kveði hann Óla Ólafsson.
1: Já, Ólaf Ólafsson.
0: Já,
1: Óla,
0: veitingamaður.
1: Einmitt.
0: Hann var með alls konar áhugaverð ráð fyrir helgina framundan.
1: Já, einmitt. Það væri þetta undirbúa kannski bara heima á þannig lagt þeirra stað og búið þetta kjötsúpu til að mynda og kannski sinn upp á að strikk og hella á flösku eða eitthvað slíkt og hérna, þetta var bara mjög skemmtilegt. Þannig að það góð helgi framundan hjá Ólafi, myndi ég ætla. Og svo hann á leiðin á tónleika í kvöld eins og ég, sagði mér.
0: Einmitt, þið að fara á David
1: Byrne. Forsbraka Talking Heads og þetta auðvitað bara eitt mesti töffarinn í heiminum, popheiminum í raun og veru. Fyrir sá frumlegasti myndum að rætla og búin að gera náttúrulega gríðlega mikið.
2: Búin að lesa menn sem hafa verið að sjá hann í Evrópu undanfarið. Og segja þetta sé bara eitthvað besta sem það sé.
1: Já.
2: Þú átt vona góðu kvöld.
1: Já.
2: Ég öfunda þig.
0: Enga væntingar en
1: neitt. Já, einmitt. Þannig með sko hljómsveit sem svolítið merkilegt að því hann með stóra hljómsveit. Til að mynda held ég að sko það ekki bara einn trómari, þeir eru nokkrir og þeir standi, það held ég að allir standi. Sem sagt, það engir að sitja. Nei, sko það bara einn með eina trommu og annar með hina trommuna. Þannig einn með bassastrommu og annar með snertrommuna og svona. Þannig að þetta ég vona á góðu í kvöld.
2: Mjög atvinnuskapandi maður, greinlega.
1: Já, nákvæmlega. Já. Og bara ég...
2: Þú ert á snertrommu kvöld, þú fara bassan.
1: Ég sem trommari, sko, það bara gaman að...
2: Þú styrir þetta.
1: Þú veist, maður þurfi ekki að spila þetta með öllum löppum og fótum og öllu því... Nei, fótum og höndum, minn ég. Þannig að það bara einn með eina trommu. En ef við ekki hlusta á David Byrne og þökkum bara fyrir samfélgin í dag.
0: Takk hérlega fyrir okkur í dag. Við verum inn á sama tíma í fyrramálið.

0: Neistaflug í Neskaupstað Versló. Velkomin í Fjarðabyggð. Ef þú ert fyrir norðan tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Hollustu hlaðborð í hádeginu Landnámssetrið Borgarnesi. Miðvikudagstilboð Nautahakk Melabúðin. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan er sumarbókin þín, Angustúra.
8: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
9: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
10: Leikuverin Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
11: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Notkun peptíða eða efna sem seld eru sem peptíð án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði segir mikilvægt að fólk hafi samband við lækni ef það lendir í vanda eftir inntöku slíkara efna. Fólk skammist sín oft þegar það lendir í vanda eftir að hafa tekið peptíð án þess að ráðfæra sig við lækni.
1: Og leyni þá okkur heilbrigðisfólki og sína lækna því að það sé að nota þessi efni og ég bara hvet fólk eindreiði til að láta vita vegna þess að þá kannski að þetta bregðast við sko með betri hætti við þeim vanda sem fólk komið í. Þannig að það gríðilega mikilvægt og fólk reyni að vera þá hreinskilið og sannsögult það að það sé að nota þessi efni þegar að svona hluti kom upp og ræða eða er eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
0: Sýnishorn af ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði hald á og sendi til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Björn Rúnar segir að enn sé verið að kortleggja skaðleg áhrif þeirra.
1: Á langtíma áhrifin, við vitum þau ekki, heldur. Það er ferða að koma í ljós svona skammtíma áhrif, fólk eru að fá heiftali viðbröð, ónæmisviðbröð jafnvel, eða svona lífshættulegar afleiðingar eins og lifrarbólgu eins og við nefndi á og fleira, þannig að það er ferða að koma í ljós. En svo er það hitt sem er kannski enn alvarlega, það er langtíma afleiðingarna.
0: Sagði Björn Rúnar Lúðvíksson rætt var við hann í framundan á Rás 2. Keiko Fujimori er nýr forseti Perú en hún sór embættis eyði Líma í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfja smygl og ólöglega námugröft í landinu. Fujimori er níundi forseti Perú á áratug en nokkur pólitískur óstöðuleiki hefur verið í landinu og engin forseti hefur náð 5 árum í embætti frá árinu 2016. 16 ára drengur sem myrti 4 í skotárás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn. Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachi framhaldsskólanum í bænum Vindir og myrti 2 14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Fréttir verða næsaður í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta er Rás 2.
2: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
4: Takkaði fyrir það kjærlega komið marblessuð og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita innanlands og utan. Góðan og blessan daginn, þetta er félagsheimilið á Rás 2. Og jú, það er 29. júli í dag, miðvikudagur og spáð alltaf 17 stigum suður og vestur landi. Það var svona heldur skrautlegt veðrið í gæri borgarfyrðinum, gekk á með svona hellidembum og víðar hérna á sunnanverðu landinu. Svo kom svo gula svona inn á milli. Já, það er fútt í þessu hjá okkur, það er bara þannig. Herra, við spilum góða músík hérna á fyrsta klukkutímanum og svo eftir klukkan 10 fyrir við laga þrennu dagsins sem verður með svolítið sérstöku sniði. En þemað er svona bull textar. Það hefur gerst oftar en einu sinni og oftar en tvisvar að lög hafa verið samin í kringum hina og þessa svona frasa sem eru bara eitthvað bull. Textahöfundar, jafnvel skák og mát þegar kemur að rými og búa bara eitthvað til, svona út í bláinu. Ég fundi brot úr fremur þekktum dægulunum sem bulla svona og þið veljið það sem þið viljið heyra í heilsinni sláuð á þráðin. Í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og við hefjum emitt leika í tónlistinni á einu slíku en bull getur verið mjög grípandi og þetta lag kunna allir. Svona allavega þeir sem eru fættir fyrir myndbreytingu.

Það er, þið skiljið hvað er að fara, Diggi, Liggi, Ló, þetta voru Lonely Blue Boys og við heyrum síðan í fleiri svona lögum hér í lagaþrænum eftir á næsta klukkutíma. En ég myndist það svo veðrið rétt áðan, við skulum kíkja hérna í róla heitunum á horfur næsta sólarhing á öllu landinu, það er mikið undir, það verður að segja þessu verð. Þetta er Vestlunumanna helgin og maður svona heyrir í þeim sem að halda hátíðir að það já, fer náttúrulega fyrir brjóstið áðurum þegar verið að ítreka það að það verið annarkvæmt rigning, rok eða ég veit ekki hvað. En svona þetta nú á Íslandi og við svolítið bjarsinn alltaf á hverju sumri að undirbúa með góðum fyrir var einhverja risa hátíðir, úti hátíðir og vitum náttúrulega ekki hvernig veðrið verður. Og oftast það svona undirvæntingum, en við skulum sjá til hvað Veðurstofa segir í dag. Mér finnst nú þetta vera einhvern

Víða léttskýjað landið vestanvert á morgun og styttir upp norðvestan og austanlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8 til 15 annað kvöld og hvassast norðaustan til hiti 6 til 17 stig í dag mildast sunnan og vestanlands en heldur hlýrra á morgun og þegar maður með kíkja svona fram að helginni þá finnst mér nú svona vera minni væta í kortunum en var. Til dæmis á að stytta vel upp fyrir norðan eins og Akureyri á sunnudag og hádegi. Það bara 12 stiga hiti og sól og eiginlega bara logg. Við skulum vona að þetta, svona, já, það rætist úr þessu öllu saman.

0: Kimbaveg árið 2010 þegar önnur plata og já eins og þið heyrðu velvangata sveit þetta svona þema hjá okkur í fyrstu tveimur lögunum svona einhver smá svona bara bull textið en einhvern veginn virkar vel í þessu lagi og Unnsteinn Manuel sagði frá því hérna í viðtali fyrir margt löngu síðan hvað texti lagsins hvað hann fjallar og hann segir þessi lýsing á henni jólaballi sem hann var á og hann segir hér að þetta hafi verið því fínasta ball þar til það kom þarna stráku með koffínduft eins og vaxtarrektamenni nota og allt í einu varð allt vitlaust velvakata sveinnir grípandi lag með orð skrípum eins og tjekkiri og kali lölölö en orðin í textanum verast þjóna hrynjandinni sem mjög góð þar hafi við það
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
13: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
14: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettálsir 2.
15: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
16: Við skellum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
15: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
16: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
15: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
16: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunarmannahelgina.
17: Rás 2. Við erum Rás 2.
0: Og þetta félagsheimilið á Rás 2, Friðrik Ómar. Ég verð með ykkur fram að hádegisfréttum í dag og við höfum verið að spila hérna lög sem eru með svona, já, skemmtilegum orðum sem eru svona búin til. Einhverju vilja segja orðskrípi, mér finnst það svolítið svona neikvætt, þetta bara að vera skemmtilegt. En það ekki tölu vitlega sem þegar kemur að Rio Trio, því þar var náttúrulega maður í brúni þegar að koma textum, algjörlega magnaður Jónas Friðrik Guðnarsson frá Raufarhöfn. Og já, hann notaði ekki mikið af svona, hann var ekki, hérna, já, orðum sem við þekkjum ekki, þetta var bara tölu, þetta var tölu góð íslenska, það bara þannig. Heyrum við Rio Trio. Text eftir Jónas Friðrik, lag eftir Ríó Tríó og Gunnar Þórðar, eitthvað undarlegt.

Frábært text eftir Jónas Gunnarsson Guðnarsson og það var svolítið magnaði fyrstu línunni þá hún hljóma svona það skeði í gærkvöld eitthvað mjög svo undarlegt og skeði náttúrulega í dönsku sletta og ég sem var að segja að Jónas Friðrik myndi bara nota svona já, góða íslensku en já, þetta nú þannig og skeði þetta nú alveg partur af íslensku í dag þó svo að menn vilji nú frekar nota orðin svo gerast eða henda en við ætlum að fara hér næst yfir í Sigur Guðmundsson og Memphis Mafíuna og þetta lag heitir Þitt auga

Sigur Gunnarsson og Memphis Mafia, þitt auga. Það er mikið að nýrri músík að koma út svona yfir sumartíman þó að sé kannski enn meira emitt þegar að vera hausta og en það eru svona, já, oft svona léttari lög og bjartari sem koma út yfir sumari, svona smá svona gíri í liðinu og jafnir smá latín, en það var endara við ekki við næsta lag næsta lag nefnilega frá henni Klöru Einarsdóttur og þetta er skemmtilegt lag með nokkra kafla svona kaflaskipt lagið heitir Ef hann myndi

Það held ég, rapapapapap, þetta Klara Einarsdóttir og lag sem heitir Ef hann myndi. Og frá Klöru Einars, þá förum við hvert, jú, við förum í sléttu Úlfana. Það bara þannig. Í félagsheimilinu spilum við alls konar tónlist og en aðlega góða. Það að máli og hún sko kemur frá bara, ég veit ekki sko, já, allstaðara, það ekki flókið. Þetta lag heitir Flórída. Bestu hvað þið þangað?

0: hérna í farabroti og það gaman að hlusta á þetta lag í headphone-um. Ég mæli með því, Flórída. Þar fer Björgvin hamförum eins og svo oft áður í bakgrunnum. Alveg svoleiðis búið að pana hægri vinstri.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
4: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvað fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
7: Sumargleðin á rást
8: Rástvö
7: Fyrst og fremst
0: Jú, takk fyrir það og þá förum við næst yfir til Írlands Þetta unglingar hljómsveitin U2 og þeirra nýjasta nýtt Lag sem heitir Street of Dreams

Held ég strákunir YouTube, þeir eru að fara að senda frá sér plötu sem kemur setna þessu ári, það ekki eins og komið nafn á hana. En þessi smáskífa, þetta bara svona ekta YouTube slagari. Og að gera góða hluti hérna Rástu. Við ætlum að fara næst yfir í lag sem var þjóðatíðalagi hér fyrir einhverju mánu síðan. Þetta Klara Elías og við sendum góða kveðjur. Út til Vestmannaeyja, eiga nótt.

Jú, eyjamenn örugglega á fullu að gera sig klára fyrir hátíðunum helgina þjóðatíð og já, það var nú til í fréttu síðustu viku að miðasalinn hafi verið svolítið dræm svona við í síðastliðin ár en þetta allt að taka kipp núna en það svona spáð hvað ágættasta veðrinu helgina í Vestmannaeyjum og sunnanverðu landinu og við vonum bara að það rætist og rætist úr veðrinu víðsvegar um land en heitastu umræðan á kaffistofu landsins sennilega frammistaða Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í hlaðvarpinu The Rest is Politics sem birtist með fyrir 20 og síðan að svo þar sem hún rætti stöðu Íslands í alþjóðamálum og Evrópusambandi við þá Alistair Campbell og Rory Stewart og hvað sem þeirra fór nú á millum þá hefur já vaki hvað mest aðtekli hversu vel hún kemst frá þessu klukkustundar langa viðtali og það virðast allir vera sammála það og má segja að þessi ára dagar síðan þjóðin hefur saminast eitthvað, maður var bara smá stoltur sko að eiga svona leiðtoga eins og hana í krefjandi aðstæðum eins og heimsmálin eru í dag svona þrátt fyrir allt og hér Stefán Hilmarsson og lagið heitir þrátt fyrir allt, hann syngur hérna upp ESB og hvað að ske og já

Stefán Hilmarsson, þrátt fyrir allt. Úr Kópavöginum förum við næst yfir í Bíldudal. Já, mér datt allt í henni huga að spila þetta lag. Pakon og Jón K.R. gjörðu svo vel.

held ég er frjáls Jón K.R. sálsöðu og það, ég tengi þetta lag svo sem að aðeins við hins einn dag þeir náttúrulega eru í næstu viku og engin smá dagskrá framöndan ég held að segja 50 viðburðir og hátíðin hefst raunni strax á mánudaginn þó setningar að duðum sé á þriðjudaginn í næstu viku en við höldum að hér í félagsheimilinu í músikinni og hér nýtt þetta Casey Musgraves Ég veit reyndar ekkert hvað það en ég skal googla það núna. I believe in ghosts.

0: Casey Musgraves og I Believe in Ghost. Þetta amerísk country stjarna. Nú erum búin að lesa með aðeins til hana blessa. Og þetta það nýjasta nýtt frá henni. Við ætlum að dembóka hér næst yfir í að stötta tilkynningar og höldu síðan áfram eftir smá stund.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
2: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í verslunum. Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
6: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
5: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
0: Og við heyrum næst í Harry Styles hér í félagsheimilinu og þetta er lagið Dance No More.

Alltaf flottur Harry Styles og hér á eftir og næsta klukkutíma fyrir við lagaþrennuna og þema dagsins í dag eru svona bulltextar, já, eins og Diggi líki í lagi og það eru fullt af svona lögum sem að hafa verið gefin út á Íslandi og þetta verið skemmtilegt hér á næsta klukkutíma en til að ljúka þessum klukkutíma höfum við fengið Elton John í verkið Goodbye Yellow Brick Road.

0: Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás vélaleiga á steypustöð og síldarkaffi. Norkóhjólin eru rafmögnuð Sportís. Mega tilboð 50% afsláttur Lindin tískuverslun Selfossi. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir Versló.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkur hundruð minkar sluppu frá Dalbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að tilkynnt hafi verið málið klukkan rúmlega 7. Ekki sé ljóst hvernig dýrin sluppu og rannsókn lögreglu sé á frumstigi. Viðeigandi yfirvöld og eftirlitsstofnanir hafa verið upplýst málið og hafa strax brugðist við að sögn lögreglu og Dalsbú er eina starfandi loðdýrabúið á landinu. Hrönn Ólína Jörns Dóttir, forstjóri MAST segir að það sé alvarlegt fyrir nærum hverfið ef minkar sleppa. Í kringum búið eru varnargirðingar sem eiga að koma í veg fyrir að þeir sleppi út í umhverfið. Björgunarsveitir vinna hörðum höndum að því að leita að fólki í rústum verslunarmiðstöðvar sem skemmdist illa í stórum jarðskjálta í Japan fyrir rúmum sólarhring. Að minnsta kosti 13 fórust í skjáltanum og 36 slösuðust, þar af 7 alvarlega. Í morgun var staðfestað 5 fórust í pappírsverksmiði sem skemmdist í skjáltanum. 4 sem voru í verksmiðunni er enn saknað. 16 ára drengur sem myrti 4 í skot árás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum árið 2024 var dæmdur í lífstíðarfangelsi í gær án möguleika á reynslulausn.
2: Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachia framhaldsskólanum í bænum Vænder og myrti 2 14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Gray hafði fengið riffil í jólagjöf frá föður sínum árið áður. Faðir hans Colin Gray var sakfelldur í mars á þessu ári fyrir manndráp og manndráp af gáleysi fyrir þátt sinni í árásinni. Með því að hafa vísvitandi gefið syni sínum riffil og virtað vettu í hótanir sonarins að gera árás á skólan. Fangelsisdómur yfir honum verður kveðin upp síðar í vikunni. Skotárásir í skólum ekki óalgengar í Bandaríkjunum. Ábyrgð foreldra hefur í auknum mæli verið til skoðunar í slíkum málum. Eitt slíkara mála var þegar foreldra úrling sem skoðið 4 til bana í menntaskóla í Michigan árið 2021 voru dæmdir í 10 til 15 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi árið 2024.
1: Brynja Dögg, Friðriksdóttir sagði frá. Keiko Fujimori nýr forseti Perú en hún sór embættis eyði Líma í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfjasmygl og ólöglega námugröft í landinu. Hún ávarpaði þingið í gær og sagði að herinn myndi tímabundi stjórna öryggisaðgerðum þegar neyðar ástand skapast. Fréttalestri er lokið.
3: Þetta er Rástvö.
4: Jú, mikið rétt og félagsheimili heldur áfram 100 minka sluppi í Mosfellsdal vilji guðana bænum fara varlega taka hundan ekkar einn smá hunda og ketti og ég veit ekki hvað þetta ekki gott, við erum að fylgjast með þessu hér að stjórnin og hamingju myndir eftir Þorvald Bjarna og Andrew Gylfa

Já, það mikið myndirnar og það styttist í laga þrennuna hjá okkur í dag í félagsheimilinu og þema dagsins eru svona bulltextar eða svona, já, það sem kemur fram bara eitthvað svona bull í miði lagi eða jafnvel en titillin á laginu skrítin og ég búin að finna þrjá búta sem að þið síðan veljið úr, veljið það lag sem þið viljið heyra heilsinni í gegnum síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en þangað til skulum við heyra hér í Calvin Harris og Jesse og þetta Satisfying

0: Lagið Satisfy með Callum Harris og Jesse hér í félagsheimilinu og við dembum okkur í lagaþrennuna eftir östu skilabóð.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
4: Sumarið okkar. Högnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
9: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum og það var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistum.
10: La la la la la.
11: Mikill tregi?
12: Nei.
13: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestermannahelgina. Laugardag og sunnudag.
14: Við erum Rástu.
15: Fyrst og fremst með þér.
0: Já, og það komið að laga þrennu dagsins í félagsheimilinu, það 29. júli í dag og þemað bara svona bull í íslenskum textum eða lögum sem við þekkjum nú öll ágætlega. Og ég legg hérna bút úr þremur lögum því hringið inn í síma 5687123, þetta svona skemmtilegur samkvæmisleikur hérna hjá okkur sem hefur gefist bara vel og fastur allt á þessum tíma strax eftir tilkynningar 9:50. Og eins og ég sagði, síminn 5687123, við skulum heyra laga þrennu dagsins í dag.

0: Já, þetta er laga þrenna dagsins Bud Texas. Það er fyrstur Sjúti Rari Rey. Það er engin annar en Gylfi Ægisson sjálfsögðu. Svo er það Vertu þú sjálfur með hljómsveitinni SS Soul, það sem að hann segir farðu alla leið, var babulúb og bababey. Og svo er það Má Gling sem er bara óttaleg vitleys út í gegn. En gaman að því. Rástu og góðan dag, hver er þar?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og bless.
1: Sætis heiti ég.
0: Hvað sagðið eru fyrir gjöðu?
1: Sætis heiti ég.
0: Sætis, blessu Sætis. Hvaðan er þú að hringja á landinu?
1: Ég hringi hér vestur af Snæfjallaströnd.
0: Já. Hvað er
1: því? Í Steinshúsi.
0: Já, ertu þar bara flakki eða býrðu þarna?
1: Nei, við bara erum hérna örfá saman sem að erum að bara sjá safnið og kaffihúsi.
0: Já, já. Og eru allir bara í rólegið sem þetta?
1: Já, nú höfum við að kósi, sko.
0: Já, ég heyrði það. Það er bara gott, mjög gott. En af þessum þremur lögum, hvað hugnast þér svona best? Hvað langar þið að heyra í heilsinni?
1: Það er sjúttirari.
0: Já.
1: Að sjálfsögðu.
0: Vekur upp góða minningar eða hvað?
1: Já.
0: Það er gott að heyra. Herðu, bestu kveðju til ykkar. Þetta er komið á blað.
1: Takk fyrir.
0: Sömmulegis,
1: það var gott. Takk fyrir þáttinn.
0: Það var lítið. Rástu góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er þetta?
2: Þetta er Alli á partyrútri.
0: Þetta er Alli á partyrútri. Hvað er að frétta þetta núna?
2: Nú er bara gott. Í Vestlóðsvöld.
0: Er einhver í rútunni eða?
2: Já, nú ertu í hátalarkerfinu. Sko.
0: Ég er í hátalarkerfinu. Já. Hvaða fólk er hérna í rútunni?
2: Ég er Leifur. Leifur og Pétur og Gunni.
0: Herðu, þetta er bara gott partí. Herðu, strákar. Hvað ætlið þið að velja af þessu lögum?
2: Það voru við með strákar. Miðjulagið.
0: Það er miðjuna. Er það SS Soul, síðarski Soul?
2: Helgi.
0: Já. Þið eru helga menn.
2: Já.
0: Það er strákar, farið varlega. Við viljum ekki að partir út að fara út af.
2: Nei.
0: Heyri ykkur, bye. Rástu og góðan dag, hver er þar?
3: Já, góðan daginn, hann heiti ég.
0: Blessu og sæl, hvað segirðu gott í dag?
3: Hefðu, ég segi bara ljómandi, en þú?
0: Já. Ég er bara kátur.
3: Ég er hérna í hitabylginni í Torri Vekka.
0: Þú ert í Torri Vekka og er hitabylginni?
3: Já, hún er búin að vera bara ekki, meira að minna.
0: Já, hvað er heitt hjá þú núna?
3: Kæfandi hitti, það er ekki nema 30 núna.
0: Já, 30, já, ég læta hann að vera. Það er nú verið að vera.
3: Já, Það verður vera á morgun og yfir.
0: Ég skil.
3: Ekkur á næstu daga.
0: Já, finnst þú gott að vera þarna?
3: Elskar það sko, en ég er alveg, núna er þetta komið gott með hitan sko.
0: Já, ertu með loftkælingu?
3: Þetta er sjösta sumarum eitt skilu.
0: Já, ertu bara undir loftkælingunni inni bara?
3: Já.
0: Já, getur alveg eins verið bara heim á Íslandi. Það hljóma þannig.
3: Já, maður þetta bara komið frí heim sko.
0: Já, meira flakkjaður alltaf heim.
3: Gæla til niður.
0: Hérðu, hvað alveg ætlað þú að velja?
3: Hérðu, það er náttúrulega Gylfi.
0: Það er Gylfi sjálfur, auðvitað.
3: Já.
0: Sjúttir úti, veistu hvað þetta þýðir hjá honum?
3: Nei, ekki hugmynd.
0: Nei, þú kannski hlusta bara á textana eftir og maður eru svona vissar hugmyndir, en við sjáum hvað setur.
3: Já,
0: okay.
3: Við finnum úti því.
0: Já, takk fyrir að hringja.
3: Takk fyrir.
0: Bless. Jæja, frá Torri Vekka fyrir við hvert. Hver er hér á línni?
4: Ég heiti Íris, Kamila.
0: Íris, hvaðan er þú að hringja?
4: Heyrðu, ég er að keyra suður.
0: Já.
4: Ég er hjá Höfn núna.
0: Höfn, já, þetta fara Suðurlandið. Þú átt nú að koma í ágætisveður þegar ekki. Er búið að vera svolítið kvastað á okkur í dag?
4: Já, það er búið að vera smá kvast á leiðinni.
0: Já, þetta á nú eitthvað að laga, steldi ég. En það á að vera ansi kvast í dag, sko, fara alveg upp í 30 metrur sekundu fyrir austan, þannig að það maður þurfum að fara að lega. Þú ert ekki með hjólís eitthvað svo leis?
4: Nei, alls ekki. Men. Ég er bara að flytja.
0: Nú, ert að flytja? Suður þá?
4: Já.
0: Já, bara svona fyrir vestur, mann, Helgi?
4: Jú.
0: Æja, herðu.
4: Það er aldrei betri tími.
0: En hvernig getum við hjálpaði við flytningin, hvaða lag viltu heyra? Að þessum þrjumur?
4: Herðu, er það ekki bara sjúti?
0: Það er bara sjúti. tímaður, nú erum við hann að koma þannig að stýta þessa villisu. Sjúti.
4: Já, ég held
0: að.
4: Gægja,
0: takk fyrir. Rástu og góðan dag, hver er þar?
5: Já, Auðun heiti ég.
0: Lessaður og sællur, hvað segir í dag?
5: Ég segi bara allt okkarlegt.
0: Já, það er gott að heyra.
5: Ég ætla að velja miðlægið.
0: Það er vertu þú sjálfur með SSOL.
5: Já.
0: Já, það er fínt og val. Gott lag.
5: Já, er það ekki?
0: Jú. Herðu, þakkaði fyrir þetta í dag, kallið minn.
5: Allt er lægat.
0: Bless. Hún kallaði mig kall. Jæja, við sko ætlum að heyra lagaþrennuna núna einu sinni. Og svo opnum við síman, 5-6-7-1-2-3 og klárum þetta hér. Sjúti Rari Rey, eða Sjúti, eins og við kallum það hérðinni frá, er með forystu. Hún er ofsa sæt og heitir Rey. Gylfi Ægisson og Sjúti Rari Rey. Hún áða til að leifa og hlura Sjúti Rari Rey. Sjúti Rari Rey. Leif okkur að gissa sig á kinn. Og svo er það SSOL. Mertu þú sjálfur. Svo syngja allir með hérna bara eitthvað bull. Koma svo. Og svo síðust er það grílurnar og má og glink. Ekki nokkurlega að læra þetta. Já, og síminn er 5-6-8-7-1-2-3, nú kláruðu þetta með stæl. Endilega verið gaman að heyra frá ykkur og allstaðar að landinu og náttúrulega fyrir utan landstein, það er líka alltaf gaman. Rástu, góðan dag, hver er þar?
6: Já, góðan dag, ég heiti Jón Óskar.
0: Blessaður Jón Óskar, hvað segir þú?
6: Heru, ég er bara að segja gott.
0: Já.
6: Heru, ég er svolítið helgamaður.
0: Já.
6: Hérna,
0: já, þú ætlar að skella þínu aðkvæði á vertu þú sjálfur.
6: Já, hættulega.
0: Hærðu. Góður, takk fyrir það.
6: Takk.
0: Bless. Brást og góðan dag, hver er þar?
7: Ég heiti María og ég er á Sauðárkróki.
0: Já, hvað er að frétta okkur á króknum? Er orðið svolítið kalt?
7: Örugglega.
0: Já.
7: Það er alltaf, ég er samkvæmt hérna. Mæli er kallt.
0: Já, ég skil.
7: En það er frekar mikið blótt.
0: Já. Það er ágætt. Herðu, hvað má bjóða þér að velja?
7: Ég hef hann Gylfi Ægisson, þetta já. Lag er bara skemmtiatriði.
0: Já, það er hárrétt metið hjáður. Það er gott orðið við það, þetta lag. Þetta er skemmtiatriði. Já, þetta hitti mark á sínu tíma, kom út 1988 og gerði það verkum með þessi plata, seldist bara vel hjá kallinum, sko.
7: Já.
0: Herðu, þetta er komið til skila, bestu kveðjur á krókinn.
7: Ló, berjá, takk.
0: Segjum
7: og sömuleiðis.
0: Takk fyrir, bless. Jæja, þetta bara skýrist hérna, rástu og góðan dag, hver er þar?
8: Já, góðan blessaðan daginn, Friðrik Ómar.
0: Góðan og blessaðan daginn, hver er þar?
8: Árbærinn.
0: Það er Árbærinn sem hringir, Árbær calling. Can we please have your votes?
8: Yes.
0: Yes. Hvað segir þú?
8: Það?
0: Já.
8: Allt í bara, en þú?
0: Já, ljómandi.
8: En ekki?
0: Jú, ekki spurning. Hvaða lag ætla þú að velja í dag?
8: Það er Gylfi
0: sjálf.
8: Blessu sér minning hans.
0: Já, blessu sér minning hans. Ég hitt hann sko ekkit fyrir löngu síðan. Það var náttúrulega áður en hann dó. En það var á Oli spensistu á Selfossi. Sat hann þar að fá sér grillloku og ég átti með hann gott spjall. Og frábær, skemmtilegur. Jú. Hann
8: hringdi einu sem nýð mig.
0: Hringdi hann í þig? Já, út af hverju.
8: Já, vegna þess að dótti mín var að selja svona jóladagatöl fyrir jólin.
0: Já.
8: Og hún kynnti buddunum sinni með öllum peningunum sem hún var búin að selja, andverið sem hún var búin að selja.
0: Já.
8: Já.
0: Og hvar kemur Gylfinn í það?
8: Já, hvað kem Gylfinn í það?
0: Mm-hmm.
8: Hann kom og greiddi, let hann að hafa peningin sem hún týndi.
0: Já.
8: Og fyrir hann fann það ekki, en hann let hann að hafa andvirði þess sem hún var búin að selja.
0: Já, það er nú fallegt.
8: Já.
0: Ha.
8: Og gaf henni plötu líka, ég mann ekki hvað hún heitir.
0: Nei, kannski bara sjúti ræðileg. Hver veit?
9: Það er stýttur að síðan
0: já,
9: að það
0: kom út. Já, já.
9: Þetta er svolítið látt síðan.
0: Herðu, einfallið sagði Gylfa. Það er bara gaman og gott.
9: Já.
0: Herðu, takk fyrir þetta Árbær. Það er okay. Sjúdýrari rey.
9: Er það ekki?
0: Jú, það er bara svo leis. Takk fyrir að hringja.
9: Eigðu góðan dag.
0: Sömu leis. Bless, bless. Já, kæru Íslendingar, þið voru nokkuð sammála þetta að það Gylfi heitinn Ægisson sem tekur lagaþrennuna í dag í félagsheimilinu.

takk fyrir þetta, Gylfi Ægisson. Fættur á Siglufirði 10. nóvember 1946 og lést í fyrra. 23. júli, hann, já, hann sko líka málaði ægilega flotta myndir, gaf náttúrulega út fullta músíku og svo kerði hann um og svona farandsölum er og seldi verkin sín og það gerði þessi og gerir þessi listamaður hér, Herbert Guðmundsson og hér kemur hann með lagið með stjörnum. Hey,

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.
3: Og næstir hér í músikinni eru Jackson 5. Já, með langa að heyra það lag. Enda geggja lag. Sat á topnu lengi þegar að koma út. I want you back.

0: Já, strákvæðir í Jackson 5, bræðunir, so you want you back. Ég þessum alltaf fyrir síman 5-6-8-7-1-3. Ég plassur nokkur óskalög áður klukkan slær 11 hér í dag. Og já, það spurning bara hvernig liggur á landanum. Þannig að vestlumanna helgi framundan. Fólk í stuði fyrir svona, já, þannig músík. Þar að segja svona vestlumanna helga tengt. Þannig að hafa verið gefin út fullt af lögum sem eru svona, já, fólk tengir einat við þessa helgi. En svo veit maður aldrei, það sko ekki takt að segja fyrir frá einhvernig stuði þjóðin stundum þær opna síman, þá kemur svoleiðir, já, bara ofsalega skrýtna beðinu líka. Við sjáum hvað setur hérna hjá okkur í fyrir að semilinu. Rástu, góðan dag, hver þar?
1: Góðan daginn, ég heiti Július.
0: Lessaður Július, hvað segirðu gott í dag?
1: Ég vil fá Michael Jackson Thriller.
0: Þú vilt fá Thriller með Michael Jackson? Já.
1: Já.
0: Herðu, ertu búin að sjá myndina?
1: Já, nei,
0: ég er. Nei, þú voru að sjá hana, ég er ekki heldur búin að sjá hana, en herðu, flott fyrir þetta, þetta komið á blað.
1: Ok.
0: Takk, bless, bless. Félagsheimili, góðan dag, hver þar?
2: Góðan daginn, Hulda heiti ég.
0: Blessuð, Hulda, hvað segir þú gott?
2: Herðu, ég segi bara allt glimrandi gott.
0: Já, þú ert ekki í Mosfellsdalnum þar sem minkarnir voru að sleppa?
2: Nei, en ég á reynda tengingu þangað, sko.
0: Já.
2: Ég þarf ekki þá ekki að því, ég í Hveragerði.
0: Þú ert í Hveragerði, ja, þeir getur nú alveg komið þangað yfir fljótlega, þau eru lausir.
2: Já,
0: hundruði minka. Þetta er ekkert grín, sko.
2: Herðu, en erum ekki að gleyma vin okkar í dag?
0: Hvaða vini? Ég, bara svo margir.
2: Herðu, honum Jekkvann, það er Ólafsvaka í dag.
0: Er Ólafsvaka í dag, já. Ég já. Skil. Hvað, og erum við þá að gleyma Jekkvann, hann ekkit eitthvað sama sem
2: ekki. Verðum við ekki að tributa hann í tilöfni dagsins.
0: Ja, vilt ekki
2: svo langt að já. Ég held sko Ólasvöku búblubóð.
0: Hvað er það? Ólasvöku búblubóð, hvað er það? Er það lag?
2: Nei. Ég er að bjóða til minn konum.
0: Já, nú. Ert þú færisk eða?
2: Nei, svona, næstum því, bjóðar smá tíma.
0: Já.
2: Og það er nóg, sko, þetta er eins og fljúið við Ameríku.
0: Svo verður maður náttúrulega hálf færiskur eftir nokkra ákavítið þarna frá þeim, sko.
2: Það er nákvæmlega, sko.
0: Já.
2: Það er ekkert flóknar að það.
0: Nei, þannig að þið langar að heyra eitthvað færist.
2: Ég langar bæði að heyra æveru og eitthvað færist og eitthvað með Jekkvann og bara...
0: Róaði þig.
2: Það er bara allt í gangi með ríksjón og fullu og bara þú hjálpar mér við þetta.
0: Já, herðu, við náttúrulega elskum færeyinga, flesta.
2: Já.
0: Alla. Alla bara, konkrétt, algjörlega. Já. Ég skal finna eitthvað snar færist handa þér. Og hérna, jú, við finnum út í þessu.
2: Og til allra færingarna sem eru á Íslandi, það var bara góða Ólafsvöku.
0: Nákvæmlega. Ég hef aldrei verið svo frægur að vera þarna á þessari Ólafsvöku. Ég á það eftir.
2: Herru, Jekkvann var nú að bjóða þér í það.
0: Já, ég hefði haldið það, en hann bara svo nýskur. Það er það sem er að hann.
2: Já. Algjörnir.
0: Já, þetta er svona.
2: Herru. Hann á hús, hann getur gert þetta ódýrt.
0: Ég myndi nú að halda það, sko. Herri, ég fer að tjekka á þessu máli.
2: Já, gerðu það.
0: Takk fyrir þetta. Áfram færðar.
2: Já, takk.
0: Bye, bye. Já, fólk bara að fagna Ólafsvöku hér á landi, hvorki meira en minna og það er náttúrulega bara gaman. Það er dásanlegt að fara til færa. Það er náttúrulega alveg bara upplifun út af fyrir sig. En hér kemur Michael Jackson, Thriller.

Já, þetta er svo sem thriller og titla þessari frábæri plötu og já, við erum að tala held ég mest seldu plötu allra tímar hinnlega bara en það er hengdinn kona og hún vildi heyra færist og heldi heyri Jekvan Hansen og það náttúrulega er Óla svaka helgina og hún er að fara að fá sér búblur og ágavíti og ég veit ekki hvað og hvað verðin að því. Ég sem sagt búin að finna hér lag með Jekvan Hansen sem er eftir Óla Hauk Símonarsson við þekkjum þetta sem ríkshugulagið er ríkshugunum fullu en þetta heitir Rútilægi á færisku hlustiði nú á færingin. Þetta er gaman á að líða. Kottu svo.

Jekvan Hansen og Rúti lægið, eða Ríksu lægið. Það er Ólafsvaka helgin og mikið að vera. Svo við ákvaðum að láta eitt á færisku flakka hér í félagsheimilinu. Vinir okkar færingar, hér næst er það vinir okkar í stuðmunum og þetta lag heitir Halló, Halló, Halló. Klukkanum 13 minútur gengin er 13 minútur í 11 ætlaðinu að segja.

0: búin að bíða nóg stuðmenn hér í félagsheimilinu fáum örst þetta tilkynningar og höldu síðan áfram hér eftir skammastund
1: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
2: Hafðu það holt með holta
0: Og hér næstur undir nálinna Bjartmar Guðlaugsson og Berg Rísarnir. Þetta er lag sem byrðið negrir.

Bjartmar og Bergri Sannir og Næril hér í félagsheimilinu og það er ófremdar ástand, segir bæjarstjóri í Mosfó, Mosfellsbæ, Hilmar Gunnarsson, vegna þess að sluppu hér hundruði minka frá minkabúi og þetta náttúrulega bara alveg agalegt atriði sko og hér eru myndir hér á rú.is af minkum hér, já, bara í hópum, þetta já, við heyrum meira af þessu hér í þrettum klukkan 11 eftir smá stund. Heyrum hér næst í Taylor Swift, I Know It's I Know You.

0: Njúr. Taylor Swift, gera góða luti hérna Rástu með þetta fína, fína léttmeti þetta lag við erum búin að brasa ýmislegt á þessum klukkutíma þó ber hæst náttúrulega laga þarna dagsins þar sem Gylfi Ægisson bar sigur úr bítum með lagið Shooty Rari Rey en þegar maður var svona, já, svona íslenskt bara eða ekki íslenskt, bara eitthvað svona bull í dægulega textum sem hefur svona slegið í gegn hjá þjóðinni heldur betur
1: Traktorsvöflur opið 13-17 samgöngusafnið í Stóragerði Skagafirði. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina við tökum vel á móti þér kjarnafæði og dressmann Akureyri. Hamborgarabúlan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúla Tómasar. Stigagangateppi, harðviðar val. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, þar sem hjartað slær, miðstöðin í meistara höndum og herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Tróðfull verslun á merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkur hundruð minkar sluppu frá Dalbúi í Mosfellsdal snemma í morgun og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir enn ekki liggja fyrir hvað gerðist. Málið til rannsóknar og á frumstigi. Samkvæmt heimildum fréttastofu grunur uppi að brotist hafi verið inn í búið. Þetta ekki í fyrsta sinn sem dýr sleppa út á höfuðborgarsvæðinu. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í maí og inn í hænsna og kalkunabúið á Reykjum í Mosfellsbæ í byrjun júní. Þau máli eru enn í rannsókn. Lögregla hefur ekki staðfest hvort málin þrjú tengist. Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar segir að það sé alvarlegt þegar minkar sleppi hvort sem fyrir fuglalíf eða annað dýralíf. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður ræddi við Hilmar Gunnarsson bæjarstjóra í Mosfellsbæ í Mosfellsdal skömmu fyrir fréttir.
1: Ég var bara að mæta á staðinn. Við erum bara svona að reyna að ná utanum aðstæður. En það ekki ólíklegt að séu einhverjir að verki sem voru hér á kjúklingabúinu og á svínabúinu upp á Kjalnesi. Þannig að hérna, en ég ætla ekki fullara. En þetta ófremdar ástand og það bara allt tiltækt viðbrað í gangi. Og ég get ekki svarað í hvað þetta eru mörg dýr eða þess aftar. En já, við erum bara, það bara unnið að þessu hörðum höndum.
2: Hvaða viðbrað í gangi?
1: Það bara lögregla, mast, heilbrigðiseftirlit, allir meindýra eðar sem að hægt var að ná í og erum búin að vera að bara frá í klukkan 7:30 í morgun.
0: Sagði Hilmar Gunnarsson. Leit stendur enn yfir að fólki á lífi í rústum verslunarmiðstöðvar sem hrundi að hluta í stórum jarðskjálfta í Japan fyrir rúmum sólarhring. BBC segir að þriggja sé enn sakna þar. Staðfest að minnst 13 fórust í jarðskjálftanum. Pappirsverksmiðja skemmdist einni illa í skjálftanum og leitað í rústunum að fólki á lífi. Keiko Fujimori nýr forseti Perú en hún sór embættis eyði í Lima í Perú í gær. Hún hefur heitið því að takast á við glæpi, eiturlyfjasmygl og ólöglega námugröft í landinu. Og Fujimori níundi forseti Perú á áratug. Keníska náttúruverndarstofnunin rannsakar dularfullan dauða 14 Afrikufíla. Fílarnir fundust dauðir í suðurhluta Kenía nærri Amboseli þjóðgarðinum. Ekki liggur fyrir hvað gerðist fyrir fílana en hræin eru til rannsóknar. Vefsýni úr hræjunum geta varpað ljósi á hvort sjúkdómur eða eitrun hafi valdið því að þeir drápust eða hvort eitthvað annað kom til. Fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst
4: með þér. Og þetta félagsheimilið, ég heiti Friðrik Ómar Hjöllursson, ætla að vera með ykkur til 12:20 í dag. Og við hefjum þennan klukkutíma á SS Soul. Þetta er lag sem heitir Blautarvaris.

upplýst að það hefur engin íslendingur sagt orðið sexy jafn oft og Helgi nokkuð Björnsson ætli að gefa mér hann lafa hann oftar heldur KK þó veit maður náttúrulega aldrei en hér hann mættur og það beinleið

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bildó Versló, föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin.

0: örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Livin' on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
3: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Við erum Rás 2.
3: Jú, mikið rétt og það er þjóðvegurinn góði. Það verður sennilega einhver trafíkinn helgina og eflaust einhverjir sem eru lagður á stað hreinlega og ég finnst nú vera að rætast hún okkur úr veðrinu á eins og norður og austurlandi. Ég hérna fer kannski yfir hérna rétt á eftir. En hér er Elín Ey og Pétur nokkur Ben og þjóðvegurinn.

Elena og Pétur Bent hér í félagsheimilinu og næst ætlum við að heyra í nýtt lag hér á Rás 2, þetta er lag sem heitir Hugsa skýrt og er eftir ungan og efnilegan lagahöfund og textahöfund og tónlistamann sem heitir Maron Birnir og hann fær hérna til liðs við sig, ekki beint ungan en bara svona djúmann á besta aldri og lítur bara mjög vel út, svona meða við aldur

Já, stuttalega gott, 2 mínútur. Já, þetta er svolítið að gerast núna í bransanum í dag að það eru að koma út lög sem eru bara svona, já, bara mjög stuttalega góð og hefur þetta eitthvað með það að gera. Við erum svo óþolumóð, það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt og nýtt og nýtt. Getur verið. En þetta voru Maron Birnur og Friðrik Dór. En hér að Temi Pala og þetta frábæra lag Dracula.

Dracula hér í félagsheimilinu og við ætlum að fara næst hér yfir upptöku sem gerðar í sjómasal 10. apríl síðastliðin til menningarum Björgun Halldórsson sem lést 9. apríl. Þetta er Memphis Mafian. Ég skal syngja fyrir þig.

0: strákanir á móti sól og lag sem heitir Ef þú ert ein hér í félagsheimilinu fá mér stutta tilkynningar og svo það Sjana Rut sem að gera góða hlutina hjá okkur á Rás 2 með laginu Tell Me
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum Það grillhlökkun í loftinu Krónan
3: Dældu til að spara Sparaðu til að njóta Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
6: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjunum árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
5: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
6: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
5: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
6: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
7: Með þér
2: á Rás 2
0: Já, Rás 2 heldur betur í starthólnum fyrir komandi helgi Vestlunumanna helgina sneisa full dagskrá sem við getum kynnt ykkur inn á rúf.is Skástig Rás 2 En hér að Sjana Rut og Tell Me

Sjana Rut og lagið Tell Me hér í félagsheimilinu og svo það Ilja duettin sem gaf út árið 2012 þetta lag á rauðum sandi með tærnar grafnar í rauðum sandi sól og blíð út á landi ærnar jarmandi, fólkið raulandi, fjöllin, kvíslandi lækurinn, svalandi Þetta gerast ekki meira högulegra

Emiliana Torini og Jungle Drum að sjálfsögðu hér í félagsheimilinu og næst förum við til Grenivíkur þetta Birna Eyfjörð sem þaðan og lag sem heitir Leiddu mig

Leitum mig Birna í fjörð og við ætlum að fara aðeins út fyrir landsteina næst í tónlistinni. Hér það Bruno nokkur mars. Það mikið stuð sem fylgir honum oft. I just might.

0: Pálmi Gunnarsson og lagið Skref fyrir skref sem reyndar kom út fyrir 25 árum. Síðan er lagið til Magnús Eriksson en hér er hann Pálmi búin að hljóðrita það aftur og senda frá sér og er að gera góða hluti hérna Rástvö.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Nú er stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers er ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo er kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
7: Útsalan er hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Slitsterkasta gólvefni sem völ er á. Veldu epoxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epoxigolf.is.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
12: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
13: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
14: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
15: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín, Angus Dúra.
16: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
17: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á baku lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
18: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
19: Sumargleðin á Rást
20: Þetta Rástvö.
0: Já, þetta þátturinn félagsheimilið, Friðrik Ómar, ég er Hjörlefsson og verð með okkur fram að hádegisfrétta klukkan 12.20 í dag. Styttist nú í yfirlit hádegisfrétta sem er á slaginu 12 og það er náttúrulega aðalfréttin er þessi hundruður minka sem sluppu úr Dalsbú í Mosfellsdal snemma í morgun og það voru víst mikla skemmdarunar á húsunum og það er held ég svona nokk Gutt með ljóst að það var greinlega brotist inn í minkabúið og minkunum hleyft út og þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt fyrir nærumhverfið og minkarnir eru náttúrulega miklir mikil veiði dýr, fuglalíf og annað sem hann í mikill í hættu. En við erum búin að brasa ýmislegt í morgun, náttúrulega lagaþrennan okkar þar sem að Gylfi Ægisson fór með Sigur úr bítun með laginu Sjúttýrari rei, en þeim að var náttúrulega sem sagt svona íslenski textar þar sem eru svona bara eitthvað svona bull, eins og ég vertu þú sjálfur, Vababulúb, Bababey, Má og Kling með grílunum og The Lonely Boo Boys með Diggi Líki Læla, Diggi Líki Ló. Þetta er eitthvað sem íslendinga kunnum greinlega vel að meta og gerist náttúrulega víða, ég held að hvað ekki sigurlega Eurovision núna þetta árið, bangaranga, þetta bara eitthvað bull út í loftið. En þeir eru ekki mikið að bulla strákarnir í Queen eins og þess. Nei, þeir voru nú ekki þekktir fyrir það. Þeir ætla að ljúka þessum klukkutíma hjá mér í dag með þessu fína lagi, The Show Must Go On.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Mikill viðbúnaður í Mosfellsdal, þar sem fjöldi minka slapp úr dalsbúi snemma í morgun. Þóra Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá MAST segir þetta stórslys.
1: Það ekki komin endalaust staðfesting á fjölda en það leikur grunur að það sé jafnvel fleiri þúsund. Ég ætla að leiða mér að kalla þetta reynt stórslys.
0: Notkun peptíða án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði, segir mikilvægt að hafa samband við lækni ef fólk lendir í vanda eftir inntöku.
2: Það gríðanlega mikilvægt að fólk reyni að vera þá hreinskilið og sannsögult það að það sé vel að nota þessi efni. Eða það eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
0: Sauðá í Skagafirði aftur orðin tær eftir að málning komst í hana og litaði hana hvíta. Magnið var óverulegt og engin skaði skeður, segir Svavar Sigurðsson heilbrigðisfulltrúi.
3: Það nú ekki oft sem ég fagna rigningunni en nú finnst mér rigningin góð og þá náði hún að hörinu koma þetta með vatn sem er í þessu fráutukerfi til þess að hérna íta þessu í hérna rólega í burtu.
0: Ekkert hefur spurst til drengjaliðs frá Eþíópíu sem kefti á alþjóðlega fótboltamótinu Gothiacup í Gautaborg. Sænska lögreglan telur að hópurinn hafi ákveðið að láta sig hverfa. 16 ára drengur sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgíu í Bandaríkjunum 2024 var í gær dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Björgunarsveitir í Japan leita að fólki í rústum verslunarmiðstöðvar og pappírsverksmiðju sem skemmdust mikið í hörðum jarðskjálta á eyjunni Kyushu í gær. Stjórn Alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja enga fjárfestum hlut í viðskiptafélagi. Evrópska knattspyrnusambandið telur að framtíð fótboltans sé ógnað og íhugar að sniðganga HM. Veðurhorfur norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram á kvöld, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða létt skýjað landið vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 metrar annað kvöld, hvassast á norðausturlandi, hiti 6-17 stig í dag, mildast sunnan og vestanlands en heldur hlýra á morgun. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
5: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Og þetta er þáttur félagsheimilið, það er ferð að sjá fyrir endalna á sig hérna hjá okkur í dag. Verði hérna með okkur fram til... Hádegis frétta klukkan 12.20. Hér næst undir nálana eru þau GTRN og Birnir og lag sem heitir Vilt Fá.

Stutt og laggjátt hjá honum Dominic Fag, Baby Doll, hér í félagsheimilinu. Við heyrjumst á sama tíma, sá sem á morgun þá komið fimmtudagur og þá fara nú, sko, ég fer nú fjör að færast í leika, sko. Það eru allir að fara eitthvað og ferðast helgina, býst ég við og margir sem að leggja stað. En mitt á morgun, við ljúkum þessi dag því á partílagi. Heyrjumst í fyrramálið.

0: fullbúð af spennandi vörum, sportís, sjó, krapa og glækólagnir, loft og raftæki. Mega tilboð 50% afsláttur, lindin, tískuverslun, selfossi. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Verðhrun, verðhrun, Lagsdal, Skipholti. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg.
1: David Byrne í Eldborg í kvöld, með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu, Senna Life.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
3: me. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
4: Karglas replace. Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Hattrætti das.
9: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
10: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
9: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Óttast að þúsundir minka hafi sloppið úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Eigandinn segir að brotist hafi verið inn og miklar skemmdir unnar á húsum. Dýralæknir segir að þetta sé stórslys og hafi alvarleg áhrif á viltfuglalíf og annað lífríki. Notkun peptíða án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Mikilvægt að hafa samband við lækni ef fólk lendir í vanda eftir inntöku. Sauðá í Skagafirði hefur hreinsað sig og lífríki hennar varð ekki fyrir skaða þegar málning barst í hana í gær. Ekkert vitað ferðir fótboltaðis frá Eþíópíu sem lét sig hverfa eftir að hafa tekið þátt í alþjóðlega fótboltarmótinu Gothia Cup í Gautaborg í Svíþjóð fyrir þessum mánuði. Sænska lögreglan hefur lýst eftir hópnum. Stjórn alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja einkafjárfestum hlut í viðskiptafélagi. Evróska knattspyrnusambandi telur að framtíð fótboltans sé ógnað og hefur boðað til neyðarfundar. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Hundruð minka sluppu úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Mikill viðbúnaður á vettvangi og meindýra eiðar að störfum. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður í Mosfellsdal. Er vitað hvernig minkarnir sluppu?
13: Já, sko, forstjóri margt benda til þess að skemmdarverk hafi runnin og minkunum hleypt út og lögregla rannsakar innbrot í búið og hérna við höfum svo sem ekkert annað fyrir okkur en þetta, nú eigandi Dalsbús Áske Pétursson, hann hafði nú ekki tök að veita okkur viðtal en hann sagði stundu símtali að það hefur mikla skemmdir hefði verið unnar á húsunum þarna hefur verið brotist inn og hann liti á þetta sem já, árás á þessa starfsgrinn.
14: Það ekki ólíklegt að séu einhverir að verki sem voru hér á kjúklingabúinu og á svínabúinu upp á Kjalnesi þannig að hérna, en ég ætla ekki fullara.
13: En okkur hundruð minkar sluppu hér út, er það ekki mikið áhugjefni?
14: Jú, mjög mikið. Jafnvel að þeir eru fleiri, ég bara veit ekki töluna sko, þannig að hérna, já, það væri vont ef þetta myndi sleppa út í náttúruna. Ég veit ekki hvað öryggisgirðingarnar hafa haldið eða hvort að þær hafi verið opnaði líka. Við erum bara náðið til um þetta, vonandi.
12: Þetta var Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæ fyrir í morgun. Hann talar öryggisgirðingar. Anna Lilja, eru minkarnir sloppnir út fyrir þær?
13: Já, þeir eru sloppnir út fyrir þær og má nú kannski halda því til haga við fréttamenn og myndatökumenn höfum ekki komist að búinu sjálfu, lögregla gætir já, vegarins að búinu en hér hafa verið kallaðir út að okkur skilst ég bara alla refaskyttur og minkabanar sem eru tiltækar og hér hafa skotkvellir glumið í allan morgun.
12: Við skotkvelli, þarna heyrðum við skotkvelli nú fyrir að tala með að jafnvel þúsundir hafi sloppið út, þarna eru 12.000 minkar í búinu, hvað segja íbúar í nágrenninu?
13: Já, þeir hafa eðlilega áhyggjur af því sem þeim áhrifum sem þetta geti haft. Við rætum nú eitt þeirra sem heitir Reynir Findal Gretarsson, hann býr þarna á næsta bæ við minkabúið. Hann fékk nokkra slíka, þar segja nokkra minka í heimsókn í morgun og hann sagði þá nú vera gæfa og vera nú ekki mikið rætta við. Þannig við vorum þarna í heimsókn á Reyni, þá kom nú einn spásserandi þarna eftir veginum. Reynir sagði svona heimsóknir vera nú nokkuð reglulegar, en það væru reynda svona aðalega á haustin.
15: Þetta eru aðskota dýr í náttúrunni og þarf að reyna að ná þeim. Við geta unnið hérna eitthvað tjón og dýraríki og svona til eru þeir í vondum álum sjálfur. Sko. Þeir kunna ekki að bjarga sér, þannig að þeir kunna ekki að veiða eða Ég hef kannski aðlega á að gera minkon sjálfur.
12: Sagði Reynir Findal Gretarsson. En Þóra Jónasdóttir, yfirdýralækni hjá MAST, segir að minkar sem leika lausum hala stefni öðrum dýrum og þar á meðal gæludýrum í hættu.
16: Ég hef ætla að leiða mér að kalla þetta reynt stórslys. Það ljóst að þetta hefur mjög alvarleg áhrif á bæði viltfuglalíf og annað lífríki í nágrenninu ef að svona stórfjöldi af lausum leikur lausum hala. Það einnig þetta hætta búin bæði alifuglum og mögulega minni gæludýrum. Þannig að við hvetjum alifugla eigendur og eigendur annara dýra í nágrenninu að tryggja öryggi þeirra með sem bestum hætti.
12: Tölver byggðir í Mosfellsdal og erfitt að segja til hvert dýrin stefna. Þóra segir að villt dýr leiti síður til byggða en þessir minkar séu vanir að vera í nálægð við manninn. Þeir gætu því leitað í hús og þanga sem þeir telja sig geta fundið æti. Að öðrum, það getur verið lífshættulegt að taka peptíð án samráðs við lækni, segir prófessor í ónæmisfræði.
17: Sýnishorn af ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði halda og sendi utan til greiningar innihéldu mikil óhreinindi. Ekki tókst að staðfesta hvort virk lyfjaefni voru í hluta sýnishornana. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands, segir að fólk skammist sín stundum þegar það lendir í vanda eftir að það tekið peptíð án þess að ráðfæra sig við lækni.
18: Og leiðni þá okkur heilbrigðisfólki og sína lækna því að það sé að nota þessi efni og ég bara hvet fólk eindreiði til að láta að vita veit, að þá kannski að þetta bregðast við sko með betri hætti við þeim manda sem fólk komið í. Það gríðanlega mikilvægt og fólk reyni að vera þá reynskilið og sannsögult það að það sé að nota þessi efni eða að það er eitthvað að íhuga þetta að ræða það við sinn heimilislækni.
17: Enn verið að kortleggja möguleg skaðaleg áhrif peptíða og efna sem eru seld sem slík. Björn Rúnar bendir á að mannslíkaminn sé viðkvæmur og flókin.
18: Og þannig fólk farið að grípa inn í og setja úr skorði ferla sem að geta haft ófyrir síðan afleggingar til lengri tíma eins og krabbamein, hættulega, ofnæmisjúkdóma, gigtarsjúkdóma og fleira.
12: Sagði Björn Rúnar Lúðvíksson í þættinum framundan á Rás 2. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sauðá í Skagafirði aftur orðin tær. Málning litaði hana hvíta í gær. Magnið var óverulegt og engin skaði varð af, segir heilbrigðisfulltrúi.
19: Sveitarfélagið Skagafjörður greindi frá því á Facebook síðu sinni í gær að útlit væri fyrir að skaðileg efni hefðu komist í Sauðá sem rennur Sauðárkrók. Fólk var beðið að sýna aðgát og forðast snertingu við vatnið. Heilbrigðisfulltrúi vaktaði hana frá því í gærkvöldi og nú hún aftur orðin hrein og tær.
20: Sem betur fyrir áum bara búin að hreinsa sig. En svo leið og sjá á þöllin og svo byrja nú að rigna, það nú ekki oft sem ég fagna rigningunni en nú finnst mér rigningin góð og þá náði hún að hörinu koma þetta með vatn sem er í þessu fráutukerfi til þess að hérna íta þessu í hérna rólega í burtu.
19: Segir Svavar Sigursson, fulltrúi heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. Líklegast er talið að einhver á Sauðárkróki hafi mist eða held málingu í niðurfall sem liggur út í ána. Ekki er talin hætta á varanlegum skaða á lífríkinu, segir Svavar. Ekki voru tekin sýni, heldur var staðan metin þannig að þetta væri plastmáling og sýnataka gerði ekki gagn. Ekki sást olíubrák eftir málinguna né önnur merkjum spilliefni.
20: Já, þessi svona hvít máling, hún getur geða alveg ótrúlega mikið lit og hérna, við höldum kannski að þetta sé ekki svona kannski eitthvað rosalegt magn, en auðvitað þetta einhverju lítara sem að hafa farið niður.
19: Svavar segir mikilvægt að bæjarbúar gerir sig grein fyrir því að mörg niðurföll renni í ána. Hann hvetur fólk til að fara með spilliefni í þar tilgerðar flokkunarstöðvar.
20: Þannig að endilega góðu samborgarar farið með það sem þarf að fara með í hérna niður þessa fínu flokkunarstöð sem við eigum en alls ekki setja í niðurföllin en þetta getur þetta verið óhaf.
12: Sagði Svavar Sigurðsson, Sigurróli Sigurðsson tók saman. Ekkert hefur spurst til drengjaliðs frá Eþíópíu sem kefti á fótboltamótinu Gothia Cup í Gautaborg. Sænska lögreglan telur hópinn hafa ákveðið að láta sig hverfa.
0: Í hópnum voru 20 drengir á aldrinum 14 til 17 ára og með þeim einn eða fleiri fararstjórar. Samkvæmt frétt Göteborgsposten gisti eþíópíska liðið í skóla eins og venjan á fótboltamótum. Á loka degi mótsins, 18. júli, kom starfsmaður skólans að því að hópurinn var farin án þess að hafa tilkynnt brottför sína eins og gert var ráð fyrir. Forsvarsmenn Gothia Cup höfðu samband við lögreglu sem lýsti eftir hópnum án árangurs. Lögreglan segir að ekkert bendi til þess að hvarf drengjana megi rekja til ólöglegs athæfis. Hvorki drengirnir né fararstjórarnir hafi snúið aftur til Eþíópíu og allt bendi til þess að hópurinn hafi látið sig hverfa.
12: Mist Grönvold tók saman. Meirihluti kennara í leik, grunn og framhaldsskólum vill meira og fjölbreyttara námsefni matarsóun og hringrásarhagkerfið. Það er talin góð leið til að draga úr matarsóun að láta nemendur skamta sér mat á diskinn.
21: Þetta er meðal þess sem kemur fram í könnun á námsefnum hringrásarhagkerfið og matarsóun í skólum sem framkvæmt var á Menntavísindastofnun og Menntavísindasviði Háskóla Íslands fyrir Umhverfisstofnun og Umhverfis orku og loftslagsráðuneytið. Niðurstöður úr svörum frá kokkum og matráðum sýndu að yfir helmingi skólana skammta nemendur sér sjálfur mat á diskinn í mötuneytum og það talin góð leið til að draga úr matarsóun. Þá telja langflestir matráður og kokkar afganga vel nýtta á einhvern hátt. Rúmlega helmingur kennara og stjórnenda í leik, grunn og framhaldsskólum telur að það vanti meiri fræðslu um matarsóun en þó lægra hlutfall leikskólakennara í þeim hópi miðaði aðra kennara. Þá telur meiri hluti grunn og framhaldsskólakennara þörf á meiri kennslu hringrásarhagkerfið. Þörf á mismunandi lausnum fyrir mismunandi skólastig en flestir vilja efla fræðslu fyrir kennara, auka framboð á fjölbreyttara kennsluefni, nýta betur fyrirliggjandi efni og efla fræðslu fyrir kokka og matráða svo fátt eitt sé nefnt.
12: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Að minnstakosti 10 fjallu í árásum Bandaríkjahers og Sádi-Arabíu á skotmörk í Írak í nótt. Þær eru sagða svar við árásum og herstöða Bandaríkjana í Miðausturlöndum í gærkvöld samkvæmt færslu hersins á X. Bandaríski herinn greindi frá því í annari færslu að herinn hefði skotið niður fjölda íranskra flugskeita sem beint var að herstöðum Bandaríkjana í Miðausturlöndum og því hefðu árásir Írana og Íraka mistekist. Bandaríki her segir að frá febrúar fram í apríl hefur hryðjuverkahópar í Írak sem styðja Írana gert yfir 600 tilraunir til árása á bandaríska ríkisborgara og innviði. 16 ára drengu sem myrti fjóra í skotárás í framhaldsskóla í Georgi í Bandaríkjunum 2024 væri gær dæmdur í lífstíðafangelsi án möguleika á reynslulaust. Faðir hans býði dóms fyrir að hafa gefið honum morðopnið.
22: Drengurinn Colt Gray var 14 ára þegar hann gerði skotárás í Appalachi framhaldsskólanum í bænum Vændir og myrti 2-14 ára nema og 2 kennara við skólan auk þess sem hann særði 9 aðra. Gray hafði fengið riffil í jólagjöf frá föður sínum árið áður. Faðir hans Colin Gray var sakfelldur í mars á þessu ári fyrir manndráp og manndráp af gáleysi fyrir þátt sinn í árásinni. Með því að hafa vísvitandi gefið syni sínum riffil og virtað vettu í hótanir sonarins að gera árás á skólan. Fangelsisdómur yfir honum verður kveðin upp síðar í vikunni. Skotárásir í skólum ekki óalgengar í Bandaríkjunum. Ábyrgð foreldra hefur í auknum mæli verið til skoðunar í slíkum málum. Eitt slíkara mála var þegar foreldra úrling sem skoðið 4 til bana í menntaskóla í Michigan árið 2021 voru dæmdir í 10 til 15 ára fangelsi fyrir manndráp af gáleysi árið 2024.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Japan leitaði fólki í rústum verslunarmiðstöðar og pappírsverksmiðu sem skemmdust mikið í hörðum jarðskjálfta í gær.
22: Að minnsta kosti 13 létust og fjórða tug slösuðust í skjálfta af stærðinni 7,1 í Kumamoto héraði á Kyushu eyju í suðvesturhluta Japans í gær. Skjálftin olli miklu tjóni, hús hrundu, eldar kviknuðu og tugir þúsunda íbúa eru án rafmagns og vass. Rúmlega 9000 hafa leitað skjóls í yfir 500 fjöldahjálparmiðstöðum í þremur héruðum á Kyushu. Sprenging varð í verslunarmiðstöði í bænum Kashima í Kumamoto stuttu eftir jarðskjálftan og önnur hæð byggingarinnar hrundi. Þrír létust og fjögurra saknað. Fimm létust í pappírsverksmiðju í borginni Yatsushiro þegar hluti af reykháfi féll til jarðar. Fjögurra saknað. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að fjölmennt lið lögreglu hermanna og slökkviliðs reyni í kappi tíman að koma þeim til hjálpar sem slösuðust í skjálftanum. Yfir 100 eftirskjálftar hafa orðið síðasta sólarhring. Íbúar hafa sagt við fréttaveitu AFP að skjálftin sé eitt sá öflugasti sem þeir hafa kynst. Sumir gátu ekki staðið upp vegna þrýstingsins og aðrir hafa áhyggjur af því að það sé langt þangað til Kumamoto og jafnar sig af afleiðingum hans.
12: Mist Grönvold tók saman. Keiko Fujimori nýr forseti Perú. Hún fetar í fótspor föður síns sem gengdi embættinu á 10. áratugnum.
22: Keiko Fujimori sór embætti seiði í Líma í Perú í gær. Fujimori hefur heitið því að takast á við glæpi, eitur lifja smiklu og ólöglega námugur eftir landinu. Hún ávarpaði þingið í gær og sagði að herinn myndi tímabundið stjórna öryggisaðgerðum þegar neyðarástand skapast vegna glæpa. Eða þar til neyðarástandi er aflýst. Fujimori nýjundi forseti Perú á áratug en nokkur pólitískur óstöðuleiki hefur verið í landinu og engin forseti hefur náð 5 árum í embætti síðan Ollanta Humala gengdi embættinu frá 2011 til 2016. Meðal gesta á athöfninni þegar Keiko sór embættiseið voru forsetinni Javier Milei frá Argentínu, José Antonio Kast frá Chile, Daniel Noboa frá Ecuador, Rodrigo Paz frá Bolivíu og Yamandu Orsi frá Uruguay. Fujimori íhaldsamur og umdeildur stjórnmálamaður. Yfir 100 manns komu saman í Líma í gær til að mótmæla henni sem forseta. Mótmælendur kröfðust einnig réttlætis vegna glæpa sem framdir voru í valdatíð föður hennar fyrir forseta Alberto Fujimori. Alberto Fujimori var forseti landsins frá 1990 til 2000 og stjórnaði landinu með harðri hendi á valdatíð sinni. Hann fekk 25 ára fangelsisdómar 2015 fyrir spillingu og glæpi gegn mannkyni, tengdum herur hans gegn skærulega hreyfingum. Margir óttast að Fujimori muni stjórna Perú með jafn harðri hendi og faðir hennar gerði á sínum tíma.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 250 heyrnalausir gestir frá öllum Norðurlöndunum sækja norræna menningarhátíð á Selfossi næstu daga. Hátíðin verður sett í kvöld.
1: Menningarhátíð sem þessir haldin á 4 ára fresti og fer á milli Norðurlandana. Síðast var hún hér á landi árið 2006 og þá haldin á Akureyri en nú það Selfoss. Daði Hreinsson framkvæmdastjóri félags heyrnalausra.
2: Það kom að þá sem sagt fyrir hérna, lesarar og leiklistahópar frá Norðurlöndunum og til að halda upp í bara öflug og skemmtileg menningastarfi og þetta fyrir allt sama fram á dagmáli. Þetta náttúrulega bara fyrir fólk að hittast og njóta viðburða á sínu tungumáli, þar að segja tungumálinu.
1: Daði segir að heimamenn á Selfossi þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur sjáu þeir hópa á fólki sem að tákna miklum krafti, þau séu bara spjalla, hlæja og njóta lífsins. Það var gaman að segja frá því að sveitafélag Árborg hefur útbúið nokkur myndbönd með ýmsum þjónustaðlum á Selfossi, þar sem heyrnalausir frá Norðurlöndum eru boðnir velkomnir á menningarhátíðina. Hver er svona helstu baráttumál heyrnalausa í dag?
2: Helstu baráttumál þurfi kannski mismunandi eftir löndum. Við náttúrulega erum alltaf langt að eftir Norðurlöndum, sérstaklega í baráttunni með myndsýmatúlkun og túlkaþjónustu. Og túlkun í atvinnulífi svo kölluðu.
1: Einna hápunktu menningahátíðarinnar fer fram í Sigtúnsskarði sem eru við nýja miðbæðin laugardaginn 1. ágúst eftir hádegi en þar verður svonefndu Döfþorpi komið upp þar sem fjölbreytt ókeypis dagskrá verður í boði fyrir alla.
2: Það kringum 220 heyrnalausir á Íslandi og svo náttúrulega fer þessu samfélagin fækkandi þar að segja táknmálstalandi samfélagi vegna þess að börn sem fæðast með með heyrnarskerðingu í dag því að fara oftast í guðungsíkaraslur.
12: Sagði Daði Hreinsson, framkvæmdastjóri félags heyrnalausra. Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Franski plötusnúðurinn Kavinsky er látinn 50 að aldri. Miðillinn Frans 24 greinir frá því að hann hafi fundist látinn á heimili sínu í gærkvöld. Saksóknar að segja að rannsók sé hafin en ekkert bendið til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Kavinsky var þekktastur fyrir slagaran Nightcall sem var gerður ódauðlegur í upphafsatriði kvikmyndarinnar Drive með Ryan Gosling. Þá að íþróttum stjórn alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja fjárfestum hluti í nýju viðskiptafélagi. Þessi áform hafa vakið hörð við brögð víðast hvar og evrópska knattspyrnusambandið íhugar að sniðganga HM og hefur boðað til neyðarfundar á morgun.
3: Fari svo að áætlanir stjórnar alþjóða knattspyrnusambandsins gangi eftir verður 20% hlutur seldur í nýju viðskiptafélagi til einkafjárfesta. Það væri í kringum 4,2 milljarðar bandaríkjadollara eða 527 milljarðar íslenska króna sem Gianni Infantino, forseti FIFA, segir að fari í uppbyggingu heims fótboltans. Félagið mun koma til með að heita FIFA Forward Enterprise og því meðal annars falið að sjá að auka og halda utanum viðskiptatekjur FIFA. FIFA myndi færa hluta að viðskiptastarfsemi sinni inn í félagið og hleypa einkafjárfestum að borðinu með því að gefa eftir 20% hlut. Samkvæmt frétt The Times málið myndu fjárfestarnir ekki eignast hlut í sjálfu FIFA og því ekki koma nálægt íþróttatengdum ákvörðum eins og reglum eða framkvæmdum móta. Áformin hafa vakið hörð viðbrögð meðal annars hjá evróska knattspyrnusambandinu UEFA. Sambandið segir FIFA vera að fara yfir mörk og að ekki eigi vera hægt að selja stjórn og framtíð fótboltans með þessum hætti. Samkvæmt breskum fjölmiðlum stefnt að því hjá aðildarsamböndum UEFA að halda neyðarfund vegna málsins, þar sem möguleg sniðganga á heimsmeistaramótinu verði meðal annars rætt. Innan UEFA óttast fólk að veri sig að gera fótboltan að viðskiptavöru og við það glatist trúverðuleiki. Helstu gagnrýnendur áformanna óttast að fjárhagslegir hagsmunir verði teknir fram yfir hagsmuni íþróttarinnar. Og áfram í fótbolta, Víkingur Reykjavík getur í kvöld orðið fyrsta íslenska liði til þess að komast í þriðju umferð undankeppni meistaradeildar Evrópu. Víkingur mætir ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva öðru sinni eftir 2-1 sigur á Víkingsvelli. Leikurinn fer fram í Sombate í Ungverjalandi og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn.
12: Gunnar Birgisson flutti okkur íþróttafréttir. Veðurhorfur norðlæg 8-5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 15 austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léski eða landið vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austalands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8 til 15 metrar annað kvöld hvassast á norðausturlandi og hiti 6 til 17 stig í dag. Það var helst í hádegisfréttum að óttast að þúsundir minka hafi sloppið út dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Eigandinn segir að brotist hafi verið inn og mikla skemmdir unnar á húsum. Lögregla segir ekkert dýr hafa fundist í meira en 500 metra fjarlæg frá búinu. Dýralækni segir að þetta sé stórslys og hafi alvarleg áhrif á viltfuglalíf og annað lífríki. Notkun peptíða án samráðs við lækni getur verið lífshættuleg. Mikilvægt að hafa samband við lækni ef fólk lendir í vanda eftir inntöku. Sauðá í Skagafirði hefur hreinsað sig og lífríki hennar varð ekki fyrir skaða þegar málning barst í hana í gær. Ekkert vitað ferðir fótboltaliðs frá Eþíópíu sem lét sig hverfa eftir þáttugu í alþjóðlega fótboltamótinu Gothia Cup í Gautaborg í Svíþjóð fyrir þessum mánuði. Sænska lögreglan hefur lýst eftir hópnum og stjórn alþjóða knattspyrnusambandsins hyggst selja einkafjárfestum hlut í viðskiptafélagi. Evrópska knattspyrnusambandið telur að framtíð fótboltans sé ógnað og hefur boðað til neyðarfundar. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is en fréttalestri lokið.
4: Við erum Rás 2.
5: Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. 20% afsláttur af öllum útileguvörum, Jusk, góð tilboð. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og allskonar. Sagnheimar, byggðasafn, Vestmanneyjum, listasafn, Reykjanesbæjar, í dus, safnahúsum
6: og margmiðlunarsýningin Aftur til Hofstaða.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
23: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
26: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
27: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
28: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Kondu og prófaðu. BL Sævarauða.
29: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
30: Fyrst og fremst.
31: Með þér.
30: Á Rás 2.
31: Vasadiskó.
30: Í sumar á Rás 2.
32: Komið sæl og verið velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur til klukkan fjögur. Sólin skín hér í bænum, fólk svona farið að taka ákvörðun hvert það ætlar að fara yfir helgina. Og við erum hér í hápunkti sumarsins. Mér var nú ekki sel þegar ég var að bora skyr í morgun og það best fyrir sko dagsetning í september. Tíminn líður. Það Álfgrímur sem á plötu vikunar sem heitir Hjartnætti. Og sumartvennan með Hilmu Berdín og Önnudóttur sem ætlar að senda okkur hér skemmtileg sumarlög á eftir. Nú í síðasta klukkutíma þáttarins, milli klukkan 3 og 4, þá ætlar eitt ár að vera algjörlega í aðalhlutverki. Og á Facebook síðu Rásar 2 hægt að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu og þetta eru skemmtileg ár. 1992, 1995 og 1998. Nú, fulltrúa þessara ára í þessari kosningu eru hér Egill Ólafsson með plötuna Blátt Blátt sem kom út 1992. Emilina Torrini seldi frá sér Crucidula árið 1995 og Bangang plötuna Jú 1998. Þannig að þetta eru góð tónlistar ár bæði á Íslandi og Erlendis. Það verður nostalgía og bara góð tónlist þetta. Í allan dag. En við viljum að byrja hér á, ég það bara eina lagið sem hægt að spila þegar að hvað þúsund minkar sleppa út eða sleppt út. Það eitt lag sem kemur til greina og það minkurinn í hænsnakofanum með Ómari Ragnarssyni. Og bara ef þið kunni lagið, syngiði með, gaggiði með hænunum og bara gleðjist.
33: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
6: með Margréti Erlu Mokk
33: á Rás 2.

bóndi hænsna bú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú. En eina dimma vetrar nóttu sváföll sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist þangað ofur hljótt. Hænudar æftu, haninn galaði, bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin svaf og hana greið hágrét aumingin er horðan upp á minkin elta pútu hópin sinn. En kisa litla sem að þarna kurði undir vegg hvert var við og hrökk upp er í hausinn fékk hún egg. Hænurnar æftu og vöktu með því kísu kisa æfti haninn galaði bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsna bú. En bóndin vaknaði ekki og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrækti hann á bóndans hjálp og rámur æfti ræs. Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænurnar æftu

vaknar þú og verð þitt hænsnabú. En gæsin sem að átti unga lítinn þar ekki leist á blikuna að hlusta á púturnar. Hún vonda minkinn hræddist og veinaði stund og vakti með því kúna sem þar tók sinn fegruna blund. Hænurnar æftu og vöktu með því kisu, kisa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gargaði og vakti með því kúna, kýrin baulaði, haninn galaði. Bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsnabú. Og belju greyið hræddist við að heyra óhljóðin í hænunum og reynda vekja bóla manninn sinn. En bólinn sagði argur og

0: þólir rumdi Hann í gala ykkur Bóndi vinur vatna þú Og verðið hænsnabú Og bólin var mjög úrillur Og bölvaði mjög hátt
1: Bærsett læti eru þið

og náði minknum brátt. Svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann. Því hænundar æftu og vaktu með því kísu, kísa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gagæ og vakti með því kúna, kýrin baulæ og vakti með því bóla, bóli rundi og vakti með því hundin, hundur gælti og vakti með því bóndan, hanin galæ bóndi sagði ha ha hæ og bóndakonan hæ hæ hæ nú minka pels ég fæ.

Þetta er Hipsum Haps og lagið meðal mannsins Sumar smellur á plötu sem að koma út frá honum núna fyrr í sumar En hér næst það Prins Polo Þetta remix á laginu Niður á strönd eftir Jack Set og Sexy Laser

Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra. Ég var alltaf mjög glöð að sjá loksins bláan himinn hér fyrir nokkrum dögum síðan. En hér næst nýr duett Snoop Dogg og Chaka Khan. Þetta sko hvílíkur duett og skemmtilegt. Chaka Khan, þið þekkið hann að þetta, Snoop Dogg, þekkið hann. Hann Friðrik Ómar, kollegi minn, hann kynnti þetta lag hér daginn og sagði að þau var að leiða saman hesta sína og ég varð alveg brjáluð og sendunum mig í tilfinningalegu uppnámi því að leiða saman hesta sína því þið ekki að gefa út lög saman og við verðum að passa okkur hér við útastulitnir að vera ekki að saka til dæmis GTRN og hérna og herra hnetusmjör eða eitthvað að vera að leiða saman hesta sína, það kemur úr hestaati og því þeir að etja blóðugu kappi það ekki það sem er í gangi hér en hér snúaðu bökum saman og hér lagið Boogies in my soul

Street of Dreams með U2, nýtt frá þeim, skemmtilegt. Það var sagt frá því fréttunum hérna áðan að hinn franski Kavinsky, blötusnúður og raf tónlistamaður, hann fannst látin að heimili sínu í París, ekki nema 50-ur. Hann gerði lag sem við ætlum að spila hér, sem að heitir Night Call, sem að var í kvikmyndinni Drive og svo kom hann fram á opnunarhátíð Ólympíuleikana í París 2024 nei, í lokahátíðinni og þar flutti hann þetta lag og Shazam sem forrit sem að þú getur ítt á og beðið það að þekkja lagið sem að þú ert að hlusta á einhvers staðar, ég noti þetta mikið og þeir sögðu það að þetta lag hefði þá slegið met í því að vera flett upp á einum degi vegna þessarar opnunarhátíðar og það var þetta hér Night Call, hér Kavinsky á samt Phoenix hljómsveitinni og Angeli

0: Blur og Parklife. Það svo gaman að þykjast vera með sama hreim og Damon Albarn þegar að syngja þetta lag. Fá mjölusingar og svo heldur Vasadiskoð áfram.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
3: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
2: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
3: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Stórtónleikar, kassabílarallí, kuppmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á Neistaflugi.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Marg verluna og stórbrotið samt. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frónkeks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúrneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.

0: sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og til baka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og til baka frá 9 til 12:20.
1: Á Rás 2.
2: Vasadisco í sumar á Rás 2.

The Knife, Pass It On. Pass This On, heitir þetta lag. En ég næst alveg að fara í Sue Ellen, nýtt lag frá gömlu brínunum. Þetta heitir Langir dagar, fjallar ekki sólarlag því sólar sólina og sumarsólina, því það líka talað langar nætur. Þetta kannski meiri einmanaleikann.

Dansa og bánsa með Inspector Spacetime. Dóttir mín, hún söngi þetta þegar hún var lítil, þá söngi hún dansa og bánsa. En svo ég litla 20 ára frænku sem elskar þetta lag og hún alveg með spor þegar það sagt hann að viltu dansa við mig þá bendur hún á sig og ég vil dansa við þig þá bendur hún það sem hún að dansa við og aftur að sjálfa sig þú vilt dansa við mig og þetta ótrúlegt hvílíkur danshöfundur þarna en Inspector Spacetime verður verslunarmannahelgina á laugardagskvöldið á vagninum á Flateri það flott prógram þarna á Flateri verslunarmannahelgina það karaoke á morgun ekki leiðilegt með Eyjólfi nú á laugardaginn Inspector Spacetime á sunnudaginn Miðnes og svo sko mikið að gerast líka bara á Flateri það sko sandkastalakeppni klukkan 2 á laugardaginn í Holtsfjöru og svo bríóhlaupið klukkan svona cirka 4:30 fyrir utan vagninn og einmitt þekkjandi svona það cirka, voða mikið cirka þetta eitthvað hlaup og eitthvað já, þetta verður eitthvað voðalegt en á föstudagskvöldinu á vagninu þá verður Herbert Guðmundsson Hér við spilum svolítið oft Can't Walk Away, en það það poplaga heimsmáli hverða. Þetta líka alltaf gott. Hollywood.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar.
5: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
6: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
5: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

Ég heit Álfgrímur og platan mín Hjartnætti er platavikunar á Rástfu. Dreymi er fjarsamband og að elska eitthvað úr fjarlægð. Plata

0: Shut Up and Dance, Walk the Moon heitir þessi hljómsveit. En hér næst nýtt íslenskt, Young, Gömli og Svarti, lagið Pungur á klúbnum. Þetta lag algjör flugöldur, búið að vera gríðarlega vinsælt og kæmi mér ekki óvart að þetta myndi heyrast út úr einhverjum tjöldum og bluetooth hátölurum næstu helgi.
1: Stundum eru niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum eru niður í bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur, stundum eru í bæja, það var því viltur. Stundum fyrir hann að meira en að klósetti.

með mér í nýri bæ, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Njóð svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað, ég bara

Hvað, hann bara eitthvað, hún bara eitthvað, ég tala svona, ég stend sjálfa mig að því. Pungur á klubnum með Jöng, Gamla og Svarta. Við fáum fréttir núna klukkan 2, svo heldur Vasadiskóð áfram. En hér það Sjana Rut og lagið Tell Me.

0: veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettinn leikur verk eftir Arjaka og Kurtauk í hljóðritun frá Granada-hátíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorki og Vélfang Óseyri sjáumst á Akureyri. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin Hauganesi. Ertu fyrir sunnan, þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ljóst að brotist hafi verið inn í Dalsbú í Mosfellsdal í nótt og minkum sleft. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir að 10 til 12 þúsund dýr hafi verið í búinu. Minkum hafi verið sleft og þúsundir séu lausar inni í búinu. Óljóst sé hversu margir hafi sloppið en búið sé að veiða og aflífa 100 dýra í nágrenni við búið. Ásgeir telur að minka verði leitað næstu daga.
1: Þetta náttúrulega margra daga, jafnvel vikna verkefni að leita hérna og það verður örugglega tilkynningar næstu daga.
2: Tala um innbrot og húsbrot, hvernig var aðkoman þarna þegar komið var að?
1: Já, þarna eru náttúrulega bara voru hundruður eða þúsundir dýra bara hlaupandi laus inn í húsinu en ekki sínum búrum. Þannig var nú bara aðkoman sko.
2: Höfðu búr dýrana verið opnuð?
1: Já, og húsin.
2: Og er eitthvað sem bendir til, hafið einhverja grunnsendur hverjir geta hafa verið á verki?
1: Ég get ekki tjáð mig um rannsóknandi. Hún er náttúrulega bara algjörlega frumstigi því að við erum náttúrulega bara ennþá í þessum aðgerðum að fanga dýrin og raun og veru að koma öryggismálunum í lag. Þannig að svona eiginlega rannsókn er nú mjög skammt á veg komin.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Í tilkynningu frá Matvælastofnun segir að það sé alvarlegt að minkum hafi verið sleppt. Þetta séu skemmdarverk sem séu til þess fallin að valda fjölda dýra, mikilli þjáningu, ótta, meiðslum og dauða. Jafnframt geti mikill fjöldi lausra minka haft alvarleg áhrif á vilt, fuglalíf og lífríkið í nágrinninu. Umhverfisverndar samtökin Landvernd fordæma það að minkunum hafi verið sleppt, þetta séu hrein og bein hryðjuverk á íslenskri náttúru. Mikilvægt sé að handsama þann sem þarna var að verki. Lyfjafyrirtækið Alvotech segir í tilkynningu að matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjanna hafi lokið úttekt á framleiðslu aðstöðu félagsins í Reykjavík frá því í maí og geri ekki frekari athugasendir við félagið eða framleiðslu leyfi þess. Haft er eftir Lísu Greifer, forstjóra Alvotech í tilkynningunni að fyrirtækið haldi áfram að vinna með matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjanna að því að fá samþykki fyrir þeim umsóknum um markaðsleyfi í Bandaríkjunum sem sendar hafi verið inn til umsagnar. Fréttalestri er lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
4: Vasadiskó
5: í sumar á Rás 2.
6: Heldur betur, Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkverð hérna með ykkur til klukkan 4. Nú milli klukkan 3 og 4 hins vegar, þá ætlum við að láta eitt ár, láta ljósið skína. Það er, við sýnist stefna í ákveði rúst. Ef þið farið inn á Facebook sviði Rásar 2, þá erum við að kjósa á milli áranar 1992, 1995 og 1998. Og mér sýnist hlustendur vera afskaplega hrifnir af árunum 1995, sem að leiðir hér með 12 stig, 1998 er búið að fá 2 stig, 1992 er 0 stig. Og það er strax byrjað að byrja um óskalög árið 1995. Þannig að ef að þið hafið sterkar skoðanir og líka þið hafið bara alls ekki sterkar skoðanir, endilega farið þannig inn og kjósiði og ég að raða þessu öllu hérna upp, þetta verður skemmtilegt. Og svo það Hilmar sem ætlar að vera með sumartvennuna hér rétt á eftir. En við byrjum hér.
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
5: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

alltaf svo gaman þegar lög enda svona tja, tja, tja. Þetta voru Bogumil Font, Greiningadeildin og Emilina Torrini. Þú stendur alltaf með mér svo sætt. En hér næst, nýtt íslenskt, Þormóður Huginn og Úlfur Úlfur. Og þetta lag heitir Meira.

0: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirhlýða akkurinni.
6: Áttu eftir að sigla Karíba hafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum, kannski mígræðingur. Ling og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Birkir Hýslur sem betur fer.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rás 2.

Respect Your Mother, segir Harry Styles, við hlustum á hann. Þetta lagi Dance No More. Við viljum halda áfram í að velta fyrir okkur dansinum og hér næst það Steppi Jack, en hann segir dönsum inn í hljóðanótt.

0: Evan myndi, Klara Einarsdóttir, skemmtilegt lag. Þetta er svona þýðing á hérna enska frasanum, if you wanted to, he would. En það er komið að sumar tvennunni og það er Hilma Berdín og Önnudóttir sem ætlar að sjá hana fyrir okkur í dag.
1: Sæl öll, ég er Hilma Önnudóttir og stödd á Akureyri. Ég ætla að taka við keðjunni frá vinkonu minni, henni Siggu Evu. En fyrsta lagi sem að ég valdi lagi það styttir alltaf upp eftir Jón Jónsson og í flutningi Ragga Bjarna. En þetta lag var flutt í útskriftinu mína frá háskólanum á Bifröst núna í vor og hefur þess vegna sérstaka merkingu fyrir mig. En lagi minnir okkur líka öll á að sama hvernig viðrar í lífinu þá styttir alltaf upp að lokum. Seinna lagi sem ég valdi lagið Island in the Sun með Weezer. En þetta lag finnst mér bara minna á bjarta sumardaga og ekki síst þessa notalegu sumarstemningu sem að við þráum mörg og vonum að endist sem lengst. Ég ætla svo að skora á frænku mína, hana Margréti Urði, að taka við sumarlaga keðjunni og hlakka til að heyra hvaða lög hún velur.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

0: Island in the Sun með Weezer. Þetta var seinna lagið af tveimur í sumartvennunni sem hún Hilma og Akureyri kom með hand okkur og fyrra lagið var það stýttir alltaf upp eftir Jón Jónsson flutt af Ragnari Bjarnasinni.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Leiðsögð ferð 5 sviflínur. Ziplineakureyri.is
5: Rás 2
6: Við erum Rás 2
5: Vasadisco, hækkaðu aðeins.

Þetta er hljómsveitin Slater, lagið heitir Dance, punktur, punktur, punktur, þið kannist kannski við krókin úr laginu, mikið notað í svona töff Instagram auglýsingum og vídjóum, en hér næst það nýtt íslensk, þetta Luigi og Maron Birnir og lagið heitir Berdreimi.

The Logical Song með Supertramp. Hvað var ekki Scooter sem að hérna, notaði þetta í lag? Var það ekki? En mér langar að hvetja ykkur til að hjálpa okkur að ákveða hvaða ár verður hér fyrir valinu milli klukkan 3 og 4. Valið stendur á Facebook síður ásar 2 milli áranar 1992, 1995 og 1998. Þetta nú sokkabands ár einhverja, mér sýnist, já, það 1995 sem leiðir og þar á eftir kemur 1992 og 1998 í seinasta sæti. Fólk strax byrjað að svona benda á skemmtilega lög frá þessu öllu saman til dæmis Wakefield, Saturday Night danski gleði pop smellurinn og hveti hvers til að rifja upp dansinn ef að þetta ár verður fyrir valinu þar að segja en hér næst það Myrká lagið Myrká með Creature of Habit honum reynist næ

Þetta er Sombers, lagið Potential. Vasadiskoð heldur hér áfram eftir þrjú fréttunar og það komin niðurstaða í kosninguna á Facebook síðu Rásar 2. Það árið 1995 sem verður hér í algjöru aðalhlutverki milli klukkan 3 og 4 og ég bara strax farin að hlakka til geta alltaf beðið. En fram að fréttum það Steinunn Jónsdóttir, Knús Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkali, Auðbarasta og lagið Spóla tilbaka.

0: er stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
1: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
0: Snickers er ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
1: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
0: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
1: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
2: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
3: Vertu með Rás 2 verslunumannahelgina.
4: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanna um árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
3: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
4: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
3: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
4: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunumannahelgina.
1: Velkomin á síldarævintýrið á Sigluferði, Hannesbói, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreindarnámskeið 17. og 19. ágúst tryggðu þér meða chatgptnámskeið.is. Skelltu þér norður verslunumannahelgina, fjölskyldufjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði sjáumst á Akureyri. Útsala, útsala, herradeild Jóðamjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað krabbameinsfélagið. Patagonia útivistarfatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Búið að aflífa 100 minka sem sluppu úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun. Á bylinu 10-12.000 dýr voru á búinu. Fjölmargir kom að keðum í Mosfellsdal. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðalögreglustjóri, giskar á að það sé á bylinu 40-50 manns.
1: Það sem við vitum eru að það eru einhverstaðar 10-12.000 dýr í öllu búinu. Það eru rosalega mörg dýr, alveg bara þúsundir dýra sem eru inni í húsunum ennþá laus. Það eru, já, voru, allavega fyrir hálftíma ennþá einhver hundruð dýra í öryggisgirðingunni í kringum búið. Og síðan búið að veiða og aflífa, já, örugglega hundruðir dýra líka sem að bara þannig í nágrenni búsins.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Lögreglan á Vestfjörðum fekk tilkynningu bílveltu á Bolafjalli. Nú skömmu fyrir fréttir. Viðbragðsaðilar eru á leiðinni á vettvanga sögn Hlyns Snorrasonar yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu. Vegurinn upp Bolafjall er brattur og aðeins opinn almenningi að sumri til. Hafdís Huld Björnsdóttir hefur verið ráðin bæjarstjóri í Fjallabyggð. Hún tekur við starfinu af Þóri Hákonarsinni sem hefur gengt því frá því í desember 2024. Starf bæjarstjóra var auglýst laust til umsóknar og sóttu 22 þar á meðal Þórir fráfarandi bæjarstjóri. Alvotech segir í tilkynningu að matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjanna hafi lokið úttekt á framleiðsluaðstöðu félagsins í Reykjavík. Og geri ekki frekari athugasemdir við félagið eða framleiðslu leyfi þess. Haftir eftir Lísu Greifar, forstjóra Alvotech í tilkynningu, að fyrirtækið haldi áfram að vinna með bandaríska lyfjaeftirlitinu að því að fá samþykki fyrir þeim umsóknum um markaðsleyfi í Bandaríkjunum sem hafa verið sendar inn til umsagnar. Írski tónlistamaðurinn Glenn Hansard lést í mótorhjólaslysi í Dublin á Írlandi í morgun. Hansard, sem var 56 ára, var aðal söngvari rockhljómsveitarinnar The Frames og kom einnig fram í kvikmyndinni The Commitments. Slysið varð vestur af Dublin rétt fyrir klokkan 4:30 í morgun að staðartíma. Hansard hlaut Óskarsverðlaun fyrir besta frumsamda lagið 2008 fyrir lagið Falling Slowly sem hann samdi ásamt tjekknesku tónlistakonni Markétu Irglova. Sumarið 2011 kom Hansard fram á bræðslunni á Borgarfirði Eystra. Síðdegis fréttir, klokkan 4, fréttalestri er lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Jú, einmitt. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð hérna með ykkur í Vasadiskóinu til 4 og núna, milli klukkan 3 og 4, ætlum við eingöngu að spila lög frá árinu 1995. 1995, ég er 11 ára gömul, ekki alveg búin að átta mig á því hver ég er, en það styttist nú heldur betur í það. Hvar voru þið 1995? Ég man til dæmis mjög sterkt eftir saplötu sem kom út þetta ári, ég ætla að spila nokkur lög af henni meiri segja. Og þar var þetta lag í miklu aðalhuturki, ég held að ég hafi eyðilagt geisladiskinn, ég spilaði hann svo mikið. Páll Áskur og Unun og lagið Ástin Dugir.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
3: Með Margréti Erlu Mokk.
2: Á Rás 2.
4: Og þetta sjálfsögðu. Hér við að taka Our Love með Donnu Sommer. Búið að setja það í íslenskan Unun og Páls Óskars búning. Þetta er frábært lag og góður texti.

0: Believe með Guskus fáum auglýsingar svo heldur vasadiskoð áfram alveg á fullu í árun 1995.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
6: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
5: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2. Vasadiskó fyrir öll sem kunna textan ennþá.

Þetta er TLC og Waterfalls. Ég næst alveg að fara í danst danspop frá 1995 og hér mjög mikilvægt þegar maður að rifja upp dansinn. Það byrjar því að við klöppum, svo gerum við svona til hliðar með hendurnar, eins og svona litlar thriller hendur, tvisvar, hægra megin, vinstra megin, svo gerum við svona putti og olboga og hinn puttin bendur upp í loft, hægri puttin endur upp, svona dúttulúttulú, hinn megin, vinstra megin, svo rúlum við fram, tökum hérna fyrsta réttunum svo röngunni, rúlum fram, og rúlum aftur, löppum fram, sleikjum aftur hárið, svo setjum við hendurnar á mjaðmir, hoppum fram, hoppum aftur og skiptum við mátt. Munið þetta ekki? Og svo kleppum við aftur, svo byrjar aftur allt upp á nýtt. Þetta er við kvíld og sattu þetta nætt.

Dýrirarara, Saturday Night með Wakefield. Það voru nokkri svona dansar sem komu sem voru svona allir dansa sama dansinn. Til dæmis þetta hér. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. En af því að það eru svo ofboðslega mörg lög árið 1995, þá þurfum við bara svona aðeins að minnast tæpa bara aðeins á þessu hérna. Við viljum að fara strax í næsta lag. Á Íslandi var reynt að búa til dansæði. Það var reynt að koma með bömpið aftur. Annað lag af samplötinni Ávextir sem að var svona soundtracki mitt 1995. Hér það Fjallkonan og Emilina Torrini. Bömpaðu baby, bömpaðu. Bömpaðu mig til blóðs, kemur einhvern sæðar fyrir þarna meira segja.

0: 95 gott ár fyrir vangarlög. Þetta eru Take That og Back for Good. Fá meilusingar, svo heldur Vasadiskoð áfram.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló, föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfirðir.is
7: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan sumarbókin þín, Angustúra.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
10: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
12: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum, alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
13: It's oh so quiet.
14: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
15: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.

0: Hérna komið þetta. Það var aðeins verið að þrýfa hérna hjá mér og ítta einhver að taka. Jæja, ég komin aftur. Ok, nú kemur alveg sko Óskarsverluna þar sem ég kallað segvei hjá mér. Við vorum að hlusta á sjáumst aftur með Páli Óskari sem var margir tengja við jólin einhverja hluta vegna en það var tekið upp í dagsljósi fyrir jólin, það var jólaskraut í kring þetta auðvitað gamall matrikali sem svolítið hátíðlegur en þetta ekki jólalag. Páli Óskar slær í gegn á sínum tíma sem Frankenförster í Rocky Horror en árið 1995 þá var Helgi Björnsson Frankenförster í Loftkastalanum. Við skulum heyra hér taumlaust transi í hans meðförum.
1: Sæla blessuð, séð hittu á tryggan ráðsmanninn. Allir styggur þessi gikkur,

0: gist hér í nótt.
1: Ég vil gert eitthvað ljótt og sé þráhyggjuverk mitt í þróun. Ég að búa til karlmann, bæði stóran og sterkan sem kynna veita

Gáum hvað tilraunastofan geymir hér fyrir ofan þennan til hlökkunar

Crazy Love, gamla Van Morrison-lagið með Emiliano Torrini af henni frábæru plötu Crucidulla sem kom út árið 1995. En lang vinsalasta lagið árið 1995 var þetta hérna, allstaðar í heiminum. Þetta var spilað svona áttasinnum á hverju diskoteki sem ég fór á í nokkur ár. Gangsta's Paradise með Coolio.

Sólstrandagæðarnir, rangur maður, sáuði bræðsluna. Guð, hvað gaman að sjá þau live maður. En hér næst þetta lag var fyrir hana Selmu Ragnarsdóttur. Hún hefur alltaf farið á þjóðatíð nema einu sinni og svo COVID. Þannig að það eru þrjú ár sem hún misti úr. Og þetta svona þjóðatíðlagið hennar. Þannig að hún byrjuð að pakka hvíta tjaldinu og stefnir út í eyjar. En hér Björk, þetta lag kom út árið 1995, 1. janúar og heitir Army of Me.

0: Þetta er svo gott lag Army of Me með Björk. Ef þið eru lítil í ykkur, þá mæli ég með að setja þetta lag á og bara finna svolítið til sín. En Vasadiskóið búið í dag. Alla spólunar búnar. Við verum aftur saman á morgun. Það búið ótrúlega gaman að vera með ykkur í dag. Frábær sumarlaga tvenna árið 1995 í aðalhlutverki. Og ég ætla að enda þetta á Pulp, Common People. Takk fyrir mig í dag. Verið sætt.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna lag.
1: Strakta Hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
2: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlýða akkurinni.
3: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtág í hljóðritun frá Granadaháttíðinni á Spáni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Skemmtum okkur fallega á þjóðháttíð í Vestmanneyjum þar sem hjartað slær, miðstöðin í meistarahöndum og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Haltu á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló á föstudaginn klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal, gistihúsið við höfnina, Bíldudalsskóli, Skeggi EHF og Isavia, nánar á vestfirðir.is. 10 ára afmæli, pastel.is. Velkomin á eina með öllu á Akureyri Versló og munum að fara varlega í umferðinni. Sjáumst á Akureyri, Ekill Ökuskóli og KG Sendibílar. Síldarbeinsparkett, Egill Árnason. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Opið 5. til sunnudaga klukkan 13-17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Gaktu íþróttabæin með Birni Péturssyni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Ferða kæfisvefsvélar, stoð Draghálsi. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk, góð tilboð. Gleymdir þú veiði græjunum, KB Borgarnesi. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Invisible Strings, sumartónleikar Bláu kirkjunar.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar að vitnum vegna rannsóknar á innbroti í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal snemma í morgun. Í tilkynningu frá lögreglu segir sennilegt að spellvirkjarnir hafi verið akandi og lagt ökutækjum í nágrenninu. Lögregla biður fólk sem gæti átt myndefni úr bílum eða öryggismyndavélum að fara yfir það. 10-12,000 dýr voru á minkabúinu. Búið að aflífa mörg hundru minka sem sluppu úr búri. Þótt minkarnir hafi sloppið úr búri, ekki ljóst hversu margir þeirra sluppu út fyrir öryggisgirðingu sem umlykur búið. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri, sagði á þriðja tímanum að mörg þúsund minkar væru enn lausir.
9: Það sem við vitum eru að það eru einhverstaðar 10-12,000 dýr í öllu búinu. Það eru rosalega mörg dýr, alveg bara þúsundir dýra sem eru inni í húsunum ennþá laus. Það eru, já, voru, allavega fyrir hálftíma ennþá einhver hundruð dýra í öryggisgirðingunni í kringum búið. Og síðan búið að veiða og aflífa, já, örugglega hundruðir dýra líka sem að fara þannig í nágrenni búsins.
8: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Betur fór en áhorðist þegar bíll fór út af vegi á Bólafjalli við Bólungavík og valt 200 metra niður. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahúsið á Ísafirði með minni áttar áverka, en bíllinn að öllum líkindum ónýtur. Tildrög slyssins eru óþekkt, en sem komið Bólafjall er nærri 700 metra hátt, uppfjallið liggur brattur og þröngur vegur sem að mestu malarvegur. Lögregla fékk tilkynningu bílveltuna á þriðjatímanum að sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögregluþjóns.
10: Það var tveir lögreglubílar og sjúkrabílar og tækjabíl frá slökkuliðinu og köllum út björgunarsveit og þyrlu. En þegar viðbragðsaðilar koma hann á þetta og þá var bara ökumaður einn í bílnum og með minni áttar meðsl. Útrúlegt nokk, við komandi gatt matverðis að gengir.
8: Sagði Hlynur Snorrason. Forseti alþjóða knattspinnusambandsins FIFA, Gianni Infantino, hefur gefið knattspinnusambandum heims 53 daga til að taka afstöðu til nýrar viðskiptafléttu. Máliði sem umræði eru stofnum dótturfélagsins FIFA Forward Enterprise sem eru ætlað að halda utanum viðskipta og mótahald á vegum FIFA. Þar á meðal heimsmeistaramóti í fótbolta. Ætlunin að selja 20% hlut í félaginu en með þessu fjárföstum leftaborðinu og talið að Joshua Kushner komið til með að leiða þann fjárfestingahóp. Kushner þessi bróðir Jared Kushner, tengdasonar Trumps, bandaríkjaforseta. Áformin hafa vakið hörð við bröð meðal annars hjá Evróska knattspinnusambandinu sem hefur boðað til neyðarfundar á morgun. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, sækir fundin. Anthony Fauci, fyrrverandi sóttvarnalæknir Bandaríkjanna, neitaði að svara spurningum á fundi öldungadeildar Bandaríkjaþings í dag þegar hann var spurður út í uppruna COVID-19 veirunar. Hann sakaði þingmenn Republikanaflokksins að reyna að leggja fyrir sig gildru.
11: Tilgangur fundarins var meðal annars að kanna hvort Fauci hefði áður gefið þinginu rangar upplýsingar heimsfaraldurinn. Fauci var einn helsti talsmaður bandarískra stjórnvalda meðan á heimsfaraldunum stóð, en hann deildi reglulega opinberlega við Donald Trump bandaríkjaforseta viðbrögð stjórnvalda við verunni. Fauci neitaði að svara spurningum fulltrúa republikanaflokksins á fundinum. Hann sagðist óttast að þingmenn flokksins reyndu að fá hann til að segja eitthvað sem stangaðist á við fyrri framburðans og vísaði því til fymta viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar sem heimilar fólki að neita að svara spurningum ef svörin gætu verið notuð gegn því í sakamáli.
12: Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China?
13: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution.
11: Rand Paul, öldungadeildar þingmaður republikanaflokksins, segir dagbókafærslur Fauci spenda til þess að hann hafi tekið til greina þann möguleika að veiran hafi orðið til á rannsóknastofu. Jafnvel þótt hann hafi opinberlega gert lítið úr því. Fauci segir Paul staðræðin í að koma sér í fangelsi og að yfirheyrslunni hafi verið og að í yfirheyrslunni hafi ætlunin verið að leggja fyrir sig gildru.
8: Mist Grönvold tók saman. Veður, norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða létt skýjað landið vestanvert á morgun. Fréttalestri er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
15: Komið sæl og blessu, þið eruð að hlusta á Hljóðveg 1. Ég heiti Steini Skúladóttir og með mér Hólmfríður María Ragnhildardóttir.
16: Já, það ýmislegt framöndan í þættinum í dag.
15: Já, rithöfundurinn Hildur Knútsdóttir vakti athygli á því í vikuna að henni hefði verið boðið samstarf sem fólst í að hún veitti leyfi til fyrir afnotum af bókum sínum til að þjálfa gervigreindarforrit. Fyrir það átti hún að fá greitt 0 krónur. Hildur verður hjá okkur á eftir að ræða stöðu rithöfunda á tímum gervigreindar.
16: Svo það galdrastrákurinn Harry Potter. Hann ætti að eiga afmæli á föstudaginn. Væri hann, já, bara til í alvörunni.
15: Ef hann væri spriklandi, meðalvór.
16: Já, ef hann væri meðalvór. En í tilefna því slæðir bókasar Garðabæjar upp afmælisveislu fyrir börn og hægt verður að gera töfra sprota.
15: Mm-hmm.
16: Þetta svolítið skellt. Búa til sokka fyrir Dobby og komast að því í hvaða heimavist maður á heima. Þetta held ég spurning sem að margir sem hafa lesið þessa bækur já, hafa einhvern tímann velt fyrir sér.
15: Ég klálega Gryffindor sko.
16: Já, heldur þið það?
15: Já, hvað heldur þú?
16: Ég er ekki viss.
15: Nei.
16: Man langar alltaf svo mikið að vera í Gryffindor. En ég held að hatturum myndið senda mig sko beinstu leið í Ravenclaw eitthvað svo les því miður. En Ásbjörg Una, hún er skipulegeti afmælisveislunar og hún verður hjá okkur hér á eftir.
15: Já. Svo það innbrotarhinnan í Reykjavíkuborg.
16: Herði já, ég fór aðeins á stúfana hér í dag en máli að núna eru stjórnvöld eða þar sé að borgin og lögreglan að velta fyrir sér hvað þið geta gert til þess að svona reyna að koma í veg fyrir að þessi hrina haldi áfram. Og það, núna stefnt að því að efla nágrannavörslu og velferðarþjónustu og síðast en ekki síst myndavéla eftirlit í miðborginni. Og það er svona skiptar skoðanir á ágæti þess að ég setja upp fleiri myndavélar. Það svona, bæði þetta náttúrulega fólk ánægt með að það sé verið auka öryggi en svo þetta alltaf þessi spurning að sé, þú þarf alltaf að vera að fylgjast með okkur allstar og þessi stóri bróður svona sem að svona, já, fylgjast með hverju einasta skrefi og þó maður sé nú ekki að kannski endilega brjóta eitthvað af sér og þá, hvað ég segja, maður vill nú líka bara geta labba neyri í bæja þess að það sé til upptaka af hverju einasta skrefi.
15: Já.
16: Þannig að ég fór...
15: Ég hugsa bara um að maður er að klóra sér rassnum.
16: Já, bara búr nefið eitthvað fyrirleis. Bara, það alls konar sem maður vill bara fá að geta gert í friði einhverstaðar. Og hérna, en maður líka bara úti og ekki að gera þetta af sér, en samt svona vill bara kannski verið næði.
15: Einmitt.
16: Já, þannig að ég fór og ég ákvaði að leggja þetta mál fyrir dómstól götunar. Og ég fór alla leið niður í Kringlu og spurði, fann þar nokkra velvalda dómara. Og ég ræddi við þá og ég ætla bara að lifa hlustendum að heyra hvernig það fór og hvað fólki finnst að þessum dómurum.
15: Ég mjög spennt að heyra.
16: Götum.
15: Já, hinn sönnu dómarar.
16: Já.
15: En það vöruhönnuðurinn Jón Helgi Hólmgeirsson. Hann var að koma heim úr tveggja veikna ferð til Bandaríkjana þar sem hann lærði að gufu beygja við.
16: Já.
15: Sett þú ert með við, þú ert með tré og vilt beygja það. Að gera það með gufu. Þú veist, þetta eitthvað svona, ég bara, já, það hægt? Hann fór að tveggja vikna námskeið til þess að læra það á hjá einhverjum virtum skóla sem heitir Haystack Mountain School of Craft og hann lýsir þessu að þau voru eiginlega bara eins og lokuð inn í tvær vikur og bara það var vakna á þessum tíma og bara matur á þessum tíma og smá eins og verið klaustri.
16: Já.
15: Ég er aldrei spennt að fá að heyra hvernig þetta var og einmitt, hvort hann geti kannski bara kennt okkur hvernig á gufu beygja við.
16: Já, akkurat, þetta eitthvað svona mann líður eins og það sé eitthvað svona yfirnáttúrulegt eitthvað sem ekki að vera hægt þegar maður sér já, líka svona stól og húsgögn það sem augljóslega búið að beygja við inn og maður svona klórir sér í kollinum en hann ætlar að segja eitthvað frá þessu hér og eftir.
15: Já.
16: Svo ætlum við að hringja vestur það á sem þetta leggja 19 kilovatta háspennustreng frá Önundarfirði yfir í Staðardal, Súandafirði fyrir vestan og framkvæmdir eru hafnar en þetta þetta ekki einfalt verkefni og þarna kemur meðan hann að styrla landhelgisgæslunar við sögu og fleira áhugavert en við ætlum sem sagt að hringja í Björn Davíðsson framkvæmdastjóra Snerpu á Ísafirði hér og eftir og hann ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessu.
15: Já, mjög spennandi. En við ætlum að byrja náttúrulega á máli málana.
16: Já, fréttum dagsins.
15: Já.
16: Já, það einmitt kom í ljós snemma í morgun að hundruðum og jafnvel þúsundum minka var sleppt úr Dalsbúi í Mosfellsdal. Og lögregla og meindýræðar hafa í dag unnið hörðum höndum að því að hafa uppi á loðdýrunum og við hringdum í Bjarna Bjarnason, fjallkóng Mosfellsdal og hann var á línunni hjá okkur og ég var spá hvort þetta bara ekki að heyra betur frá því hér eftir þetta lag.

0: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
1: Hundrum og jafnvel þúsundum minka var sleppt úr Dalsbúi í Mosfellsdal. Lögreglu myndireyðir hafa í dag unnið að því hafa uppi á loðdýrunum. En þetta hefur verið erfitt verk og skotkvellir hafa ómað í Mosfellsdal. Bjarni Bjarnason fjallkóngur, hann býr í Mosfellsdal og þar meðal annars með lítinn hústýragarð. Hann kominn á línuna. Bjarni, þú býrð þarna á hraðastöðum og ert sjálfur með dýr. Það hefur verið óþægilegt að fá þessar fréttir í morgun.
2: Hræðilega fréttir. Og svona skuli ganga svona dýrana í ykkar lausi.
1: Og hvað það fyrsta sem að sko, fór kannski gegnum hugann hjá þér þegar þú fréttir þetta?
2: Það var reiði. Rosalega reiður að skuli vera svona svona fólk í samfélaginu sem að sýnir svona litla ábyrð og svona þetta bara þetta algjör dýra nýð
3: Já, og hvernig hefur svona dagurum verið hjá þér eftir þessar fréttir? Hvað tók við?
2: Bara venjuleg störf fyrir þannig að svara í símann svona fréttafólki eins og þeir og mörgum sem að vilja hérna langar að vita eitthvað þetta meira heldur en og heyri ykkur aðrar liðarhendur en hérna kannski hafa heyrt áður og svo margir nágrannar sem að hafa hringt og hafa þetta áhyggjur þessu þetta vont fyrir hennar góða vin okkar Ásgeir og ábyggilega ekki gott fyrir ákomið hans fyrirtækis að lendi þessu
1: Hefur eitthvað verið í Mosfellsdal í dag? Þar segja þegar þess aðgerðir eru búin að vera, já Hefur þið tekið þátt í þeim eða
2: Nei, því miður þá hérna þá hafði ekki kost á því
1: Hvernig það, er það þannig að skotkvellirnir, maður bara heyrir í þeim þegar maður ræða það?
2: Fyrirgeðu?
1: Skotkvellirnir af því að þeir eru núna að reyna að ná mingurum hefur eitthvað heyrt í þeim?
2: Já, nei, bara örugglega, nei, engan, ég heyri nú ekki mjög vel en þeir hljóta að vera með einhverjum hljótaðar byssur því að þetta eru allt verið mjög friðsælt og fuglar söngur bara og gott hjá okkur, sko.
1: Hvernig það, hefur þú orðið var við að einhverjir minkar hafi komist yfir í garðin hjá þér?
2: Nei, alls ekki, í sinni. Nei.
3: En er það...
2: Margir þarna með háa og byssur í, þetta er sjóta að ná þeim allflestum bara.
3: En hafið þið þurft að gera einhverjar ráðstafanir eins og að fara með dýr inn og eða svona eitthvað?
2: Nei, við erum löngu lært að hérna að við erum bara mjög tryggilega og góð búr og svo þegar við hættum að vinna, þá lokum við hurðum og

0: af því að það eru sko, svo eru viltir minkar í náttúrinni sem að geta heimsótt okkur líka þannig að þú þarft allan tíman að hérna passa þín dýr
1: Einmitt.
0: En fyrir svona vörgum eins og þessum sem voru á ferðin í, í Dalsbúinn og óttir að það er erfitt að verja þeim
1: Já En hvernig það, nú ert þú fjallkóngur á, á svæðinu líka, hefur þetta eitthvað áhrif á hérna að þann tíma sem þið farið að smala eða þið haldið bara eitthvað striki kannski
0: Já, já, nei, nei það verið eitthvað náttúrulega það ekki fyrir 12. september sem við förum og, og það var nú búið að kemur örgleik eitthvað þessu fólki með okkur smala sem hann verið þá hægt að elda minka
1: Já, og þið hafa ekkert áhyggjur á því að, að minkurinn komist svo langt frá að hann sé eitthvað að fara í kindurnar þar að segja þessi sem að sleppa núna
0: Nei, ég elska mig góða, veistu, hérna við séum stærðamenn á mink og kind ekki áhyggjur á því og ekki að hefst honum heldur
1: Nei, einmitt Já, og þetta er líka ekki kannski minkur sem er búin að náttúrulega alast upp í, í náttúrunni, þannig að það er öðruvísa eiga við hann.
0: Já, já, ættúrulega til að byrja með, svo hljóta að læra sér rétt aðli.
2: En hvernig það eins og fyrir ykkur sem búið þarna í nágrenninu, hvað, að því að emitt, þið gætu átt vona á þessu inn á ykkar, ykkar landsvæði, hver væri þá svona mesti skaðin fyrir ykkur?
0: Hann ef við lókum bara hænundar og kanninundar einni þá hérna þá verður engin skaði hjá okkur
2: Já.
0: Þó þið kemur heimsóknir þá, þá myndir maður bara gera myndir að hérna vörnunum viðvart
1: Já, það kannski aðalega þá bara fuglalífið ungarnir og, og
0: það eru ungarnir sem eru náttúrulega núna ekki orðin fleir allir og, og, og, og svo fisk titri áni en það myndi aldrei döga þessum fjölda að minkum til að lifa á held ég þetta þetta sem er í bóðið þannig nágrinnu þeir eru bara eitthvað annað
1: Bjarni Bjarnason á hlaðastöðum þakkar kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur
3: Palla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
6: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
10: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
9: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

0: Þetta var U2 með lagið Street of Dreams.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Rithöfundurinn Hildur Knútsdóttir vakti athygli á því í vikunni að henni hefði verið boðið svo kallað samstarf sem fólst í að hún veitti leyfi fyrir afnotum af bókum sínum til að þjálfa gervigreindarforrit. Fyrir það átti hún að fá greitt 0 krónur. Hildur komin til okkar, vertu velkomin Hildur.
3: Takk fyrir.
2: Ég bara skil ekki að þú hafir ekki tekið þessu ómótstæðilega tilboði.
3: Nei, mitt sko, hérna, ég held, þú veist, ég fauk svo í mig í gær og ég held að þetta vera eitthvað svona dropi sem fyllti smá mælin af því að þú veist, rithöfundar eru svo rosalega oft beðnir að vinna ókeypis, þú veist.
2: Lesa upp, sendin,
3: þú veist, ég verið beðin að gefa sögu í námskeið svo myndskreitar geti æft sig að, þú veist, myndskreita, ég hef verið beðin að lesa börum, þú veist, fyrir stór fyrirtæki og hérna, á hótelum líka fyrir stór fyrirtæki og vildi ekki borga og ég veist manni spurði, ég var bara, geti fengið þú veist bara inneign á barnum? Nei, eitthvað svona og hérna
0: Er það ekki svolítið óforskammal? Að neita rithöfundinum að minnstakosti?
3: Bara eitthvað rauðsglas, eitthvað já. Hérna Já, einmitt sko, og hérna eitthvað líka fúll líka sko, því að rithöfundasambandi er búið verið í rosa svona átaki síðustu ár að fá greitt fyrir upplestra í skólum og svona, og það var þegar ég var að byrja að skrifa þá voru skólar til dæmis svolítið mikið að beða mann að koma að lesa upp ókeypis og það er eiginlega ekki lengur, þannig að mér finnst það hafa gengið rosa vel, sko
2: En það þurfti átak til?
3: Það þurfti átak, sko, og við þurftum svolítið að taka okkur saman barnabókahöfundar að bara fara ekki nema að hérna, bara svolítið svona samtakamáttur, sko, að fara ekki í skóla nema að fá greitt fyrir en svo bara gervigreindar vinkillinn alveg nýr, sko, já, og svo líka, þú veist bara ég held að fólk átti sig ekki á því líka ég hef heyrt, þú veist, eins og hérna það kom fyrir að það var til dæmis heilu bekkinir að hlusta á hljóðbækur eftir mig í gegnum blindrabókasafnið eða hérna, eða hljóðbókasafnið
2: já,
3: þú veist, sem það eru bara margir krakkar að hérna, þú veist, það er eins og fólk átti sig ekki á því, þú veist, þó þess ég búið að skrifa bókina, að þá, þú veist, er þetta samt verkið þitt og þó hún sé tilbúin að þá maður ekki endla til að gefa þú veist, að því að bækur seljast oft í mörg ár og hérna, já, þannig að það bara fauk svakalega í mig í gær við þetta og hérna
2: Og hvað eins og ef það er verið að hlusta á, þú veist, bókina þín á blindrabókasafninu eitthvað svona þess, hvað er þú ekki, sko, höfundalögin fyrir hvern lestur?
3: Nei, það er sérst sérlög, þetta heitir núna hljóðbókasafnið og það er sérst sérlög hljóðbókasafnið að, hérna, að það er bara eingreiðsla og hérna, og en nú manni samt ekki alveg það hefur verið umræða hvort að, sérst að það fari inn í bókasafnsjóð líka og ég bara man ekki hvernig það stendur núna hérna, já, en svo líka sérst, já, hérna, svo er bókasöpsjóður annað dæmi, af því að bókasöpsjóður er sérst, bara pottur sem er á hérna, fjárlögum, þannig að veist, það er að skera niður, það er bara raunin í geðþátt ákvörðun ríkistjórnarna hverju sinni hvað hún borgar fyrir útlána bókasöpnum sem meist pínskrítið að ríkistjórnarna geti ákveði bara hvað hún borgar, geti ákveði til þess að skera niður 50% hvað hann ætlar að borga fyrir afnota höfundaverðu efni. Já, þú veist, og eins og sko, barnabækur seljast miklu verr heldur en fullónsbækur yfirleitt, en þær eru miklu meira teknar á bókusöfnum. En svo kom til dæmis í ljós núna, það er ekki svo langt síðan, að margir skólar voru ekki að skrá útlán. Þá voru þeir kannski bara með eitthvað svona heima bókald, bara á pappír, útlán á bókusöfnu sínu. Þannig að þú veist, útlánin í skólunum voru ekki einu svona farin í bókasöpsjóð þannig að barnabókahöfundar eru ekki að fá borga fyrir þau heldur. Þannig að þú veist, þetta er svo flókið og ég skil alveg, þú veist, að svona leikmaður eða hinn almenni lesandi átti sig ekki á því hvernig landi liggur í þessu. Og ég veit að þessi skólar, hérna, bara örgulega föttu ekki að höfundar voru að fá borga fyrir útlán. Þannig að þeim gekk ekkit illt til og sama með fólki sem er að þróa hérna, þetta forrit sem að, hérna, ég fekk beinum í gær. Ég trúi því alveg að þau sé að gera það af góðum hug, en þau allavega átta sig ekki á því að það sé ykkur verðmæti í, að jú, þeir hljóta alltaf átta sig á því þessi verðmæti fyrst þau eru að falast eftir bókum, en þeim finnst ekki nú verðmæti til að borga fyrir það. Og maður myndi velti fyrir sér, þú veist, myndi þau gera forritara sama tilboð eða hönnuði eða eru þau að gefa vinnuna sína. Og mér finnst líka oft sko, þú veist, eins og það er alltaf verið að tala lestrarvandan og það þurfa að lesa, krakkar þurfa að lesa meira og mér finnst alltaf verið að byrja á röngum enda sko, af því að ég hef til dæmis líka farið í skólabókasafn fyrir jólin að lesa og þá sagði hérna bókasafnsvörðurinn mér að því miður var hann ekki búin að kaupa inn bókina mína sérst ég á með nýja bók fyrir jólin hún var ekki búin að kaupa inn bókina mína af því hún hefði bara pening til að kaupa þrjár bækur fyrir jólin, nýjar þannig að hún var að reyna að gera svona skemmtilega leik úr því að láta krakkana kjósa hvaða bækur mætti kaupa þetta var reyndið fyrir nokkrum árum og ég vona að þetta sé búið að breytast í þessum skóla og hérna, mér finnst, þú veist þar sem finnst mér svo skrítið eins og núna var að búa til eitthvað app til að, þú veist, auka lestur barna þegar, þú veist, ég held að kannski vandinn sé frekar framboð og aðgengi þú veist, ef að börn hafa ekki aðgengi að nýjum bókum á bókasafni og ef rithöfundar hafa ekki efna á því að skrifa bækur hérna, þú veist já, að því maður fær útrúlega lítið borgað fyrir hérna bóksölu á Íslandi og svo er hvernig að vera að hafa af manni allt annað líka sko
0: já, þannig að svo fléttast þetta væntanlega inn í sko, ég meina almennu umræðu bara hérna námsgögn og
3: já.
0: Gífurlegan skort á námsgögnum á Íslandi það er sko varla til peningu til að prenta út þau námsgögn sem þegar er búið að skrifa þannig að þetta helst svolítið í hendur og þá er, já, bara þetta er svolítið svipu staða báðu megin
3: Já, nei, minna olgjulega og hérna mér slik að þú veist það aftur að tala þú veist, myndast þessi umræða um ritlaun sko og margir eru óslega reyðir yfir ritlaunum og listamannalaunum og hérna en að sama tíma hefur fólk áhyggjur af stöðu íslenskunar og ég held að þetta sem er þessi hópur sem skarast oft, sérst hópur sem hefur áhyggjur af því að íslensk menning sé í hættu og svo hópur sem er á móti listamannalaunum og ég held að sá hópur átti sig ekki alltaf á því að listamannalaun eru besta leiðin til að varðveita íslenska tungu held ég til þess að því að hérna eins og til dæmis, þú veist að koma bara út kannski 5 úlingabækur á ári en það er yfirleitt bara einn úlingabókuhöfundur á ritlunum og í nokkur ár var ég sá úlingabókuhöfundur en svo fekk ég miklu minni ritlun núna ég fekk bara 6 mánuði og annar úlingabókuhöfundur fekk árs ritlun hún er bara ótrúlega vel að þeim komin og ég er ekki þetta kvart yfir því en hérna, við þurfum að horfa á þetta svolítið svona í samhengi og ég bara flett upp á því eins og til dæmis hérna, styrkurinn sem þetta verkefni sem sendi mér í gær fær frá Rannís myndi duga fyrir sagt, 3 árum á ritlunum þannig að ég raunir fyrir 3 barnabókuhöfundum á heilsás ritlunum þannig að það gæti orðið til margar bækur þannig að mér finnst við oft sko byrja á þessu svolítið svona öfum enda við erum svo skotin í einhverjum tæknilausnum og að leysa vandamálin þannig sem ég held að sé ekki endilega svarað sko
0: einmitt og maður velti líka fyrir sér því að nú er að koma út eða það hafa verið að koma út í gegnum árin líka bara rannsóknir sem sína fram á að það er betra fyrir börn að læra að lesa þegar þeir eru að lesa stafi á pappír heldur en að skjáma og það er svona já, fólk er svona aðeins að staldra við líka þegar kemur að sko tækni, notkun ungra barna, þó það sé gert í þeim tilgangi að einmitt læra að lesa eða veri starffræði að þá kannski erum við svona aðeins á einhverjum tímamóti núna þar sem við erum að velta fyrir okkur sko hvert eigum að stefna
3: Nei, algjörlega og ég held að styrkur bókar sé að hún er ekki tölvuforrit, þú veist þannig að ég held að svari sé ekki að einhvern veginn breyta bókum í tölvuforrit endilega ég held að veitum frekar bara veist, það er styrkur bóka og svo líka þú veist bara einhverjum að, þú veist, ég hef ekki sagt já í verkefnu heldur þó að þið hefur borga mér fyrir þetta, af því að hérna meina bara gervigreindin hún hefur sína kosti þú veist, hérna, ég held að setja skoða stór gagnasöfn og notan í læknisfræði og, en allar þessar stóru gervigreindar úti eru þjálfaðar á stólnum gögnum þú veist, Meta fór bara bókstaflega á Pirate Bay og stal bara ógislega mikið að bókum til að þjálfa gervigreind Og það er nýbúið að vera hérna, hópmálsókn gegn Anthropic sem gera það sama, stáli bara ógislega mikið að bókum. Og það er nokkvælega sama eins og ég nefndi í gær með, hérna, þú veist, þetta er allt sko, viðskiptahugmynd sem gengur ekki upp ef að viðskiptahugmyndin byggist á því að þú fáir ókeypis afnot af höfundaverðu efni. Þá er það ekki droslega góð viðskiptahugmynd. Og ef að þessi stóru gervigreindarforrit myndu þurfa að borga eðlilegt verð fyrir öll verkin sem þau notuðu til að þjálfa tæknina, þá myndu þau bara fara strax á hausinn. Og þá erum við ekki einu sinni fann að tala um sko umhverfiskostnað gervigreindar. Af því að hérna, Microsoft og Google voru með freka metna full lofslagsmarkmið sem að þau eru öll búin að endurskoða út af gervigreind. Og svo notar hún svo ógeðslega mikið af vatni líka. Þannig að þú veist, það er alveg bara svona, það er að vera á móti gervigreind af mjög mörgum ástæðum, myndi ég segja.
2: En þú svaraðir þessari beðni bara
3: já,
2: nei takk.
3: Já, ég sagði bara, sko, sem mér líka pyrrandi, því það, ég fekk póst og það var ekki sagt, ég var bara beðin um efni og það var ekki sagt neitt um greiðslu. Þannig ég spurði hver er þóknunin og þá kom svarið að það væri ekki hægt að greiða núna. En reyndar þeim til varnar þá hérna sögðu þau að þau ætluðu að bjóða þegar varan, þegar og ef appið er sett á markað og þá myndið við bjóða sangjarnar greiðslu sem að, einmitt, hvað er sangjarnar greiðsla það er mjög loðið líka og þá sagði ég bara nei takk að ég hef ekki áhuga á að gefa vinnunum mína til að þjálfa gervigreind sko.
2: Þetta er stórt samtal og einmitt bara svo flókið svo ótrúlega
3: já og bara marglega. Svona, þú veist, snertir á mörgu sko og hérna já, mér finnst einmitt bara með hérna allt þetta lestur og íslenska tungu og þetta er bara ótrúlega stórt vandamál og hérna sem að þarf að tækla og svo eins og hérna Willi Netto benti á, þú veist, hann var svolítið að kalla eftir því að hérna stjórnvöld kæmi með eitthvað svona hvernig á að verja listamenn gagnvart gervigreind af því að ég reithöfundar ekki er einu sem er í svolítið svona erfiri stöðu gagnvart gervigreind, það líka myndhöfundar þeir eru í mjög erfiri stöðu líka og hönnuðir og hérna
2: þannig að þú veist,
3: og tónlistamenn og hérna þannig að
0: og blaðamenn,
3: ymmitt, þannig að það væri bara þú veist, og mér finnst líka sko þú veist, það er oftur að tala um að skapa atvinnu og að vernda vinnumarkaðin en svo finnst öllum óslega frábært hvað gervigreindin getur fækka störfum hjá fyrirtækjum einhvern veginn. Þannig að okkur ekki vera að tala um að vernda okkar starf okkar, þú veist, þið sem eru blaðamenn og hérna fréttamenn og já, þannig að veist, það er bara ótrúlega margir angar á þessu máli, sko.
0: Já, akkurat. Margar siðferðlega spurningar líka en Hildur Knútsdóttir rithöfundur, þakka þær kærlega fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
0: Og þetta er Harry Styles með lagið American Girls. Það er

0: Helt upp á fáeðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegana. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló. Á 5-3 mánuðum, það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
9: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
10: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
11: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
12: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
11: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
13: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
11: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
14: Hljóðvegur 1.
15: Þá bara vera gaman.
16: Harry Potter væri að verða 46 ára á föstudaginn ef hann væri til í alvöru. En það stoppar ekki bóksap Garðabæjar til að halda afmælisveislu fyrir mannin. Ég ætla að segja strákin, hann náttúrulega ekkit strák, hann væri bara...
17: Þetta galdramaðurinn.
16: Galdramaðurinn.
17: Galdramaðurinn, Harry Potter.
16: En það verður haldið sem að Harry Potter afmælisveisla á föstudaginn, það sem hægt verður að gera sér töfrasprota, búa til sokka fyrir Dobby og komast að því í hvað heimaveismaður á í raun heima í... Ásbjörg Una, hún skipuleggjandi afmælisveislunar og hún komin til okkar. Vertu velkomin Ásbjörg.
18: Takk kærlega fyrir að bjóða mér.
16: Viltu aðeins segja okkur, hvernig kemur þetta til að þið ákveða að halda þessa afmælisveislu?
18: Þetta hef komið fyrir mína tíð en er búið að vera árlegu viðburður á bókasafni Garðabæjar í einhver tíma og hérna, við höldum þennan dag hátíðlegan og skellum upp svo skemmtilegri afmælisveislu á miðjusumri og eins og þú sagðir áðan þá verðum við með Dobby sokka smiðju og við verðum með sprota smiðju líka til að gera töfrasprota en það þarf að sérstaklega skrási í hana og það eru örfá pláss eftir þannig að fólk getur endilega haft samband ef það vill.
16: Hvernig hefur fólk samband?
18: Bara hefur samband við okkur hringir annarkort eða sendur okkur tölvupóst á bókasafn@garðabær.is og óskar eftir að fá að taka þátt. Og síðan erum við líka með ammælisköku því að það er ekkert hægt að halda ammæli án þess að sé ammæliskaka. Við erum með hana í hádeginu og síðan erum við bara með svona ýmislegt svona skreitingar og annað og við hvetjum fólk til þess að mæta í búningum, í Harry Potter göllónusinum. Tækifæri til.
16: Og ammæliskakan, er hún svona með svona bleikum glasúr með grænum stöfum eins og í myndinni?
18: Við höfum oft gert það en hérna í ár þá hérna vorum við það fámenn og okkur tókst ekki að vera baka ammælisköku fyrir veist, svona marga eins og við höfum oft gert áður þannig að í ár er kakan keift en ég vona það verði ekki hérna til þess að fólk mæti ekki svæði til þess að fá svo kökubita þó þetta sé keift kaka.
16: Ég hef alveg smakað keiftar kökur, þær eru bara alveg ágætar. Þannig, já, ég held að fólk fari nú ekki að setja fyrir sig. En sko, sprota, hérna, hvað er það, sprota gerðin, hvernig fer hún fram? Hvaða efni við eruðu með?
18: Já, þess að ég ætla að vilja ekki uppljóstra of miklu hérna, hvernig við búum þetta til, smá leyndamál. En hérna gefst krökkum tækifæri til að koma og búa til sinn eigin töfrasprota. Og það er sem sagt, og við skiptum þessu í hol og getum bara tekið á móti 12 börnum í einu og það eru tveir leiðbeinendur sem aðstoðu við að búa til sinn eigin töfrasprota sem þau geta tekið síðan með sér heim og það hefur verið okkar aðal svona punktur í þessu ammali í nokkur ár.
16: Einmitt. Og er þá eins og í Harry Potter bókunum þar sem það eitthvað inn í sprotunum, hvað það? Einhyrningshár og...
18: Já, fjöður og annað skemmtilegt.
16: Eru það ná að retta svoleiðis í...
18: Við erum ekki alveg komið með einhyrningshárið, en það verður ýmislegt eins og svona alveg glæsilegir gimsteinar sem að hægt er að setja á og fjaðrir og mála og gera og græja og síðan eru við líka með svona límbissur til þess að búa til áferðina á svona álfuru töfrasprota þannig að þeir verða rosalega flottir þegar þeir eru komir.
16: Og svo það sko sokkagerðin fyrir Dobby þá af því að ef að Dobby fær flík þá er hann orðin frjáls álfur, býst ég við, þannig að getur fólk, þarf fólk að mæta með sokk með sér eða eru sokkar þarna sem að...
18: Já, þetta er svona meira táknrænt, það sem við erum ekki að fara að prjóna flíkur þarna í, sem sagt, þennan dag en það sem við gerum er að við reynum að frelsa sem flesta húsálfa með því að teikna og búa til svona fallega sokka fyrir þá sem er hægt og síðan strengjum við þá upp á svona snúru. Þannig að þá erum við og oft erum við komni með búin að frelsa kannski yfir 100 húsálfa á einum degi.
16: Vá. Wow.
18: Það er nú frekar vel gert.
17: Já, það bara...
16: Vel og fallega gert.
18: Að, takk fyrir.
16: Já.
17: Svo getur maður komast að því í hvað heimavist maður á heima í Hogwarts og eru þetta nokkuð áreiðanlega niðurstöður sem þeir eru að bjóða upp á þarna?
18: Þetta er vísindalega rannsakað og Já, við erum búin að liggja yfir þessu og alls konar líkunum í mörg ár til þess að fá þessu úr skorið hvernig er og síðan erum við líka með svona smá orðarugl það sem að fólk getur klára orðaruglið og sett í svona kassa og síðan draugum við út sem satt þrjá svona vinningshafa í enda svona hátíðarinnar sem er þá klukkan 3 á föstudeginum, það er svona enda punkturinn og þeir fá svona smá glaðning sem eru regnir út.
16: Vá. Og þetta er sem að ef maður ætlar að skrá sig í sprotagerðina eða sokkagerðina
18: og það er ekki að skrá sig í sokkagerðina sprotagerðin út af því hún er það flókin er það eina sem þarf að skrá sig í allt hitt er bara svona til á staðnum og allir geta tekið þátt.
16: Einmitt. Og hvernig er það? Því að þessar bækur komu hvað út 2000 og eða fyrsta bókin kemur út 2000 eða eitthvað nú er ekki alveg klára á því er þetta bara, eru börn í dag, þau eru ennþá bara alveg mega til í Harry Potter
18: þetta, Harry Potter helst varla í hillu
16: Já.
18: Og sérstaklega núna yfir sumari þegar krakkarnir eru sumalestrinum sínum að þá hann er hann bara, já, varla til sérstaklega fyrstu bækurnar sem eru svona barnvænastar, já að þær eru yfirleitt bara rifnar úr hillu og sín eru líka með minnskreittar útgáfur og þær eru líka mjög vinsalir.
16: Þannig að hann lifir. Fyrsta bókin kemur út 13. november 1999 á ensku. Nei, á íslensku.
17: En þið eru líka búin að vera með lestrar átak í sumar, er það ekki? Hvernig hefur það gengið? Þekkir það?
18: Já, það hefur bara gengið rosalega vel. Ég nú ekki alveg komið með þarna enda tölurnar og hvað er þessu mörgur búin að skrá sig. En síðast því ég vissi þá vorum við komin fram úr tölunum í fyrra. Jafnir þó að sumari sé ekki liðið og reynda tækifæri til að skrá sig. En við síðan erum alltaf með sem sagt lestradrekan okkar sem er svona grætn og garðabæða grætn og sætur. Og við drögum alltaf út sem sagt lestradreka vikunars. Alltaf á 50 klukkan 12 og þá er einhver einn heppin lestradreki dregin út og fær bók og sundpoka að launum og síðan erum við með svona uppskeruhátíð 5. september fyrir alla lestradrekan okkar að koma og hafa gaman.
17: Og þetta er ennþá í gangi, er það ekki?
18: Þetta er ennþá í gangi og mér minnir að síðastu lestradrekin verði dregin út að eitthvað í kringum 21. eða 22. ágúst í manna ekki alveg. Já, og er það rétt á hann að skólinn byrjar aftur.
16: Og er þetta fyrir öll börn eða bara börn í Garðabæ?
18: Þetta er fyrir öll börn. En það eru svona lungin af þessu eru börn úr Garðabæ. Mm-hmm.
17: Akkurat. En svona kannski aðeins til upprifunar, hvenær byrjar þessi afmælisveisla Harry Potter hjá okkur?
18: Herðu, hún byrjar klukkan 10 morguninn og til klukkan 3
17: á föstudaginn.
18: Á föstudaginn, þannig að það hægt að bara mæta og hafa gaman, hvort sem þú ert skráður í sprotasmiðju eður ei. Og hérna við erum með, eins og ég sagði, skreitingar, köku, stafarugl, sokkasmiðju, myndir til að lita og síðan líka bara fullt af skemmtilegu fólki í, og vonandi mæta sem flest í búningum því það svo skemmtilegt. Og ef ég má bæta einu við út af því að hérna fólki hefur aldrei fundið aldrei erfitt að finna okkur hvar við erum í Garðabænum.
17: Og hvar eru þið?
18: Það góð spurning. Sem sagt, fyrst þarfti að leita að ónýta klukkuturninum.
17: Já, einmitt.
18: Þannig að þú kemur að Garðabænum, alveg sama hvaða átt, að þá svona stór klukkuturn með klukku sem sem sagt, undir álögum. Hún virkar aldrei. Hún alltaf bíluð.
17: Það svolítið, það stundum svolítið örlög klukkuturna.
18: Já, og við bara, já, færustu úrsmiðir Íslands hafa reynt að kíkja á hana, en þetta eru álög sem ekki hægt að brjóta. Þannig að þú kemur að klukkuturninum og þar finnurðu regnbogabrúna. Þú ferð yfir regnbogabrúna inn á Garðatorg og þar taka mótið þér tveir gosbrunar, það eru kissubyratré, það eru rósatré, það svona fullt af skemmtilegum hérna plöntum.
17: Vá.
18: Og þú lítur þar inn og þar sérðu svona grænan dreka sem heldur rauðri bók.
17: Og það lestrardrekin?
18: Það lestrardrekin okkar og þar getur þú farið inn.
17: Þetta ævintýralegt og svolítið í anda Harry Potter bókana. Þú ert að finna einhver töfra bilaðan klukkuturn og svo ferðu inn og það einhver dreki sem tekur á móti þér.
14: Regnbogabrúin.
17: Regnbogabrúin, þetta hljómar frábærlega og vonum auðvitað bara sem flestir kíkja á ykkur á föstudaginn. En Ásbjörg Una frá bókasafni Garðabær þakkar kærlega fyrir komuna.
18: Takk fyrir að hafa mig.
17: Og næst það Daði Freyr. I'm out and I wanna go home.

0: to me.
1: Þjóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
2: Ég er að sjá hérna inn á svona hvað heitir það, nágranna grúppu, Vesturbæjargrúppunni. Einhver bankaði hljóp í burt og skildi eftir tvo dauða fiska í poka á tröppunum hjá okkur. Ekki veit ég hvað það á þýða. Einhver annar í Vesturbænum sem hefur fengið fisk. Þetta er svakalegt.
3: Já, ekki er ég með skýringar á þessu.
2: Einhver fer að spyrja hérna, byrju, hvaða tegunda fisk er þetta? Hvort að það sé einhver merking á bak við það? En einmitt, þetta er áhugavert að senda svona daldið óskýr skilaboð. Ég veit ekki, kannski eitthvað inn í fiskunum eða eitthvað svoleiðis?
3: Já, einmitt, maður veltir þessu fyrir sér. En það fer að styttast í fréttir. Hér á eftir ætlum við að hringja vestur í frakkvæmdastjóra Snerpu og forvitnast hvernig gengur að leggja háspennustreng yfir í Súgandafjörð frá Önundarfirði.
2: Einmitt, það líka dómstall götunar. Þú fórst á stúfana í morgun og athugaðir aðeins hvað fólki finnst að bæta við fleiri öryggismyndavélum.
3: Já, í miðborgina til að sporna við innbrotunum. Og svo er það vöru hönnuðurinn Jón Helgi Hólmgeirsson sem að kemur til okkar og ætlar að ræða, já, hann var að koma frá Bandaríkjunum. En fyrst er það fréttir.
4: Umrót eftir Árelíu Eydísi er fullkomin sumarlestur salka.is. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyrum verslunumannahelgina, við tökum vel á móti þér, kjarnafæði og dressmann Akureyri. 20% afsláttur af öllu garni, jusk góð tilboð. Troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Svefnherbergis teppi Harðviðar Val. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás vélaleiga á steypustöð og síldarkaffi. Pumpaðu upp heimplanettjald á 2 mínútum, Sportís.
5: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
6: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bíl.
8: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi. Því við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
9: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.

0: brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar að vitnum vegna rannsóknar á innbrotinu í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal snemma í morgun. Í tilkynningu frá lögreglu segir að sennilegt sé að þeir sem stóðu þar að verki hafi verið akandi og hafi lagt ökutækjum í nágrinninu. Lögregla biður fólk sem geti átt myndefni úr bílum eða öryggismyndavélum að fara yfir það. Ásgeir Þór Ásgeirsson í aðstoðar lögreglustjóri segir að mörg þúsund minkar séu enn lausir.
4: Það sem við vitum eru að það eru einhverstaðar 10-12.000 dýr í öllu búinu. Það eru rosalega mörg dýr, alveg bara þúsundir dýra sem eru inni í húsunum ennþá laus. Það eru, já voru, allavega fyrir hálftíma ennþá einhver 100 dýra í öryggisgirðingunni í kringum búið. Og síðan búið að veiða og aflífa já, örugglega hundruðir dýra líka sem að fara þannig í nágrenni búsins.
3: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Betur fór en áhorðist þegar bíll fór út að vegi á Bólafjalli við Bólungarvík og valt 200 metra niður. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahús á Ísafirði með minniháttar áverka. En bíllinn að líkindum ónýtur. Tildrugsleysins eru enn óþekkt. Bólafjall nærri 700 metra hátt, uppfjallið liggur brattur og þröngur vegur sem að mestu malarvegur. Lögreglan fékk tilkynningu bílveltuna á þriðatímanum, að sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögregluþjóns.
5: Það var tveir lögreglubílar og sjúkrabílar og tækjabíl frá slökkuliðinu og köllum út björgunarsveit og þyrlu. En þegar við bara sæðlega koma hann á þetta og þá var bara ökumaður einn í bílnum og við minni áttar meðsl. Útlögt nokk við komandi gatt matverðis að gengir.
3: Sagði Hlynur Snorrason. Rússnesk yfirvöld hafa líst eftir Pavel Durov, stofnanda og fóstjóra samskiptaforritsins Telegram. Þau saka hann aðild að hryðjuverkum með því að hafa leift úkraínumönnum að nota forritið til að sannfæra rússa að ganga til liðs við sig. Pavel Durov fæddur í Rússlandi en hefur búið erlendis ára bil. Hann bæði með franskt og sáti arabískt ríkisfang til viðbótar við það rússneska. Telegram meðal mest notuðu samskiptaforrita í landinu. Yfirvöld í Rússlandi hafa ítrekkað reynt að takmarka aðgang almennings af forritinu. Samkeppniseftirlitið gerir ekki athugasemdir við kaup Brims HF á Lýsi HF. Rannsókn eftirlitsins hefur staðið frá því tilkynnt varum áformin fyrir tæpu ári. Kaupverðið um 20 miljardar króna. Speilin á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
6: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1. Við vorum hér áðan með henni Ásbjörgu Unu sem að var að segja okkur frá ammali Harry Potter á föstudaginn.
7: Sem ekki lengur galdra strákur, heldur galdra maður.
6: Galdra kall.
7: Galdra kall, já.
6: Verður 46 ára á föstudaginn.
7: Já, ef hann sem sagt væri til í alvörunni, já. Þá væri hann að haldi upp á 46 ára ammali sem ég bara pínu erum með að trúa.
6: Já, vá.
7: Já.
6: Bara komin kannski einhverja yfirmannstöðu.
7: Já, kannski hún afi, ég veit ekki.
6: Já.
7: Kannski verða afi. En já, þegar nú framöndan á þessum klukkutíma við ætlum meðan hans að hringja vestur í Björn Davíðsson frá að stjóra Snerp og Ísafirði en þeir eru að leggja háspunnustreng frá Önundafirði yfir til, yfir í Staðardal, Súandafirði. Og þetta er ekki svo einfalt verkefni og þeir til að landhelgiskeslunar hefur meðal annars komið þarna við sögu og við ætlum að fá að forvitnast aðeins um þessa lögn hér á eftir. Svo fá gest til okkar.
6: Já, svo þann Jón Helgi Hólmgeirsson, vöruhönnuður og fagstjóri meistaranáms í hönnun hjá Listaháskóla Íslands. Hann sem var að koma heim úr tveggja vikna ferð til Bandaríkjanna þar sem hann lærði að gufu beygja við. Og ég skil ekki hvernig hvað tekur það langan tíma? Ætla hann hafi verið bara frá fyrsta degi, hann var í tvær vikur, ætla hann hafi þá byrjað að gufa viðin bara á fyrsta degi og svo eftir tvær vikur þá loksins.
7: Svo hafði hann kort er þarna undir bókin til þess að beygja viðin.
6: Já.
7: Nei, þetta er gaman, maður er séð svona myndskeið af þessu samfélagsmiðlum og maður alveg límist við skjáin þegar maður sér eitthvað svona flinka smiði vera að hérna, búið til húsgögn og fleira með eitthvað, að beygja viðin.
6: Já, það er eitthvað svo rétt við þetta. Og maður er eitthvað svona, já, auðvitað, ég var að gera svona.
7: Já, kastar símanum frá sér.
6: Nei, já.
7: En já, svo er það þannig að ég fór stúfana í dag og tók svona púlsin á þjóðinni. Ég talaði við nokkra, þetta voru sem sagt allt dómarar í dómstóli Götunar.
6: Dómstól Götunar, vikulega liður sem við höfum verið með hérna á Hljóðvið 1, þar sem við spyrjum einmitt gangandi vegfarendur, hvað þeim finnst málefni líðandi stundar?
7: Akkurat, og núna erum við að taka fyrir, það er náttúrulega búin að vera sko innbrota hrýna í miðborginni, að vera brotstinn á heimili fólks og inn í fyrirtæki og þetta er, bæði er þetta sko fjárhagslegt tjón sem fólk er að vera fyrir en svo er þetta líka bara svo rosalega óþægilegt.
6: Já.
7: Að vita til þess að einhver er að koma inn til manns og jafnvel fólk að lendi því sko að það er heima þegar að innbrotastjónin kom inn.
6: Já.
7: En núna eru sem sagt borgin og lögreglan svona að skoða hvað sé hægt að gera, hvernig sé hægt að bregðast við. Og eitt af því sem er svona verið að horfa til þess að efla er myndavila eftirlit. Og þarna vakna ýmsa spurningar. Fólk kannski er ekki alveg til í að það verði myndavilar á hverju einasta horni. Fólk vill stundu bara fá að vera svolítið í friði þegar það er að gangi miðborgina.
6: Einmitt.
7: Jafnvel þó sé ekki að gera neitt af sér.
6: Já, og bara hvar sem er. Að hafa, einmitt, hafa einhvers konar friðhelgi. En einmitt, þetta er svona tvíeggja. Daldið, hvað er rétt að gera í þessu stöðu? Þannig að þá er að sjálfsögðu best að spyrja dómstól Götunar.
7: Já, sem er fólk í Kringluna þessu sinni.
6: Já.
7: En fyrst ætlum við að fá að heyra í Ragnhildi Gísladóttur. Þetta er að sjálfsögðu drauma prinsinn.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkt í rúfstjörnum.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
4: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
4: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
6: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
7: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
8: Það var ennþá sko kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunistar. La la la la la.
9: Mikill tregi?
10: Nei.
11: Veistu ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins? Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og sunnudag.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rástu.
14: Þjófnaðar og innbroti í miðborg Reykjavíkur þreföldust í sumar. Borgin og lögreglan vilja bregðast við þessari þróun meðal annars með því að efla nágrannavörslu.

0: Stundum óþægilegt að hafa myndavélar í kring en það best upp á öryggið.
1: Þannig að þér finnst það vega þyngra í þessu heldur en að svona óþægindin sem fylgja í líka það sé endurast verið að fylgjast með manni niður í bæ.
0: Já, það auðvitað ég skil alveg að stundum verum að svolítið óöruggur stundum að hafa þær í kring en það bara betra ef skekkinni eitthvað gerist.
1: Hann kominn til mín Magnús Kristjánsson. Hvernig líst þér á að auka myndavæla eftirlit í miðborginni?
2: Ég aðeins skeptískur á það, það auðvitað þarf að vera, þarf að vera eitthvað eftirlit en ég smá svona fyrirvara á hérna myndavæla eftirliti með borgurunum. Bara stóra bróður effektin sem að ég smá hrættur við.
1: Já, það sé sem sagt verið að fylgjast of vel með manni þegar maður inn í bæ.
2: Já, já. Þó maður hafi ekkert jafnvel að fela, þá það kannski ekkert endilega físilegt að maður sé stöðut í mynd og sé hægt að fletta því upp hvernig sem er.
1: Og þær eru komnar til mín Guðrún Edda Hauksdóttir og Mikaela Nótt Pétursdóttir. Hvernig líst ykkur á þessar hugmyndir að auka myndavel eftirlit í miðborginni?
3: Bara vel.
4: Já, sammála því.
1: Og ykkur finnst ekkert óþægilegt að það sé verið svona að auka eftirlit þá á sama tíma með almennum borgurum sem eru kannski ekki að brjótast inn en eitt svoleiðis?
4: Nei, alls ekki.
3: Nei, samanlega því. Ég held að það sé bara jákvætt.
1: Bara aukið eftirlit er bara betra.
3: Já.
1: Nei, væri hægt að breiðast einhvern veginn öruvísi við fyndist ykkur meiri löggæsla? Væri það einhver pæling?
3: Sko, meiri löggæsla er kannski ekki endilega að fara inn í hverfin. Þá auka nágrannagæslu, ég held að það sé jákvætt.
4: Algjörlega.
1: Hrannar Atli Hauksson er komin til mín. Hvað finnst þér að auka myndavæla eftirlit í miðborginni?
5: Nú er ég utan á landi og býr ekki hérna, þetta er svona aðeins fjarra mér þannig að ég rauninni veit ekki alveg hvað mér finnst sko, en ég bjó tíma vil erlendis út í Bretlandi og þar rosalega mikið myndavélar og ég rauninni var ekkert mikið var við þær sko, neitt þannig séð.
1: Þannig þú, sko, þráttir að það hafa verið fleiri myndavél, þú fannst ekki stóra bróður á öxlinni?
5: Nei, ég fann hann svo sem alls ekki, sko. Ekki, ég var ekki að pæla kannski, mikið í honum.
1: Já, kannski ekki verið að gera mikið af þér, þannig að reyndi kannski ekki á það.
5: Nei, reyndar ekki, sko. Ég var afskaplega þægur, þannig að ég, hérna, já, það reyndi ekki á það.
1: En þú hefur þó bara kannski ekki myndað skoðin á því, hérna, alveg strax, hvort að þér finnst að þurfi að hérna, fjölga myndavælunum?
5: Nei, í raunin ekki, af svo stöddu. Þar sem að ég ekki eitt að miklu tíma í miðbæ Reykjavíkur, þar sem að þetta er víst mest í gangi.
1: Þú kannski ferð heim og svona meldir þetta eins.
5: Já, ég er nokkuð sem að ég vil gera það fyrst að búið að spyrja með þessar spurningar, þá verð ég með þetta í huga.
1: Og hvað heitir þú?
6: Ég heiti Ólafur Höskuldsson.
1: Og hvernig líst þér á þessar hugmyndir að auka myndavæla eftirlit til að svona sporna gegn þessari innbrotahrinu í borginni?
6: Mér finnst það bara sjálfsagður hlutur sko og bara að bæta við myndavælum ef það myndi auka öryggi eða þú veist af hverju ekki.
1: Finnst þér óþægilegt á sama tíma síðu þá bara meira eftirlit með bara almennum borgurum?
6: Það myndi ekki hafa áhrif á mig persónulega, nei, en ég myndi, já, bara ef það eykur undir öryggi og eftirliti, þá af hverju ekki.
1: Já, þannig að þú kannski ert ekki að gera nýtt að þér, þannig að það hefur kannski ekki áhrif á þig.
6: Nei, ekki beint kannski, en já, ég myndi samt alveg styðja það, sko.
1: Þá hefur dómstóll Götunar kveðið upp sinn dóm, við segjum að gott hérna úr Kringlunni.

0: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: David Byrne í Eldborg í kvöld með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá innu kraftaverk, segja gagnrýnendu. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
2: Uppliðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
7: Sumargleðin á Rás 2.
8: Fyrst og fremst
9: með þér
8: á Rás 2.
10: Já, við höldum áfram eftir hljóðvegi 1 og við vorum að spá í að hringja vestursteini.
11: Já, það á að leggja háspennu streng frá Önundafirði yfir í Staðardal Súandafirði. Og framkvæmdir eru hafnar en þetta ekkert engin smá framkvæmd sko. Og það sem að landhelgisgæslan kemur meðal annars við sögu.
10: En hann Björn Davíðsson, framkvæmdastjóri Snerpu á Ísafirði, hann á línunni, hvortu sæll Björn?
12: Já, góðan daginn.
10: Góðan daginn. Segðu okkur hérna aðeins frá þessari framkvæmd. Þið eru þarna Snerpa og svo það Orkubú Vestfjarðar og Landhelgisgæslan og Neyðarlínan. Hvað eru það eiginlega að gera?
12: Við erum að hringtengja þéttbýliskjarna, það sem vanta hringtengingu. Ég veist að margir hafi heyrt það í fréttum í fyrra þegar Skagastund var sambandslausa þegar það rofnaði strengur í á.
10: Já.
12: Og það aldrei mála tengja aftur og meðan voru allir sambandsleysi. Og hérna, það var sem sagt í kjálfari gerð könnun á því hvaða þéttbýliskjarnar var eins ástatt Og hérna, þetta reyndist vera sem sagt 11 staðir á landinu, þar sem að staðan svona. Og það var bara ákveðið að ganga í það, að leysa það og það hérna sem sagt eru fjórir svona staðir á Vestfjörðum núna og hérna Snerpa að leysa sem sagt þrjá þeirra og fyrsta skrefi að hringdengja sögur yfir Súandafjörð og þeir eru búin svona að kanna þetta nána þetta verkefni þá hérna lá fyrirspurn frá Landhelgisgæslunni um aðstofi að tengja nýjan fjarskiptasjóð sem ætlað að setja upp hérna fjölstoppi og það sem að þeir voru að hugsa var það að losna við svo kallan fjarskiptaskugga sem að hérna fyrir utan vestfjörðina norðanverða sem að lýsi sér þannig að þeir geta ekki kallað með vastu siglinga getur ekki kallað upp báta sem eru alveg uppi við ströndina það verður þá bara kallaði báta sem eru lengra úti og fá þá til að kalla til lands og hérna þetta eru þeir að leysa með því að reysa nýjan fjarskiptastað sem að hérna losa það við þennan fjarskiptaskugga. Og þegar að fórum að skoða þetta málna á náða þá sáum við það, þarna myndaðist ákveðin samlegð og hérna, þeir þurfa náttúrulega að rafmagn líka á fjarskiptastæðin, ekki þurfum við að framlega þetta með dísilvél, rafmagni, það ekki gott.
10: Nei.
12: Þannig að við höfum sambandi orkubúið og spurðumst fyrir hjá þeim hvað þeir höfðu hugsað sér í sambandiðinni fjarskiptastæð og það var sem sagt hérna að leggja streng á staðinn og þetta var nú svona ekki alveg á sama stað og við erum að horfa á núna sko, þetta var aðeins norðar, svona nær Bolafjalli. Og hérna þegar við komumst að því að þá stakkir við að þeim að gætunum kannski verið sniðust að vera í samvinnu með það að tengja þá ef að þeir teldu sig vera betur stadda á Sauðanesi heldur en á staðnum sem hafa lagt upp með fyrst sem að þeir kallaði deynd. Og hérna, þetta fjalla alveg í kramið á þeim og þeir sáu þarna tækifæri vegna þess að það stóð fyrir dyrum að fara að kaupa nýja varafstu og sögureyri. Við vesturningum daldið sérstökkur því leiti að við viljum halda að rafa rafmagn alltaf og staðan enda þannig að hérna, við erum með mjög mikið varafs per haus bara út af aðstæðum.
11: Mm-hmm.
12: Við erum eintengdir við restina landinu og ef að svo lína fer út að þá þarf að halda öllu gangandi. Og hérna, sem sagt, staðan var þannig hjá þeim að þeir stóðu frammi fyrir því að fjárfestaði nýri var að stöð þar sem að svo gamla var komin til ára sinna. En með því að koma inn í þessa framkvæmd með okkur, þá gáttu þeir spara sér innkaupin á þessari stöð. Þá einfallega bara tengja þeir suðuriri og flatir saman. Þannig að staðinni svona bakka hvern annan upp.
10: Þannig að þið eru að slá, hvað, tvær, þrjár flugur í einu höggi?
12: Við erum að slá þrjár til fjóra flugur í sama högginu, sko.
10: Já, það er ágætt.
12: Því að fyrir utan þetta, þegar þetta var ljóst að þetta gekk upp, þá höfum við samband við fjarskiptafyrirtækin sem er ekki að geða sem á svæðinu og buðum þeim að komu sem að þau þáðu og hérna sömu leiðis færist náttúrulega ýmis búnaðar sem að hefur að verri stöðum þarna staðin eins og sjálfur tilkynningarskylda, svo þetta er AES búnaður, hann fer þarna upp á fjallu og dregur mun lengra heldur en hann gerir í dag. Og svo verður þarna fjarskipti við skipin og við erum reynda bara eftir að hringja í, já ég erum reynda í sambandi við ykkur núna, rúf, og bjóða það erum að setja í FM sendi á fjörlinu sem að þjóna þá sjómanum fyrir utan.
10: Já.
12: Og gæti náð ansi langt út, þannig
10: að ég vildi að við
12: í dreifingardeildinni eitthvað flottlega.
11: Já, ég vildi að við hefum vald til að segja bara ekkert mál, við komum
10: já.
11: með hann.
10: Já, já við því miður höfum ekki vald til að svara þessu, við getum hérna, farið þetta með þetta alveg... erindi áfram.
12: Já, þetta er alveg gráður hvað fyrir útvarpið allavega, sko, maður fer nægilega ekkert fram á sjónvarp lengur, sko, en það er þetta náttúrulega flest smærri bátar sem eru þarna næstrundinni, sko.
10: Já,
12: en, þetta er daldið stórt verkefni og við notum meðan hans við fyrlu landingisgæslunar, það sem að við þurfum að ferja mjög þung kefli, bæði ljóslegari kefli og háspunni kefli þarna upp á fjall. Og þessi kefli eru, sko, stærri keflin eru nærri 2 tonn sem er svona umfattil það sem að þessi þyrla getur bara yfirleitt lyft.
11: Vá. Wow.
12: Og hérna, ljóslegari keflin eru nú tölvöld lyft, það eru bara 670 kíló.
10: Ekki nema.
12: Já, en sem sagt, þetta er 12 kílómetra leið sem er verið að leggja, þannig að það þarf nú svona slatta kefli í það. En við erum svona rétt að byrja núna og búin að koma upp nokkrum kílómetrum, við erum ekki búnir. Og hérna síðan verður byrja að plæja strax eftir sólmörkva, það er ekkert að gera þangað til.
10: Nei, einmitt.
12: Maður fer ekkert að byrja á einhverju sem maður getur ekki klára fyrir sólmörkva, sko.
10: Akkurat, við vorum svona aðeins að velta þessu fyrir okkur, sko, á Vestfjörðum. Þið eru bara farin að tala um, sko, fyrir og eftir sólmörkva. Það nánast eins og að tímatala ykkar bara núllstillist, þarna 12. ágúst.
12: Já, svona eins og Vestmann engu tala um fyrir og eftir gos.
10: Já, þetta verður ykkar svona stór viðburður sem að, hérna, já, þetta er...
12: Já, þetta er náttúrulega þar á landinu þar sem hann verður einna lengstur, sólmörkvinn, þannig að þetta er svona eftir sóttessu staður, nú bara fylgjast með spónni.
11: Já, og hvað, hérna, hvað heldurðu að þið eigi mikið eftir?
12: Við, þetta tekur alveg sko rúman mánuð, þetta tekur að lágmarki mánuð ef það gengur mjög vel að koma þessum strengjum niður. Og hérna, við vonumst til þess að það standi sko, en það gæti tekið lengri tíma og við geymum svona einn láglendiskabla þannig til síðast ef það skildi vera að fara að snjóa okkur.
11: Já.
12: En það er nú bara svona varður ástöðun, en við ætlum að tengja þarna á milli á þessu ári. Og svo ef að það gengur vel og tíðum eru góð eins og hún var í fyrra, þá höldum við bara áfram síðan og tengjum Bolungarvík og Hnífsdal við Ísafjörð um heiðina sem eru ofan við Botnsdalinn. Og það er nú aðeins styttra en alls ekki stutt samt. Og svo er sem sagt þriðji staðurinn er Hnífsdalur sem sagt. Við leysum bæði Hnífsdal og Bolungarvík saman, af því að það er samband myndið Hnífsdals og Bolungarvík og núna. En bara eitt samband frá Hnífsdal til Ísafjarðar. Eða kannski innan er að segja ein lagnaleið.
10: Þannig það er alltaf gerast á Vestfjörðum, heyri ég.
12: Það er alltaf gerast hérna og svona til að bæta því við að hérna, þá er þetta sem sagt ekki stærsta verkefni okkar núna. Heldur höfum við í samkrullu gerðina ákveðið að leggja 30 km langan streng yfir Dynjandisheiðina. Og þar verða settar upp fjórar GS sem stöðar upp á heiðinni sem að
10: nærmast á loks sambandi.
12: Aftöryggi.
10: Já.
12: Já, já.
10: Það verður tímamót.
12: Það er lítið sem ekkert samband í dag.
10: Nei.
12: Þetta verður mjög mikill munur.
10: Já. Það er aldeilis. Bara fyrir hönd Íslendinga þá bara kannski ætla ég að fá þakkaði fyrir.
11: Já. bara takk fyrir að vera að standa í þessu sko.
10: En Björn Davíðsson, framkvæmdastjóri Snerpu og Ísafirði, þakka kærlega fyrir að vera hérna á línunni og fara yfir þessa framkvæmdir með okkur.
12: Já, það var nú lítið.
10: Og hér ætlum að fá eitt lag með Valdimar. Þetta er Karlsvagnin, því þekki ég þetta.

0: Já, þetta hann Valdimar með lagið Karlsvagnin. En við erum búin að vera í góðskap í dag.
1: Já.
0: Tala við skemmtilegt fólk.
1: Já.
0: Við vorum hérna að fara yfir framkvæmdir og vestfjörðum.
1: Heldur betur, sko, æðislegur, sko, af öðrum ólöstum en mér að Björn Davíðsson æðislegur viðmælandi. Hann var svo skýr að útskýra fyrir okkur hvernig þessi framkvæmd færi fram þarna á, á þessum háspennu streng frá Önundarfirði yfir í Súgandafjörð.
0: Já, og svo er þið líka að fara að bæta hérna farsímasamband á Dynetis heiði sem Já. Ég bara fagna. Ég hérna vil sem mest sambandi um vestfirðina. Ég verð svo stressu ef ég í bíl og hérna og það hvorki net nýja símasamband. Já. Ég fer alltaf heilin ber, fer á flug sko.
1: Er það? Já. Ég nefnilega fæ smá svona létti.
0: Já.
1: Að það sé í smástund ekki hægt að ná í mig.
0: Þú vilt ekki geta hringt í neðalínuna ef eitthvað kemur upp á.
1: Neðalínun ofmetin, neðtjók.
0: Þú vilt bara redda þessu sjálf. Ég tengi ekkert við þannig hugsun hátt en hérna, já, ég vil helst bara vera í sem mestu sambandi við umheimin alltaf. En svona er þetta, svo hérna er það líka
1: Ég vil svo mikið fá því baki að hafa sagt þetta sko.
0: Já.
1: Ég pottit springa hjá mér upp á einhverju heiði þar sem er ekkit símasambandi núna.
0: Já. Ég finn dekkin þín, bara ég heyri í þeim og það loft að fara úr þeim núna.
1: En Jón Helgi Hólmgeirsson, vöruhönnuður, hann að fara að kíkja til okkur hérna rétt á eftir. Ætlar að segja okkur frá því, frá námskeið sem hann fór á, þar sem hann var að læra að gufu beygja við.
0: Já.
1: Þetta er, mér finnst þetta að hljóma eins og eitthvað svona sem að ekki alveg að vera hægt að gera, en þetta var hann að læra.
0: Já. Þetta, við verðum bara margsfróðari eftir þá heimsókn.
1: Já.
0: En fyrst ætlum við að heyra í Katrína and the Waves, eða Katrínu and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Já, þetta var Kacey Musgraves með lagið, I Believe in Ghosts.
1: Vöruhönnurinn Jón Helgi Hólmgeirsson mættur til okkar en hann var á daltið sko spennandi námskeiði út í Bandaríkjunum. Hann fór sem þetta í tvær vikur til Bandaríkjuna til Maine til að læra að gufubeygja við.
2: Árvétt,
1: jú. Sko...
2: Þú ætlar að nota eitthvað annað orðin spennandi á hann eða eitthvað?
1: Nei, ég held ekki. Okay. Ég ætlaði að fara að segja bara sko að því að hérna... Einmitt, þetta sko Haystack Mountain School of Craft sem þú fórst þarna í og þú, sko, ég heyrði að þú hefur lýst þessu sem að það var smá eins og verið klustri
2: Já.
1: Að vera þarna.
2: Já.
1: Getur aðeins sagt okkur frá þessu?
2: Já, ég var þarna, ég fekk styrk sagt, frá Fulbright Iceland til að fara í tvær vikur og læra að gufubeygja við í þessum skóla undir handleiðslu japanskrar handverskonu, listakonu sem heitir Yuri Kobayashi og ég var þannig í þessar tvær vikur og þetta er skóli sem er rauninni bara, þetta eru nokkur svona nokkur hús þar sem fólk gistir ég ætlum að gisti með 11 manns í húsi í tvær vikur, sveppokum
1: Í ein herbyggi?
2: Nei, ég fekk ein rúm en svo vorum við bara í svona dormi
0: Já, þurftur ekki að deila sveppoka með neinum.
2: Nei, ég kom með minn eigin og ég mátti nota hann einn.
1: Okay. Heppin.
2: Já, ég var mjög heppin. en svo sko, ástæðan fyrir því að ég lýsa þessum klaustri er eiginlega bara til ég var í svo mikill rútínu. Ég vaknaði á milli svona 6:38, fór þá beint, labbaði í svona 4 mínútur gegnum skóginn og fór í sjósund. Fór síðan í morgumat sem var á slæginu 8 og milli 8 og 9, bara svona hlaðborð. Og svo fór ég á, hérna, á trésmiðverkstæði og var að vinna til klukkan 12 þegar það var dinglað bjöllu og ég fór í mat
0: Dinglað bjöllu?
2: Já, það bara var svona stór bjalla sem maður heyrði bara í úr fjarlæða svona ding, ding, ding og þá komið matur og þetta gerðist trésvar á dag
1: Örglega eins og í klaustri
2: Ég hugsa það
1: Já,
2: og sást, ég fór í mat klukkan 8, 12 og 6 og þess á milli var ég bara á þessu trésmiðverkstæði að vinna þangað til ég fór að sofa og svo bara var þetta rútínan.
1: Ekki eitthvað helgarfrí eða eitthvað svoleiðis?
2: Þú veist, ég hefði alveg ekki að teki mér helgarfrí en það var ekkit annað að gera þannig heldur en að vera á verstaðan og þess, þú veist, ég var komin til að gera þetta þannig að, hérna, já, þetta var svona klaustur stemningin, það var ekkit annað en bara borða, sofa, synda og vinna.
0: Já. En sko, fyrir utan þig, hvað fólk er að sækja þetta námskeið?
2: Alls konar fólk sem hefur áhuga á handverki. Það er, sem sagt, þessi skóli er með eitthvað 7 námskeið í gangi á sama tíma. Þú getur verið að læra, sem sagt, trésmíði. Þú getur verið að læra keramik, málmsmíði, textíl og eitthvað fleira. Og þetta eru, sem sagt, 80 manns á sama tíma í skólanum. Við vorum 9 í bekknum mínum að læra trésmíði. Og þetta var bara fólk á öllum aldri. Yngstu voru í kringum 20 og elstu voru komnir á eftirlunaldur.
1: Vá, en þetta er eitthvað svona sem þú þarft að sækja er það ekki, og komast Jú. Inn einhvern veginn?
2: Þú þarft að sækja senda inn möppu með því sem að þú hefur gert og af hverju þið langar til að læra þetta og svo er valið úr hópi umsækjanda og þú veist, ég fekk, eins og ég segi, styrk frá Fulbright Iceland og Ísland sendir alltaf í samstarfi við American Scandinavian Foundation 2 Íslendinga hverju ári í þennan skóla sem getur það fengið að velja eitt af þessum námskeiðum sem eru yfir sumarið. Og Norðurlöndin gerir þetta líka, ég var til þess að námskeiði með normanni sem hafði fengið sama styrk en aðrir borga bara fullt verð til þess að fara þarna og það er einhvern veginn vita allir í Bandaríkjunum af þessu ég fekk svo spurningar bara hvernig fréttur af þessu bara á næstu hverjum degi og því að við vorum bara okkur 3 sem vorum ekki frá Bandaríkjunum á þessu námskeiði
1: Einmitt, þannig að þetta er rosa vinsælt í Bandaríkjunum en erfitt að koma stað
2: Já.
1: Og þannig að þetta er ekki einmitt, þetta er ekki eitthvað svona hei, ég er að pælja að skella mér hérna keramíknámskeið, ég hef aldrei gert keramík áður eða þú veist, ég hef aldrei
2: Nei, það eru allir með
1: eitthvað bakun
2: og það eru allir svona frekar professional, sumir ennþá í skóla þú veist, Já. Kannski í bachelornámi en flestir með eitthvað bakun
0: Já, en sko svo við spyrjum að stóru spurningunni hvernig gufu beygir maður við?
2: Ó, guð. Hvað hafið þið langan tíma?
0: Ekki mjög langan, nú er þetta síðast viðmælendur okkar.
2: Já, já, já. Sko, svona í fljótu bræði þá náttúrulega bara fyrir það sem ekki vita hvaða að gufubæða við, þá þýðir það að setja spýtu í gufubæð, þá hitnar hún og þá getur þú tekið hann út og getur beikt hana í kringum eitthvað mót þar sem hún þotnar og heldur þá því formi. En ferli við gufubeyingu miklu lengra en þetta. Það tekur eitthvað svona 3 mínútur að beygja við hinn, en ég læri það á þessu námskeiði að það að beygja við snýst miklu meira að búa til eitthvað svona kerfi í kringum það að beygja. Það var að byrja á hannar hlutin og ákveða þú veist hvað þurfa að beygja, en svo var þetta búið til mót, þú var þetta sko ákveða hvernig viðurinn sé beygður og fá fólk með þér í það og ákveða hvar þvingur eiga að fara og eitthvað, það mjög erfitt kannski að lýsa þessi útvarpi, ég geti verið með slideshow hérna og sýnt ykkur. þetta er svona hóp íþrótt.
1: Já, og mikil undirbúningsvinna.
2: Mjög mikil undirbúningsvinna og eftirvinna. Þannig að,
1: Hvernig eftirvinna þá?
2: Sko, ég fara með ykkur gegnum fællit.
1: Já.
2: Sko, þú byrjar á, og þetta var kannski svona eitthvað sem ég þurfti líka að læra, var bara hvernig hanna maður hlut sem á að vera gufubeður. Og það þarf eitthvað að taka það með inn í myndina. Ég hef hannað húsgögn og eitthvað, en ég hef eitthvað verið inn í þenn ramma að allt sé beinar, línur og horn, en þarna þurfti ég að setja mig í stellingar að ég væri með sem sagt, kurfur og það þyrfti að gufubeygja eitthvað. Og þetta sé hans að finna viðin sem að var heppilegur í það að beygja. Það er ekki allur viður heppilegur í það. Svo býr maður þetta mót og æfir sem sagt, hvernig viðurinn verður beygður í kring, finnur fólk með sér og kennir fólkinu hvernig eiga beygja og þetta er svolítið stressandi aðstæður þegar maður sem sagt, tekur viðin út úr gufubaðinu og byrja sem að beygja þar massin getur farið úrskeiðis og mjög líklegt að viðurinn brotni í leiðinni.
1: Og farið eitt tækifæri.
2: Þú farið bara eitt tækifæri. Þú ert með viðin inn í þessu gufubaði í kannski klukkutíma og ert bara, þú veist, að undirbúa með hann og svo tekur hann út og setur hann í það mót. Svo þarf hann að vera í mótinu í kannski klukkutími viðbót og þá getur þú tekið hann úr beygjumótinu og sett hann inn í annað mót þar sem hann til að þurrka hann og geymir hann þar í 2 sólarhringa í þurrklefa í þessu tiltekna móti. Og svo þegar þú ert búin að beygja þennan hlut og kannski eftir að gera marga beygða hluti, þú ert búin að fara gegnum allt þetta ferli, að þá er hann tekur smíðavinnan við. Eins og þú veist, ég hannaði og smíðaði koll og síðustu 2 dagarnir voru henni smíðin en allt hitt var bara svona undirbúningsvinna til þess að geta farið í þetta til þess að geta komist að þessari lokanniðust að vera með tilbúna vöru.
0: Þannig að sko að því að nú er viður ekki, hann er ekki mjög ódýrt hráefni, allavega ekki á Íslandi.
2: Nei.
0: Þannig að mér dýrt að gera lítil mistök sem verður til þess að þú bara viður brotni eða hvað.
2: Já, það er það náttúrulega, sko, viður er töluverst ódýrari í Bandaríkjunum
0: og alveg
2: svona kom mér á óvart hvað ég þurfti að borga lítið fyrir viðin í þetta kaupa sko hráöfnin og það bara kostaði mig bara hlægilega lítið en ég gerði ekki það mikið að mistökum þannig að það er alltaf lægi.
1: Sko, já, ég var bara að pæla með þetta að með að velja sér, þú veist, hvað þú átt að að hanna þarna. Mm-hmm. Þú veist, ertu þá bara eitthvað ok, hvað er bogið? Hvað er, hvað vil ég?
2: Já, þú veist, ég var fyrstu daginu hálfgerðum vandræðum með að ákvaða hvað ég ætlaði að gera og til þess að þetta var í rauninni námskeiði var að gufubeyja en líka að hanna hlut til þess að gufubeyja. Þannig að ég eitthvað þurfti að ákvaða hvað ég ætlaði að búa til og var ekki með hann fyrirfram ákveðna hugmynd að hann kom, en svo var kennarinn.
1: Og þú veist það bara praktíst?
2: Hvað er praktíst? Og ég er alltaf að hugsa mjög praktíst svona upplægi, sko, en kennarinn var með sýnikennslu á því hvernig væri að beygja mjög svona þykkan við, alveg svona 2.5 cm þykkan við. Og þegar ég sá hann að gera það og þú veist, það er aðeins flóknar heldur hún að vera með þinnri við, það er auðvitað að gera það, þá einhvern veginn fekk ég hugljómun að nú væri komið tækifæri fyrir mig til þess að búa til koll. Ég hef aldrei sást hannað húsgagn sem hægt er að sitja á. Fyrir en nú.
1: Já.
2: Þetta var bara alveg fullkomið.
1: En ég ætla líka að spura sko þetta, ok, þetta er, þú veist, all þessi skref til þess að gera þennan bogna við. Eftir námskeiðið varstu þá bara, jæja, og ég ætla aldrei að gera þetta aftur. Eða ertu orðin bara komið með þetta á heila núna? Já, nú ætla ég bara að gera þetta.
2: Gufubeyingarmeistari.
1: Já.
2: Íslands, já. Nei, sko, ég náttúrulega fór á þetta námskeið bara til þess að, þú veist, allar nýjar aðferðir opna á nýja möguleika. Ég keypti mér allar græði til þess að geta gert þetta og flutti með mér til Íslands. Þannig að mér finnst mjög líklegt að ég gera þetta. En þetta tekur alveg það langan tíma og það mikið umstangin kringum þetta. Ég kannski fer ekki endalega framleiða vörur með þessu, en þetta frábært í einhvers konar prototípu gerð. Ég held ég gerir meira af þessu, sko.
1: Já.
2: Þetta var mjög skemmtilegt.
1: Þarstu þá að koma þér upp gufubaði?
2: Já. Ég keypti svona gufugæja.
1: Gufugæja?
2: Já, þú veist, eins og þið notið til að hérna, strauja föt nema aðeins meira um sig.
0: Já, virkar það sem sagt, þarft ekki sko, eða...
2: Hanski, en hanski. Ég keypti sérstaka græju sem að svona lýsi sér eins og gufugæði.
1: Hún fyrir alltaf beint heima nota gufugræjunu sín og reyna
0: að beigja húsgögnum mín.
2: Prófaði að láta mig vita hvort að virki. Nei, já, ég keypti þessar græjur til þess að geta gert þetta, en ég þarf þá að finna mér einhverja góða vini til þess að hjálpa mér að beigja. Þannig að þið eru velbóðnar.
0: Já, við náttúrulega erum bara spenntar.
1: Já, heldur
0: fyrir þessu verkinu, skorum þekki undan.
2: Nei.
0: Þannig að næst þegar þú ert með gufugæjan og eitthvað mið, þá máttu endilega hugsa til okkar.
2: Já, frábært, ég hugsa til ykkar og þið mætið.
1: Já, heldur betur, af því þið vantar líka fólk til að hjálpa þér.
2: Já, mér vantar, ég auglýsi hér með þetta fólki til að hjálpa mér. Nei, en samt svona, ef að fólk hefur áhuga á að vita meira um þetta, þá setti ég einn post og smá svona, hérna, já, svona útlistaði aðeins skrefin á Instagraminu mínu, Jón Holmgeirs. Þannig að það rétt að skoða það, ég kannski setja eitthvað meira efnum þetta þar.
1: Já.
0: Já, eru margir á Íslandi sem eru að þessu?
2: Ég veit það, ég ætla að fann ekki sko, hvar ég gæti lært þetta. Þetta eru örgulega kennt í hérna, húsgagnasmíði, ég svona gerir ráð fyrir að þetta sé kennt í húsgagnasmíðin í hérna, tæknskólanum. En ég bara þekki ekki, þetta er ekki mjög praktískt, þetta er það notaði bátasmíði, sko. Og svo náttúrulega skandinavisk húsgögn hafa mikið verið gufubögð.
1: Já,
0: akkurat. Það verður bara spennandi að fylgjast með hvort að þú farir að framleiða einhver húsgögn. En Jón Helgi Hólmgeirsson, vöruhönnur, þakka er kærlega fyrir komuna. Og Steini, það finnum bara að styttast í að við förum að kveðja.
1: Já, heldur betur. Það er bara síðasta lag fyrir fréttir.
0: Síðasta lag fyrir fréttir, við þökkum bara kærlega fyrir fylgdina
1: á
0: þessum ágæta miðvikudegi.
1: Já.
0: Og förum nú bara að hleypa fréttastofunni að, en fyrst ætlum við að fá að heyra í honum Harry Styles.

0: fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri Óseyri 1. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu glíma við Gunnlaug, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Þunnt skæni á logandi vök, tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur við ljóð Magneu Matthíasdóttur verður flutt af Hallveigu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartika sunnudaginn 2. ágúst klukkan 20. Sýndar verða kvikmyndir frá jarðeldunum á Reykjanesi undir tónlistinni Tankarnir á Raufarhöfn.
1: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær. Hafðu það holt með holta. Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Gott kvöld. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun og margir þeirra úr húsi. Eigandi búsins telur marga hafa verið að verki. Mingting Mansell hefur verið hnefti í gæsluvarðhald, hún var sakfelld fyrir morða á dóttur sinni. Ótrúlegt þykir að kona hafi sloppið nær ómeitt eftir að hafa velt bíl á Bolafjalli og oltið niður 200 metra. Úkraínu menn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflugur, stuðningur bandaríkjastjórnar við þá virðist vera aukast á ný. Rekstrarkostnaður Arion banka og Íslandsbanka jókst til muna á milli ára og allt logar innan knattspyrnu heimsins vegna áforma forseta FIFA að selja hluti í heimsmeistaramótinu. Evróska knattspyrnusambandi fer hörðum orðum það alþjóðlega. Mikill viðbúnaður hefur verið í Mosfellsdal í dag eftir innbroti í minkabúðu Dalsbú. Hundruðum eða jafnvel þúsundum minka var sleftur úr búrum sínum og fjöldi þeirra komst út úr húsi í morgun. 10 til 12 þúsund dýr voru á búinu. Mörg hundruð minkar hafa þegar verið aflífaðir. Meindýra eyðar hafa skotið dýrin til að hefta útbreiðslu þeirra. Lögreglan hefur innbrotið til rannsóknar. Aðgerða stjórnskipuð ýmsum viðbragðsaðilum hefur fundað á Gljúfrasteini í dag. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði í dag að ástandi veri betra en áhorðist í morgun. Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, veit ekki hve mörg dýr eru dauð. Hann telur marga hafa verið að verki í nótt og líkir verknaðinum við hryðjuverk. Sérfræðingur segir að mönnum stafi lítil hætta af minki.
4: Hann yfirleitt miklu hrættari við okkur heldur en við hann. Hann forðar sér nú frekar þegar maðurinn nálgast. Ef þú króar mink af, þá er hann vístur alls en ég veit ekki til þess að hann er nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
3: Sagði Róbert Arnar Stefánsson forstöðumaður Náttúrustofu Vesturlands. Rætt verður hann síðar í speglinum. Mingting Mansell hefur verið úrskurði í gæsluvarðhald en hún var í gær dæmdi í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu síðasta sumar.
5: Dómur yfir Mansell fjalli hérastómi Reykjavíkur í gær. Karl Ingi Vilbergsson sækjandi í málinu segir hann hafa verið færða í varðhald 7 leytið í gærkvöld á grundvelli almannahagsmuna. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Verjandi hennar Ómar Örn Bjarnþórsson staðfestir að hún hyggist einnig kæra gæsluvarðhaldsúrskurðin. Mansell var dæmt fyrir að bana dóttur sinni Catherine í samverknaði við eiginmann sinn Emerick þann 14. júní á síðasta ári og fyrir broti nánu sambandi. Dómurinn taldi allar forsendur ákærunar sannaðar að undanskilni einni að sögn Karlsinga og Ómars. Það hafi ekki talist sannað að Mansell og eiginmaður hennar hafi gripið í upphandleg dóttur sinnar. Það sé þó talið sannað að þau hafi brugðið snöru háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar í 3 stund. Þá var einni talið sannað að þau hafi stungið dótturuna 2 með hnífi í brjóstkassan en önnur stungan gekk inn að hjarta hennar. Karl Ingi segir Mansell aftur á móti eina vita hver hafi gert hvað. Ómar Örn bendir á að framkomi í dómnum að líklegt sé að maðurinn hafi verið aðal gerandinn í málinu. Dómurinn hefur ekki verið birtur en starfsmenn dómstólsins vinna við að nafnhreinsa hann. Hjónin bönuðu dótturinni á hótelherbyggi fjölskyldunar en eiginmaðurinn lést einnig sama kvöld. Mansell var ekki ákærð fyrir aðild að andláti hans og hefur ávallt haldið því fram að fjölskyldan hafi komið til Íslands í þeim tilgangi að deyja saman.
3: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Betur fór en áhorðist þegar bíll fór út af vegi á Bólafjalli við Bólungarvík og valt 200 metra niður stór grýtta fjallshlíðina. Ökumaðurinn sem kona var flutt á sjúkrahúsið á Ísafirði með minniháttar áverka en bíllinn að öllum líkindum ónýtur. Tildrög slyssins óþekkt enn sem komið Bólafjallin í 700 metra hátt, upp fjallið liggur brattur og þröngur vegur sem að mestu malarvegur. Lögreglan fékk tilkynningu bílveltuna á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögreglu þjóns.
6: Það var bara tveir lögreglubílar og sjúkrabílar og tækjabíl frá slökkuliðinu og köllum út björgunarsveit og þyrlu. En þegar viðbragðsaðilar koma hann á vettvang þá var bara ökumaður einn í bílnum og með minniháttar meiðsl. Útrúlegt nokk við komandi gat. Það verður það gengir.
3: Sagði Hlynur Snorrason. Hagnaður Arionbanka á öðrum ársfjórðungi var 8,1 miljardur króna. Á sama tími í fyrra var hagnaðurinn 9,8 miljardar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum. Rekstrakostnaður jókst nærri 12% eða 1,6 miljardar króna á fyrstu 6 mánuðum ársins. Meiri launakostnaður, aðkeypt þjónusta og tölvukostnaður eru sögð helstu skýringar. Íslandsbanki birti líka sitt uppgjör í dag. Rekstrakostnaðurinn jókst mikið eða 11% milli ára. Hagnaður Íslandsbanka var 7,1 milljarður á öðrum ársfjórðungi. Úkraínumenn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflugar sem þá sár vantar gegn eldflaugaárásum Rússa á Úkraínu. Hernaðarsagfræðingur segir raddir í fylkingu bandaríkjaforseta jákvæðri gagnvart Úkraínu en áður.
5: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, fundaði með Donald Trump bandaríkjaforseta í gær. Á fundinum sagði Trump meðal annars að bandaríkjamenn ætluðu að leyfa Úkraínumönnum að framleiða bandarískar Patriot loftvarnaflaugar. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir það hafa mikla þýðingu fyrir Úkraínumenn.
7: Þeir hafa verið að verða fyrir auknum árásum Rússa með langdrægum flaugum og birðir þeirra þessum flaugum hafa verið að klárast. Það er að verðin bandaríkjamenn hafa notað 100 af þeim í Íranstríðinu og þá hefur minkað frambúða þeim sem hefur borist til Úkraínumanna og við höfum séð stóraukið ekki tjón af árásum Rússa á þessu ári er mest að tjón á almennu borgurum síðan 2022 í Úkraínu.
5: Merkjum á aukinn stuðning bandaríkjastjórnar við Úkraínu í stríðinu gegn Rússlandi að undanförnu. Erlingur segir raddir í maka fylkingu bandaríkjaforseta vera jákvæðir í gagnvart Úkraínu en áður, þar á meðal Trump sjálfur. Erfitt sé að ráða í hvers vegna afstaða bandaríkjastjórnar hafi breyst.
7: Einhverju eru að velta fyrir sig hvort að það sé bara tilneying til að bakka sigurvegara og Úkraínumenn hafi gengið betur. Ég held að megi líka ráðið þannig að eftir að Trump átti þennan knúsfund með Putin í Alaska á síðasta ári, það hefur verið ekki fengið neitt út úr því í raun og veru. Putin hefur ekki gefið honum neitt sem hann var að reyna kalla eftir sterkt viðskiptasambandi eða fleira. Og kannski er hann einhverju leiti að verða pirraðar á því að það gengur ekkert og Putin ætlar bara að keyra þetta stríð áfram á vígvellinum og vill ekki semja.
3: Sagði Erlingur Erlingsson Mist Grönvold tók saman. Nánar verður rætt við Erlingi í sjónvarsfréttum klukkan 19. Samkeppniseftirlitið gerir ekki athugasemdu við kaup Brims HF á Lýsi HF. Rannsókn eftirlitsins hefur staðið frá því tilkynnt varum áformin fyrir tæpu ári. Kaupverðið 20 miljardar króna. Forseti Alþjóða knattspyrnusambandsins hefur gefið knattspyrnusamböndum heims 53 daga til að taka afstöðu til nýrrar viðskiptafléttu. Sambönd sem segja já fái sinn hlut 5 miljardar króna.
8: Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA áformar að stofna dótturfélag sem nefnist FIFA Forward Enterprise. Því ætlað að halda utan viðskipta og mótahald á vegum FIFA og munar þar mestu heimsmeistaramótið í fótbolta. HM verðmætasti íþróttaviðburður heims. Tekjur af nýafstöðnu heimsmeistaramóti eru taldar 9 milljarðar bandaríkjadala, meira en 1000 milljarðar króna og hafa aukist til muna eftir að liðum á HM var fjölgað úr 32 í 48. En mikill vill meira og forseti FIFA sannfærður að hægt sé að stækka kökuna enn frekar með aðkomu fagfjárfesta. Ætlunin að selja 20% hlut í þessu nýja félagi til fjárfesta. Talið að Joshua Kushner komi til með að leiða fjárfestingarhópin. Kushner þessi bróðir Jared Kushner, tengdasonur Trumps bandaríkjaforseta. Liggur þar beinast við að fundi sér skýringin á því hversu vel hefur farið á með Donald Trump og Infantino síðustu misseri. Infantino sendi Trump nýjum friðarvelunum FIFA fyrir mótið og greiddi götu bandaríska liðsins þegar framherri þess var dæmdur í leikbann. Trump hrósaði á móti Infantino í trekkað fyrir skipulagningu mótsins. Áformin hafa vakið hörð viðbrögð meðal annars hjá Evróska knattspyrnusambandinu. Sambandið segir FIFA vera að fara yfir mörk og að ekki að vera hægt að selja stjórn og framtíð fótboltans með þessum hætti. Evróska sambandið hefur búið til neyðarfundur á morgun vegna málsins. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI, sækir fundin. Í skriflegri yfirlýsingu til Vísis segir hann ofsnemt að segja til afstöðu KSI til verkefnisins. Ef af því erði fengi KSI í sinn hlutum 5 miljardar króna. En þó aðeins ef KSI greiðir atkvæði með tillögunni. Samböndin sem segja nei, þau fá ekki neitt.
3: Alexander Kristjánsson sagði frá og meira en fótbolta því nú stendur yfir leikur Víkings Reykjavíkur og Beir Sheva frá Ísrael í forkeppni meistaradeildarinnar. Staðan enn markalaus 0-0 en Víkingur vann fyrir leikinn 2-1 og því með forustu samanlagt. Sigurliðið fer áfram en þriðju og síðustu umferð forkeppninnar komist Víkingar áfram verða þeir fyrsta karlaliði frá Íslandi sem kemst svo langt í forkeppni meistaradeildarinnar. Og það var veðrinu norðlæg 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram að kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léskið landið vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast norðaustan og austan til. Hiti verið 6-17 stig í dag, mildast og sunnan og vestanlands en heldur hlýrra á morgun. Þetta speillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á síðasta minkabúi landsins, Dalsbú í Mosfellsdal í morgun og einhver hundruð hið minnsta sluppu út úr húsi. Svo virðist sem fæsti þeirra hafi komist út fyrir öryggisgirðingu sem umlikur búið, en fregnir hafa þó borist af dýrum utan hennar. Ekkert þó fjær búinu en svo sem 500 metra. Nær fullvíst þykir að brotist hafi verið inn í minkabúið og dýrunum hleyft út vísvitandi, auk þess sem einhverja skemmdir voru unnar á búrum og húsum. Yfirvöld jafnt sem náttúruverndarsamtök hafa fordæmt verknaðin og bent á að afleiðingarnar geti orðið býsna alvarlegar fyrir hvort tveggja dýralífi í grennd við búið og dýrin sem sleppt var. Þau hefur aldrei þurft að veiða eða bjarga sér sjálf og kunni ekkert á bílaumferð og aðrar hættur í umhverfinu. Fjöldi minka hefur þegar verið drepin í aðgerðum yfirvalda til að verjast fjölda flótta úr búinu. Þetta langt í frá fyrsta dæmið að minkar hafi sloppið úr búrum sínum og út í náttúruna. Byrjað var að flytja minka inn til Íslands fyrir tæpri öld, 1931 nánar tiltekið og það var varla liðið ár þegar fyrstu minkarnir sluppu úr prísundinni, 1932. Þetta endur tók sig í fleiri búum næstu ára á eftir og fyrsta minka grenið fannst við 11 ári Reykjavík, 1937. Minknum virðist hafa fjölgað nokkur hratt eftir það og þegar líða tók á 5. áratugin lá fyrir að viltur minkur var orðin útbreiddur á suðvesturhorni landsins þaðan sem hann breiddi svo smám saman út allt land. Talið að hann hafi full numið Ísland 1975. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður náttúrustofu Vesturlands, er sérfróður minkin, atferli hans og afkomu hér á landi. Róbert, þessi atburður í morgun, þetta innbrot í minkabúð og fjöldaflótti eldis minkana, hvernig slær þetta þig?
4: Þetta mér finnst þetta ræðilegt og hérna, ykkur algjörlega miskilin dýravend og hvað þá umhverfisvend með því að gera svona hluti. Þetta mjög slæmt fyrir bæði dýrin sjálf gerir á fyrir og þetta fyrir öll önnur dýr sem lifa inn á grunninu.
3: Nú veitum við ekki hversu mörg dýr hafa sloppið alla leið út. En hverju má búast við frá þeim dýrum sem það gera? Hvernig bregðast minkandi við þessu nýfengna frelsi? Eru til einhverja rannsóknir á þessu frá svona fyrri svipuðu tilvikum?
4: Ekki svo ég veit, en hérna, menn svona bara út frá þekkingu er þetta gíska á það svona nokkurn veginn. Þetta eru þetta dýr sem er ekki vunna að bjarga sér í náttúrunni. Þau munu vantarlega einhverjum erfleikum með það. En bara að fengin einslu þar sem minkar sleppa, þá alltaf einn og einn sem kemst upp að laga með það, að veiða sér til matar. En fyrst sinn ef að þeir ná ekki öllum dýrunum sem á sloppi, þá munum við vantarlega dýrin frekar leita til mannsins frekar en að fara til náttúruna, allavega flest. En þetta fer að daldi eftir karakterunum líka.
3: Þetta í Mosfellsdalnum, þar nokkuð dreifð byggð, en það stutt í öllu þéttari byggð, bara rétt handa við fellin þarna. Í

0: ríkinu. Þannig að það er alveg mögulegt að einhverju hérna, bara svona fyrir tilvílum kemist upp á lag með að finna sér eitthvað í þetta þannig. Þannig að það er ekki þetta að segja með einhverju vissu hvað þeir munu gera þessu sem að sleppa en svona bara reynslan bæði hérlendis og erlendis er að einhver lítið hluti af þeim sem sleppa komast upp á lag með þetta. En því niður þá er hættu að margir þeirra að þeir nást ekki að þeir veslist upp og deyjur ungri.
1: Þú segir eins og hefur verið talað að eldismingum farnist ekkert endilega vel í frelsinu en nú eru allir viltir minkar á landinu afkomendur eldisminga.
0: Jú, það er alveg rétt. En það er kannski ekki alveg hægt að bera saman þennan mink sem kom til landsins fyrir tæpri öld við þannan sem það er að búum í dag. Það er þetta búið að rækta fram eins og eiginleika í eldistýrunum. Þetta eru, má segja, tvær ólíka tegundir þó það séu skildar. Þannig að það er eiga margt sameiginlegt en líka ákveðan hluti ekki.
1: Meðal það sem helst greinir afbreiðin að er að eldisminkurinn er mun stærri og spakari en svo vilti.
0: Minkurinn er ekkit endilega grimmari en önnur dýr, hann er rándýr sem við sýttum matvala, þannig að eðlismál sem samkvæmt að drepa hann önnur dýr og eins og önnur rándýr. En þessir eldisminkar eru með spakari þannig að séu veldra meðhandla þá. En nú auðvitað geta þær valdið skaða, maður fer ekki valega, sjálfsögum.
1: Róbert hefur þó enga trú á því að strókum minkar ráðist af fólki, nema þá sjálfsvörn ef þeir eru króaðir af og finnst sér ógnað.
0: En þeir gætu mögulega laðast af góður lykt þar sem við gætu mögulega fundið sér eitthvað til ættis eða að einmitt hústýrum eða sérstaklega þá hænsna búum eða frjálsum hænum.
1: Vilti íslenski minkurinn flokka sem innflutt ágengt tegund og hefur verið veittur með misskipulegum hætti áratugum saman en illa gengur að ráða niðurlögum hans og það liggur ekki fyrir hversu stór stofnin er.
0: Já, sko, það, fyrsta leið þá engin vöktun á íslenska minkastofnunum sem náttúrulega skammanlegt. Þannig að það eru svona takmarkaður upplýsingar nákvæma stöðu en bara út frá svona samtölum veiðmenn og góðun veiðitaluna að þá má segja að stofnstærðin hafi náð eitthvað svona hámarki upp úr aldamótum síðustu, kringum 2003. En árin eftir það varð bara mikið hrun í stofninum og það ber öllum saman það sem tiltekja að stofnin hrundi og þetta var samfara í rauninni því að fuglar átti að við liggum margir sjófuglar að var hrun í tjandsílastofninum þannig að það voru mikla breytingar svona í hafinni kringum Ísland og þá og minkar stofnin hrundi þó að við getum ekki útilokað að það veri ykkur sjúkdómar á sama tíma líka en þetta verið fæðutengt en svona á síðustu árum hefur stofnin eitthvað verið að hjarna við en við veitum ekki hversu margir minkar eru á Íslandi en svona frá okkar rannsóknum voru við reikna okkur fram svona að hafa óabyrt upp á hauststofnstarf sem geti verið 10-15.000 dýr geti verið eitthvað minni í dag.
1: Hvar heldur hann sig helst?
0: Hann er mjög útbreyttur á Íslandi en svona, helst, svona kjör búsvæðans eru svona grýttar þangfjörur sem að hann hefur aðganga góðum veiðistöðum í fjörunni og svo líka að ferskvassaði ýmiskonar stöðu vatn ár og lækir þannig að þetta eru svona helstu búsvæðin
1: Og er algengur allt land?
0: Nei, ekki alveg það eru ákveðin svæði sem eru sérlega góð fyrir hann en það er nú oft lögð mikil áherslu að veiða minka á þeim svæðum líka en ekki alltaf en hann er svona, hann er misdreifður en hann er svona, meir og minna allstaðar það sem svona búsvæði er að finna
1: Eins og Róbert segir, þá er afar ólíklegt að minka ráðust á fólk en hvernig á maður að bregðast við, sjáum að mink steinsnar frá sér, standa kyrr eða stökk af stað
0: Ég hef ekki áhverjum svarfið þessu, þetta er aðeins mismunandi eftir tegundu, hvernig best að bregðast við. Ég hef bara engar einslega á þessu, þannig að ég hitta alveg mink svona út á götu. En ég þór ekki alveg að segja til það, en kannski bara reyfa sér róleg og hérna, færa sér í burt. En maður telur að mann er standa ykkur ógn á honum, en ég veist nú ólíklegt að hann myndi gera nokkuð. En ef hann gera sér líklega til að koma, þá kannski að, hérna, að skrá hann eða hlaupi í burtu. Hann getur þetta hlaupið, en ég veist að maður myndi elta fólk, þetta er mjög ólíklegt.
1: Og svona rétt í lokin, eru einhver dæmi þess á síðustu árum að minkar hafi ráðist á fólk?
0: Nei, ekki sem ég veit allavega. Hann er yfirleitt miklu hrættari við okkur heldur en við hann. Hann forðar sér nú frekar þegar maðurinn nálgast. En eins og ég sagði á hann, ef þú króar mink af, þá er hann víst vals, en ég veit ekki til þess að hann hafi nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
1: Sagði Róbert Arnar Stefán.

Jónsson. Fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson var umsjónarmaður kvöldfrétta, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar rúv.is. Veriði sæl.

0: netinu allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við ætlum bara að halda áfram með það sem við vorum að gera hér í Eldhúsinu í gær. Það eru þessar sveiti sem að gera það gott á dansleikjum og tónleikum en eru ekki að fá mikla ást í útvarpinu sama hvaða stöð það Og við fórum aðeins í Papa og Rottweiler og Stuðlabandið og eitthvað svoleiðis í gær. Við erum kannski aðeins þingri í kvöld, ég skal viðkjöna það. Og það er náttúrulega stundum minna spilað af harða rockinu í útvarpinu því að það stundum fyrir taugarnar á einhverjum. En menn eða fólk mætir á tónleikana hjá þeim sem að spilar þessa tegund tónlistar. Kannski ekki mikið hart rock í fyrsta laginu. En þessar stelpur eru gífulega vinsalar erlendis og þegar að þær halda tónleika hér heima þá heldur betur stemming ég búin að fara tvisvar eða þrisvar. Þetta svolítið öðruvísi, þetta svona kuldarokk, sýnta kuldarokk, þetta kælan mikla.

Þessi hljómsveit er rétt eins og kælan mikla á sér fullt aðdáendum víða erlendis. Þetta er hljómsveitin Sólstafir og eru ekkit spilaðir í drep á neinum útastöðum, kannski möguleg eitthvað á X-inu sem eru jú rockstöð. En þetta er gífulega vinsal sveit eins og ég sagði og þegar þeir halda tónleika hér heima þá á líf og fjör. Ég ætla að segja það. Talandum líf og fjör, næsta sveit, hún fyllir alltaf þegar hún býður upp í dans. Það er bara þannig. Við erum að tala ham, öll við ham, ég ham, þú ham og þetta náttúrulega ansi þung tónlist og kannski eðlilegt að allar útastöðar sé ekki að spila þetta í drep en þegar að þeir fara upp á svið, þá mætir fólkið. Heyrum hér í ham.

Ég veit ekki hvað ég megi segja að það sé einhvers konar kalt band. Þetta er hljómsveitin Sig og þeir eiga ofsalega heita aðdáendur. Ég veit að tveir mjög nánir fjölskyldu meðlimir mínir í Danmörku komu hingað bara í einhverja pílagrimsferð til Íslands þegar þeir héldu tónleika í hvað bæjabíói einhvern tímann í vetur eða ekki, gáðu nýja plötu hljónsveitin Sig með rosalega sko, sterkan áhorfendahóp hann er kannski ekkit sá stæsti ég veit það ekki nákvæmlega, en þegar það er halda tónleika þá mætir fólk í umvörpum en fólk er ekki mikið að spila á það í útvarpunum rétt eins og stórsveitina The Vintage Caravan þeir hafa verið að henda út frábærum plötum hægri vinstri, en stundum eru lögin líka löng Og jú, þetta stundum á köflum, svolítið hart rock, en þetta frábært. Þetta ótrúlega vel gert og eins og ég búin að koma inn á mörgu sinnum, þegar að þeir halda tónleika, þá alltaf fullt og ég tala ekki þegar að þeir eru að fara í hin og þessi gerfi. Þeir eru ekki búin að vera einhvers konar seppling, gaurar og ég veit ekki hvað. Heyrum hér í The Vintage Caravan.

þetta er hljómsveitin Gildran og í því fáu skipti sem að þeir koma saman þá er alltaf fullt í kringum þá við heyrum nú einstaka sinnum vorkvöld í Reykjavík en það ekki eins og þeirra lag og það mætti heyrast fleiri og talan ekki þá þetta hér sem er mitt uppáhalds gildrulag þetta er Mærin og sömu sögum að segja næstu sveit sem að er nú talin hvað fyrsta íslenska pönksveitin og hún enn í fullu fjöri og á það til að lauma út nýjum lögum sem að heyrist ekkit allt og oft í útvarpinu en þeir eru duglegir að halda tónleika og það alltaf fullt af fólki. Þetta eru Freflarnir.

Ég fekk þessa hugmynd um helgina þegar að papatni voru að spila í félagsheimilinu á Hvammstanga. Allt vitlaust, uppselt, allt að gerast, en það engin að spila papana í útvarpinu. Og við eigum aðra svona sveit sem að gerir allt vitlaust þegar hún kemur fram, en hún heyrist aldrei í útvarpinu. Og það er pínulítið vegna þess að hún er frekar hörð. Þetta er mikið rock og lögin eru venjulega í lengra lagi. Og ekki tilvalið að allir þetta sé ekki svona næst besta dæmið þetta sem ég að svona skýra út fyrir ykkur að hljómsveiti sem að eiga fullt af stuðningsfólki en fær ekki mikla ást í útvarpi. Ég set papa kannski í fyrsta sæti, skálmöld í annað sæti. Takk fyrir í kvöld, við erum ofsalega sæl.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Arjaka og Kurtág í hljóðritun frá Granadahátíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldhælar, kerrulásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torgi.
1: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló, föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu að sjáðu alltaf besta, fyrir vestan, á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Hundruð eða jafnvel þúsundir minka sluppu úr loðdýrabúi í Mosfellsdal í dag. Lögregla rannsakar hvort brotist hefur þinn. Mörg hundruð dýr hafa verið aflífið. Enn leitað að fólki í rústum verslunarmiðstöðar í japönsku borginni Kumamoto eftir jarðskjálftann í gær. Mikil sprenging olli enn frekari skemmdum skömmu eftir að skjálftinn reið yfir. Úkraínumenn fá að framleiða bandarískar loftvarnarflaugar og stuðningur bandaríkjastjórnar virðist vera að aukast ef marka má niðurstöðu leiðtogafundar forseta Úkraínu og bandaríkjana í Washington í gær. Útsýnispallurinn Baugur Bjóls trónir yfir Seyðisfirði eftir áralangan undirbúning en það hefur reynst áskorun að leggja öruggan veg fjallshlíðina. Til skoðunar hvort kláfur gæti leyst gamlan vegslóða af hólmi.

0: Gott kvöld. Mörg hundruð minkar að minnstakosti sluppu úr loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal eftir innbrot og skemmdarverk. 12,000 dýr voru í búinu. Þegar að var komið á 8. tímanum í morgun höfðu skemmdir verið unnar á húsnæðinu og dýrunum hleyft út úr búrum sínum. Sum komust út fyrir öryggisgirðingum sem umhverfis það. Stofnaður var aðgerðarhópur með aðsetur á Gljúfrasteini og í honum eru meðal annars fulltrúar lögreglu, matvælastofnunar og Landsbjargar. Lögregla flaug dróna yfir dalinn til að auðvelda leitina dýrunum. Minkaskyttur voru kallar til og gengu þær í nágrenninu og veittu og skutu minka. Alls komum 50 manns að aðgerðunum í dag.
1: Minkur okkur saman.
2: Náttúrulega það sem að lögreglan hefur heimild til þess að rannsaka núna raunir bara þess innbrot eða húsbrot og þá mögulega eignaspjöll. Að því snýr rannsóknir núna en mér finnst trúlegt að MAST muni eða komi inn kæra út af dýra velferðinni líka. Og þannig að við svo sem bara býðum eftir henni.
3: Já, einhvern veginn svona hefur atburðar á sem verið hér í Mosfellsdal í dag. En Ásgeir Pétursson, hann eigandi Dalbús og við honum blasti já, heldur ófögur sjón þegar hann kom í búið í morgun.
1: Þetta er afleiðing.
3: Veistu hverju ber ábyrð á þessu?
1: Ég? Mér grunar að það séu samtök í Evrópu. Dýravendun og samtök. Þetta er afleiðing af dýravendunum þeirra. Ha. Og þetta er ekki bara einu dýri sem þetta er að deyja hérna á Dalsbúi. Við höfum orðið að taka núna og erum að taka dýr og setja í búr. Og það er yfirleitt þannig að það er þessi dýr sem ekki búin að vera saman í búri áður, þau fara að slást. Það er að vera gríðarlegar afleiðingar af þessu í, hérna, bara á næsta dögum.
3: Þarna voru búrin opnuð,
1: já.
3: Þau eru mörg.
1: Heldur já, þetta er 7,000 búr.
3: 7,000 búr. Heldur þetta sé verk margra?
1: Já.
3: Einhver hópur hafi staðað þessu.
1: Og þeir eru allir komið hérna ofan að búinu því að við búum hérna í húsin syngurum með veginn og verðum alltaf varfið alla umferð. Og það er stór hurð eins og þessi hérna í fóðustöðinni sem þeir hafa lyftu hlaupið inn, byrjaði að opna bara og haft að opna hurðina þannig að dýrin hlaupa bara út úr búrunum og síðan bara út allt.
3: En hvað gerist núna?
1: Hvað gerist núna? Ég bara held áfram að safna dýrunum í búr. Síðan hefst óbáslega vinna í framtíðinni að flokka öll þessi dýri í búrunum aftur. Við náttúrulega þekkjum þessi dýr ekki, bara litina. Við þekkjum hvað gamalt dýr og hvað ungt dýr. Þannig að þetta er ekkit létt. Þeir eru búin að skapa mér gríðarlega vinnu og okkar fólki.
3: Já, og hér í Mosfellsdal hefur verið talsvert af fólki að leita minka og meðal annars minka skyttur og við náðum tali af einni slíkri núna skömmu fyrir fréttir.
4: Það hefur pottet slatti farið og búin að dreifa sér hérna svæðið og fólk maður að heyra sögur innan Mosó og hérna og víðar að það sé að sjást minkur. Þannig að ég bara viss það að hann búin að dreifa sér víðar. Ég held að sé ekki spurning.
3: Er líklegt að takist hann á öllum?
4: Það mun aldrei takast. Hann mjög lævís minkurinn og hann mögnuð skepna og hérna kemur sér fyrir og kemst óséður bara auðveldlega, sko. Þannig að það engin séns að þeir hafi allir náðst.
3: Næstu dag að vera þeir annarsamir hjá þér og þínu kollegum?
4: Sko, ég kom hérna og fór á móttökumiðstöðuna eða hérna þarna niður á Gljúfrastein og bara bauð fram mína aðstoð þar sem ég í sumarfríi og hérna þykir vænt Ísland og íslenska náttúru og menn voru mættir hérna þetta bara strax að sinna þessu þarna uppi við bæinn. En við tókum og drápum hérna fjóra minka bara hérna við túnmörkin hér og heildar tíminn sem að hundarnir voru úti voru kannski 20-30 mínútur max og þá lágu fjóri minkar eftir það. sem segir mig það að þeir eru búin að fara hérna upp og niður þennan læk og hérna bara dreifa sér. Það alveg bókað mál.
3: Já, Landvernd sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem þessu líkt við hryðjuverk gegn náttúrunni. En hér bæjarstjórinn í Mosfellsbæ sem stýrir aðgerðum. Hilmar, tekurðu undir þessa lýsingar á ástandinu?
5: Það má kalla þetta það sem fólk vill, sko, en þetta algjörlega ólíðandi skemmdarverk sem voru unnin hér í nótt. Ég held að það sé alveg hægt að segja það.
3: Liggur fyrir núna hversu mörg dýr sluppu og hversu mörg dýr hafa verið drepin?
5: Nei, ég ekki með þá tölu. Eins og við sjáum hérna fyrir aftan, það ennþá verið að tína dýrin í búr. En hérna, við erum að gera okkar besta allavega að til þess að ná þeim sem hafa sloppið, hefa einhver hafa sloppið hér út fyrir girðingar. Þannig að hérna, við erum búin að setja upp gildrur hérna, 10-15 gildrur í kringum svæðið og það eru hundar hér alla skurði. Þannig að hérna, það er verið að reyna allt sem hægt er.
3: Þetta er stórt verkefni, tugir manna og jafnvel fleiri koma að þessu. Næstu skref?
5: Já, næstu skref eru bara þau að ef að íbúar verða varir við dýrin, minkana, þá getum við haft samband við okkur og endilega við viljum fá ábendingar um það, fá staðsetningu á þeim og verðum með bakvakt í nótt og bara eins lengi og þurfa þekir.
3: Akkur eru með bakvakt, hvað á hún að gera?
5: Bakvakt, bara tekur við öllum upplýsingum ef að fólk sér mink, þá bara viljum við fá vita og bara bregðast við eins fljótt og hægt er.
3: Viltu segja eitthvað við þá sem ég gætu borið ábyrgð á þessu?
5: Þú veist, ég ekki búin að hugsa einhver skilabóð sérstaklega en þeir eru búin að fara hér inn á tvö bú hjá okkur í Mosfellsbæ og eitt á Kjalarnesi, þannig að hérna þetta ekki, ég myndi að halda að þetta væri ekki gert í þá einhverja dýraverndar sko, en hérna, en jú, það væri gott að ná tali á þeim og við þurfum að stoppa þetta.
3: Og næstu dagar annarsamir hjá bæjarstjórunum í Mosfellsbæ?
5: Já, þessi var örglega svo annarsamasti hingað til, en hérna vonandi erum við búin að ná utanum verkefnið og hérna og fylgjum þessu eftir næstu daga.
3: Fylgjum þessu eftir næstu daga, það ætlum við líka að gera en við segjum þetta gott í bili hérna úr Mosfellsdal.
0: Takk fyrir þetta, Anna Lilja. En við töluðum einnig við yfirdýralækni hjá Matvælastofnun og rétt fyrir fréttir. Hún bað veiðimenn með hunda að mæta ekki á svæðið til að aðstoða við að fanga eða aflífa dýrin. Mast sé nú með til skoðunar hvort atvikið verði kært til lögreglunar.
6: Ef að rannsókn lögreglu leiðir í ljós að þetta sé skemmdarverk og við sjáum að þetta verk hefur alvarlegar afleiðingar fyrir velferð dýra. Þetta veldur ótta, þjáningum, meiðslum og dauða. Að þá það skýrt brot á lögum um velferð dýra og þá mun Matvælastofnun kæra atvikið til lögreglu.
7: Var mikið að fólk væri að mæta til að reyna að hjálpa til við að afleiða dýrin?
6: Já, og það er mjög mikilvægt að það sé góð stjórn á aðgerðum og það er alls ekki óskað eftir að fólk mæti á staðinn, hvorki með hunda eða skotvopn. Það er alveg augljóst að það þarf að hafa stjórn á aðgerðum og ef að fólk hyggst eða vill bjóða fram aðstoð sína að þá þarf það að vera í gegnum sveitafélagið Mosfellsbæ.
0: Og þá til útlanda. Merkja má aukin stuðning Bandaríkjastjórnar gagnvart Úkraínu eftir leiðtogafund forseta ríkjanna tveggja í Washington í gær. Úkraínumenn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflaugar sem þá sárlega vantar gegn eldflauga árásum Rússa á Úkraínu.
8: Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti kom til Washington í gær þar sem hann átti fund með Donald Trump Bandaríkja forseta, fund sem virðist hafa verið öllu friðsamari og gagnlegri en sá sem fór fram í Hvítahúsinu í fyrra voru í beinni útsendingu. Niðurstaðan, Úkraínumenn fá að framleiða Patriot loftvarnaflaugar sem þá sára vantar gegn eldflauga árásum Rússa sem hafa stór aukist að undanförnu.
9: Heimildirnar og við sendum fyrst það í Ankara að Úkraína fengi heimildir til að framleiða Patriot. Þetta mikilvægt því við þurfum fleiri flaugar sem fyrst. Í dag áttu við góðan fund með Trump forseta. Hann staðfesti að við fengjum leyfin.
8: Zelensky var einnig viðstaddur útför Lindsey Graham öldungadeildar þingmannsins sem var mikill stuðningsmaður Úkraínu og forsetinn satt einnig yfir atkvæðagreiðslu í öldungadeild Bandaríkjaþings þar sem refsiaðgerðir Bandaríkjamanna gagnvart Rússum fókuðust nær því að verða að veruleika.
9: Við erum tilbúin að styðja hugmynd bandamanna okkar að koma á vopnahléi og flytja ágreiningin á diplomatískt svið. Vopnahléi til að missa ekki fleira fólk. Það er staðan. En Putin segir hið gagnstæða. Hann vill senda 500,000 nýrra hermanna í stríð.
10: He wants to make big mobilization, 500,000 new 500,000 soldiers.
0: Breytt afstaða Bandaríkjastjórnar gagnvart Úkraínu hefur vakið athygli að undanförnu, ekki síst eftir að þekktur bandarískur áhrifavaldur á hægri vængnum var í Kýf og ræddi við Úkraínuforseta.
11: Það er svolítið erfitt að ráða í það, en það eru nokkrar raddir í þessari makafylkingu Trump sem eru farnar að vera jákvæðir gagnvart Úkraínu. Það er á meðal Trump sjálfur. Einhverjur eru að velta fyrir sig hvort að það sé bara tilneying til að bakka sigurvegara og Úkraína mun hafi gengið betur. Ég held að megi líka ráða þannig að eftir að Trump átti þennan knúsfund með Putin í Alaska á síðasta ári, það hefur ekki fengið neitt út úr því í raun og veru. Putin hefur ekki gefið honum neitt sem hann var að reyna að kalla eftir sterkt viðskiptasamband eða fleira. Og kannski hann einhverju leiti að verða pirraður á því að það gengur ekkert og Putin ætlar bara að keyra þetta stríð áfram á vígvellinum og vill ekki semja. Það hefur líka verið sagan í gegnum þessum friðarumleitunum sem að Bandaríkjamenn hafa reynt að leiða að Rússar hafa ekki vilja gefa neitt eftir.
8: Hvað þýðingu hefur þetta fyrir Úkraínumenn að fá leyfi til að framleiða Patriots?
11: Það gríðlega mikilvægt að því að þeir hafa verið að verða fyrir auknum árásum rússa með langdrægum flaugum og birðir þeirra að þessum flaugum hafa verið að klárast. Það hefur verið Bandaríkjamenn að nota hundruð af þeim í Íranstríðinu og þá hefur minkað framboðað þeim sem hefur borist til Úkraínumanna og við höfum séð stóru ekki tjón af árásum rússa á þessu ári mesta tjón á almennum borgurum síðan 2022 í Úkraínu.
8: Ef þú hugsar átökin í Úkraínu og síðan átökinum í Vesturlöndum, eru hliðstæður, eru tengingar?
11: Það eru beinar tengingar eins og við rættum með Patriot-flugarnar. Úkraínumenn réðust á íranskt flutningaskip á Svartahafi sem var að flytja vopn til Rússa, þannig að það eru nákvæmlega beinar tengingar þar. En síðan eru líka áhrif. Áhugi Bandaríkjanna og fókus Bandaríkjanna er algjörlega á Íranstríðinu. Þeir hafa ekki verið þáttakendur í langan tíma í að senda Úkraínumenn vopn. En það að þeir eru ekki fókusa eins mikið á Úkraínustríði gefur kannski Evrópusambandinu og Evrópuríkjunum meira svigrúm til að vinna það mál áfram með Úkraínumennum og laga vígstöðuna. Þannig að það geti hjálpa til að Bandaríkjamenn eru

0: Minnst 13 eru látnir og tugir eru alvarlega særðir eftir jarðskjálftan sem reiði yfir suðurhluta Japans í gær. En verið að leita að fólki í rústum verslunarmiðstöðar í borginni Kumamoto en mikil sprenging varð í byggingunni skömmu eftir að hún skemmtist mikið í skjálftanum.
1: Skjálftin var 7 að stærð og reið yfir í eftirmiddaginn í gær í Japan. Upptök hans voru 20 km suður af Kumamoto, það 800.000 manna borg. 100 eftirskjálftar hafa komið í kjölfar skjálftans í gær. Skemmdirnar eru talsvert miklar í borginni og nágrenni hennar og athyglin hefur aðalega beinst að pappísverksmiðju og verslanamiðstöð í Kumamoto, þar sem talið að fjöldi fólks sé innilokaður. Tæpum klukkutíma eftir að stóri skjálftin reið yfir í gær var svo gríðarmikil sprenging í verslanamiðstöð. Stöðinni, líklega út af gasleka sem var til þess að hún féll saman að hluta til. Vitað tvær konur sem létust í sprengingunni og viðamikil leit stendur yfir að fólki í rústunum.
2: Ég votta þolendum samúð mína og bið aðstandendur innilega afsökunar.
1: Sagði forstjóri fyrirtækisins sem á rekur þessa verslunarmiðstöð. Hann sagði ennfremur á blaðamannafundi í gær að rýming hefði verið komin vel á veg þegar sprengingin varð. Vitað 13 manns sem létust í skjálftanum í gær og tugir eru særðir. Sumir alvarlega, segja japanskir fjölmiðlar. Jarðskjálftar eru tíðir á þessum slóðum. Fyrir áratug varð Kumamoto fyrir tveimur öflugum skjálftum þar sem hátt í 300 manns létust og næstum 3000 voru særð.
0: Bíll fór út af veginum upp á Bolafjalli í dag og valt niður grýtta hlíðina. Bolafjall fyrir ofan Bolungavík á norðanverðum Vestfjörðum. Þar útsýnispallur sem vinsæll viðkomustaður ferðamanna. Kona var í bílnum og slapp ótrúlega vel eftir að bíllinn valt hátt í 200 metra niður hlíðina. Hún var flutt á sjúkrahús á Ísafirri til skoðunar. En eins og sjá má á þessum myndum sem Jóhannes Jónsson tók í dag bíllinn gjörónýtur. Fæðingatíðni dregst saman á nær öllum Norðurlöndum. Einbirnum fjölgar hratt í Danmörku og nú alast eitt af hverjum 8 börnum upp án sískina. Því geta fyllt ýmsir kostir.
3: Ég fæ meira sælgæti á föstudögum. Ég mæli eindregið með þessu. Sambandið við barni verður ótrúlega sterkt.
4: Fyrir hálfri öld áttu danskar konur að jafnaði 2 börn en fæðingartíðnin hefur dregist saman 1/4 síðan. Því fer þó fjarri að stórfjölskyldan sé að deyja út.
3: 24, 22, 20, 18, 15, 13, 11. Það alltaf einhver að tala við og alltaf gaman. Hve mikla peninga þarft þú í dag? Það hefur verið okkur afar mikilvægt að börnin hafi hvert annað og þegar við föllum frá eigi þau hvert annað að. Við höfum reynt að tengja þau vel svo samband þeirra verði traust og þau séu bestu vinir.
4: Ýmsar kenningar eru hvað veldur en fækkunin ekki komin til vegna þess að mæður eignist færri börn heldur kjósa sífellt fleiri að eignast ekki börn.
3: Okkur skortir ekkert, ekki á meðan við saman. Öll taka þátt í því sem verið að gera. Að þvo gluggana, þrýfa eða hvað sem öll eru með. Það gaman og gott.
4: Sumulegis ýmsar ástæður fyrir að einbirnum fjölgar og maðgurnar í dýragarðinum segja þetta fyrirkomulag hendi þeim vel.
3: Það gaman og gott. Ég átti íben ein, orðin nokkuð fullorðin og þess vegna á ég eitt barn. Stundum leiðilegt að hafa engan að leika við.
4: Mammenar geti þó ekki hugsa sér að eignast fleiri.
3: Nei, það ljómar ágætlega verð ég að segja, en það óraunhæft.
5: Men også lidt urealistisk.
0: Baugur Bjóls ofan Seyðisfjarðar farinn að trekkja að ferðamenn en aðgengi að útsýnispallinum hefur verið til vandræða. Sveitarstjóri segir spennt fyrir hugmyndum að kláfur ferji fólk upp í fjallið.
6: Baugurinn í fjallinu Bjólfi tilkomið mikill, 650 metrum yfir sjávarmáli og teygir sig langt fram yfir fjallsbrúnina. Þegar fréttastofa kom þar við var ferðamaður á leið upp í fjallið á reiðhjóli.
3: Það er vindasamt á veginum og hann er dálítið brattur svo það var erfitt að hjóla upp. Því ákvaðum við að ganga og það var í góðu lagi. Þetta er stórkostlegt, útsýnið er frábært og við vorum ánægð með það.

0: þetta.
1: So we really liked it.
0: Baugurinn var í smíðum í 3 ár en hefur nú tekið á sig endanlega mynd. Það hefur aðgengi að honum hins vegar ekki enn gert. Vegslóðin gamall og síðasta kílómetran þarf að ganga upp að baugnum.
1: Við getum ekki lagt öruggan veg skriðurnar sem eru hérna síðasta spölin. En við gerðum þetta þó þannig að þeir sem eru fatlaðir að þeir geta komist hérna alla leið en aðrir þurfa ganga síðasta spölin.
0: Bílastæðið tiltölulega nýkomið en þangað kemst fólk ekki nema á fjórhjóladrifnum bílum. Svo ferðin upp í bjólf ekki enn fyrir tvíhjóladrifna bíla eða rútur.
1: Og það auðvitað kostar mikla fjárminni að fara í alveg alvöru vegagerð svo að þetta geti verið vegur sem að ber til dæmis stóra rútur og þess aftar. En hann fínn fyrir fjórhjóladrifna bíla.
0: Ætlunin var að setja bílastæði mjög nærri í baugnum en á seinni stigum kom í ljós að það gengi ekki. Síðan búið að velta upp ýmsum hugmyndum. Ein þeirra að Seyðfirðingar verði fyrstir á landinu til að hífa fólk upp til fjalla með klávi. Þaðan væri hægt að njóta útsýnis allt árið kring og jafnvel skíða að vetri.
1: Að það yrði bara sett hér upp kláferja sem að myndi byrja niður í Seyðisfjarðarbæ og koma hérna upp að baugnum. Einhverjir kannski myndi segja að þetta væri miklir draumórar en einhver staðar þurfa svona hugmyndir að byrja.
2: Og það var veðri. Á morgun verður norðlæg átt á landinu, víðast gola eða kaldi, en hvassast í vindstrengjum við austurströndina. Létt skýjað að mestu landið vestanvert en rigning með köflum austan til og þar styttir upp þegar líður á daginn. Hiti verður á bilinu 8 til 18 stig, svalast norðaustan til, en nánar veðrið að loknum íþróttum.
3: Tillaga alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA að stofna viðskiptafélag til að sjá mótahald og halda utan viðskiptatekjur sambandsins hefur vakið hörð viðbrögð. Evróska knattspyrnusambandið hefur gagnrýnt áformin og ætlar að halda neyðarfund á morgun. Víkingur lék í forkeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld, sigur kemur liðin að minnstakost í deildarhluta sambandsdeildarinnar. Og leikið var í bestu deild kvenna í gær, íþróttir hér eftir augnablik.
2: Og erum við kveðum ykkur rétt að rifja upp það helsta úr fréttatímanum. Hundruð eða jafnvel þúsundir minka sluppu úr loðdýrabúi í Mosfellsdal í dag. Lögregla rannsakar hvort brotist hafi verið inn. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir þetta ólíðandi skemmdarverk. Enn leitað að fólki í rústum verslunarmiðstöðar í japönsku borginni Kumamoto eftir jarðskjálftan í gær. Mikil sprenging olli enn frekari skemmdum skömmu eftir að skjálftin reið yfir. Úkraínumenn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflaugar og stuðningur bandaríkjastjórnar virðist vera að aukast ef marka má niðurstöðu leiðtoga að funda forseta Úkraínu og bandaríkjana í Washington í gær. Útsýnispallurinn Baugur Bjóls trónir yfir Seyðisfirði eftir áralangan undirbúning en það hefur reynst áskorun að leggja öruggan veg fjallshlíðina. Til skoðunar hvort kláfur geti leyst gamlan vegslóða af hólmi. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar ruv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni þökkum ykkur fyrir samfylgdina í dag. Hafið það gott og verið sæl.
4: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.

Já, hann er með Beppa aðsta mótum, hann Daði Freyr í sínu nýjasta lagi I'm out and I wanna go home. Gott kvöld og velkomin á kvöldartuna, nýja kallaða Þossi. Og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist til hann

frábært lag frá Spandum og Leim, To Cut a Long Story Short. En svo gerðist eitthvað hjá þeim, þeir eru alveg ótrúlega romantískir, jafnvel væmnir, og mestu þetta svona aðeins niður. Þannig ætlum við að vinda okkur næst yfir í nýtt, það er áfram ennst, Charlie XCX.

0: No One, The 50 Duke remix frá hljóðsynni Strapant. Þetta er svona gömul stöðuðurinn og við ætlum að fara frá henni yfir í glæni aftursynningulega stöðuðurinn. Það eru Jón Gamli og Svartur sem að, eða Svarti, sem taka hér við ákvöldröndinni með pungur og klubna.
1: Stundum er ég nýri bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég nýri bæja, allir bara, ég bara eitthvað. Trillt.

0: tömören eri bara alle bara ja bara kat.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
7: á Rás 2.

Inna Dream hendi lagið og þetta hún Áni Margrét hún frá brjálöðu stuði hann hægna með við skilabóðum frá atvinnulífinu og yfir í rólega hitt Áni Áni Margrét sem að ég aldrei að flytta sér á mikið nýtt lag frá henni Inna Dream við komin yfir til Svíþjóðar og það hann Hóse Gansales sem að tekur við Áni Margrét með lagið Heartbeats

Nat, Jorge González. Lag sem að, já, var uppalega hjert af hljóðstinni The Knife, en töluvert þekktara í flutningi Jorge González.

0: I'm like one of your pin-up boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pin-up boys. Hljómsveitin West Side Cowboy sem kemur frá Manchester og þykir gríðarlegt efni og það eitthvað alla og það eitthvað sem að þeirra gera aðeins öðru þessi heldur en eitthvað band sem kringu eða þau og komum nefnir til Íslands ég þekki þetta stuðlað frá hljómsveitinni Space Station fólk var að þetta lag huga hvítið spyrðanum fyrir helgina

lag frá hljóðstæðins PlayStation. Slagan er að hvít vín. Lokan litla indi hotinu hérna í byli með nýju lagi frá Phoebe Bridgers sem heitir Lost Boys. Þetta lag er að gera gríðarlega gott. Já, bara útastöðum alls þær í kringum okkar.

0: Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
1: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
3: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferð sinni til Sovjetríkjunum árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
2: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
3: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
2: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
3: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
4: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
5: Á Rás 2.

remix sem ég rakst á í dag og hafði gaman að heyra. Það voru langt síðan. Þetta er François Kevorkian remixið að New York Day frá 1983. Það sem magnað.

gera íslensk dregi en það margt búið að sannlega segja en það gerir það svo sannlega hér eitt af nýjastu dæmanum Steinun Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon og Kraftkalli með lagið spóla til baka eru þannig að í nostalgíu kasti yfirstaðanum Hemma og Valda við ætlum að halda okkur við eiga samdið fannast yfir í mö, DJ Snake og Major Lazer

Hugsaskýrt, þetta er lagið, þetta er ungstirnið Mara Birnir og heldri maðurinn, bóstjórnan Friðrik Dór. En það góð aldursdreifing á þessu hérna hjá okkur, við fyrir næst yfir í Madonnu, sem hún að heila bara komin á eftirlega aldur. Þetta er hennar nýjasta, þannig að sterja.

Callum Harris hér á ferð og samt söngunum í Jesse það sem heitir Satisfying sem er búið að gera það mjög gott hér allstaðar í kringum okkur haldum okkur í elektropoppið við erum komin yfir til Svíþjóðar og þetta hún, já, Robin hennar nýjasta lag heitir Sucker for

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

It's hard to explain.

Þetta er franski plötusnáðurinn Kavinsky. Leðenda fréttir komu í dag að hann hefði látist fyndur á heimilu sínu. Hann skilur allan eftir sig þetta klassíska lag Night Call.

Myself að vera heiti lagið hljómsveitin, hún kallar sig Temple City og þetta lag hefur verið eitt af það allra minnsalesta á alternative útustöðum í bandaríkjunum á undanförnum vikum en við erum komin aftur í tíman og til Englands til hljómsveitin Arctic Monkeys og slagjum

John Grant hér með nýtt lag sem heitir Follow og þetta er að finna á nýri plötu Kaktusar Einarssonar annaðlega henni sem hefur komið út það er Sombar sem er næstur nýtt lag líka My Body Isn't Ready

Ótrúlega, já, síðustu tvö ári á þessum unga manni, Somber hún heyra, hvernig heitar hann á fætur öðrum og þetta sá nýjasti, ég ekki alveg búin að ákveða hvað með fyrstu mann þessi hinn lögin og líklega hafa verið betri en síðan til, hlustum á það nokkuð sem við bótt og ákveðum og svo en þá að dúa þinn Valmland sem næstur og já, líklega síðasti söngullin að blötu þeirra sem að kom út í fyrra hefur átt nokkra hittara en þetta lagið Mælitt Dreams

stemning hérna á kvöldafinni. Það er fyrst í Fat Dog og Cancel Me on Tired. Og svo er það Billy Idol, Dancing With Myself, sem er ekki þegar alltaf besta lagis, finnst mér. En, það er skipt að skoða um það eins og margt annað. En stuðu heldur áfram, hér eru Cold War Kids. Frábært bandreist band sem er búið að vera starfandi frá því svona við búið 2000 og ég er alltaf svona reglilega að fuck

0: Þetta er Matt Benninger og hljóðstinni The National með nýtt lag Martini Mi Fazzo heitir það Nú hafður ég að segjast alveg svo ég með Matt Benninger hann búin að vera gríðarlega dullur og undanfinnum ára með samt að fyrir tónlist Kannski bara aðeins mikið jafnvel Þetta er allt frábært en yfirleitt brágætt
1: Sauðfjár ræktarfræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
2: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
1: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
3: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
1: Þú veist betur, alla laugardagsmótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
4: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
5: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

með sitt nýjasta lag In The Night. Dáta Tresta Hón rennur í þessum ham með gítarinn og hann var komin hérna einhver gamall hippi sem allar að taka við. Þetta er hann Neil Young að flytja lagið sitt Harvest Moon.

svona eitt af stærstu nýju lögunum með Neil Young, en það nú ekki neitt sérstaklega nýtt. Kom út árið 1992, sem að gera 33 ára. En þetta er eldist vel og var tekið af blötu hans Harvest Moon, titillagið sérst. Haldum okkur á sér bjöfum slóðum, það hún Juliet Jacklin sem næst og hún með The Maze með sér í I Wish.

I Believe in Ghosts. Casey Musgraves hér að syngja um fyrirværandi kærasta sína. Svona maður, já, verður að vist allir á vofum þegar er hægt að með henni.

Gunnin er alveg vitlust þessa. Og svo fyrir sagði þá heitir hún Ella Langley. Og þetta er eitt af hitunum hennar. Það sem heitir Be Her. Svo tildurlega nýlegt. En við færum okkur næst yfir til Írlands. Það eru Fontaine's DC sem taka við með inna The Modern World.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Frey byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
2: á Rás 2.

Það er þessi, heldur að megna því sem við erum búin að heyra í kvöld. Þetta er nýja Archives og Georgia Smith og samstarf þeirra. Þetta lag sem heitir Get Me Down. En ég ætla að minna ykkur á það að hér strax að loknum fréttum sem verður klukkan 10. Þá er það pressan. Andra Jónsdóttir fylgir ykkur inn í nóttina. En við ætlum að fá aðeins meira drum and bass. Þetta er klassist. Svo rennum við okkur í neitt frá KLL og Pink Panthers sem heitir The Brits og er að fá frábæra dóma líka.

Georgia Smith hér og við færum okkur yfir í svona aðeins meiri jazz á kvöldöftinni en annars er ég kallaði Þossi það vonar henni Andriðu hér í hús og tekum við strax hér að loknum fréttum á slæginu tíu verið sæl

0: Fréttastofa Rúf Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í íbúðarhúsnæði við Skúlagötu í Stykkishólmi í dag. Húsið varð eldinum að bráð og slökkviliðið þurfti að rífa það. Einn íbúi var í húsinu og náði að komast út heill á húfi að sögn nágranna. Óvíst hvort fleiri dansleikir eða tónleikar verði haldnir í salnum við Hótel Valaskjálf á Egilstöðum, gamla félagsheimilinu og aðal viðburðarsalnum á Héraði. Mikill viðgerðarkostnaður eftir vatnstjón var til þess að eigendur skoða að breyta salnum í gestrými.
1: Það var högg fyrir eigendur Hótel Valaskjálfar þegar heitavatnslagnir brustu í júní og vatn flætti vistlusal hótelsins og skemmdi sviðið, dansgólf og bar. Þá var ljóst að salurinn væri ónothæfur, gólfefni ónýtt og miklar viðgerðir framundan. Eigendur hótelsins sögðust ekki hafa tökka á viðtali þegar fréttastofa leitaðist eftir því í dag, en Jóhann Pétur Reyndal, annar eigenda, sagði í viðtali við austur frétta rekstur salsins hefði skilað tapi undan farin ár. Í ljósi aðstanna væru þeir að skoða ýmsa kosti, en einn þeirra væri að breyta salnum í svo kallað hylkja hótel, þar sem fólk gistir í litlum einingum sem líkjast oftar frekar enga kojum en herbergjum. En salurinn við Hótel Valaskjálf er íbúum á Héraði mörgum kær. Hann var byggður 1966 sem félagsheimili Egilsstaða og hefur síðan hýst óteljandi samkomur. Dansleiki, tónleika, leiksýningar, góðgerðar viðburði, útskriftir menntaskólanema og svo mætti lengi telja. Og tilfinningarnar eru greinilegar á íbúahópum á Facebook þar sem íbúar lýsa vonbrigðum með hugmynd eiganda og skora sumir á sveitarfélagið að grípa inn í. Salurinn sé hluti af menningar lífi og sögu staðarins. Jóhann segist skilja áhyggjur íbúa og ítrekkar að framhaldið sé óráðið.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Merkja má aukin stuðning bandaríkjastjórnar gagnvart Úkraínu eftir leiðtogafund forseta ríkjana tveggja í Washington í gær. Úkraínumenn fá að framleiða bandarískar loftvarnaflaugar sem þá sárlega vantar gegn eldflaugaárásum Rússa. Erlingur Erlingsson hernaðasagnfræðingur segir aukna velgengni Úkraínumanna kunna að skýra velvildina en það almennt auðveldara að bakka sigurvegara.
2: Ég held að mig líka ráði að þannig að eftir að Trump átti þennan knúsfund með Putin í Alaska á síðasta ári, það hann hefur ekki fengið neitt út úr því í raunum veru. Putin hefur ekki gefið hann neitt sem hann var að reyna að kalla eftir.
0: Sagði Erlingur Erlingsson. Mingting Mansell sem var dæmd í 12 ára fangelsi í hérastómi Reykjavíkur í gær vegna Edition Málsins svo kallaða er komin í gæsluvarðhald. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Hún ætlar líka að kæra gæsluvarðhaldsúrskurðin. Mansell hlaut dóminn fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmannsinn síðasta sumar. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú

Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan á Rástvö og ég verð hér til miðnættis. En fyrstu fréttir eru þær að hér datt kerfi niður þannig að þessi þáttur verður allt öðru í sig heldur en ég ætla að hafa hann. En þið vitið náttúrulega ekkert hvernig ég ætla að hafa þannig að hann verður bara eins og hann En ég byrjaði hérna á löngulegi, maður gerir það alltaf þegar er vesinn, þá verður að vera svolítið landslag. En þetta var hljómsveitin Trúbrot, ein útgáfan af þeim og þetta á plötu sem heitir Undir áhrifum og kom út árið 1970. Rétt fyrir jól, bara virkilega frábær plata en fekk svo sem ekki endilega miklar undirtektir þegar hún kom út á sínum tíma. En þarna var þessi plata eiginlega á ensku en þetta síðasta lagið það bara tvö lög á hlið tvö það Feel Me og svo Stjörnrík eins og þetta heitir þarna og við Stjörnrík og ég held að þetta í lögum allavega upphaflega kom frá Joni Mitchell Woodstock laginu en þessi já, þetta þetta náttúrulega einhver mikil speki En þeir félagar í Trúbrot sendur eindar frá sér lagið Starlight sem svona svipað upp í skýjunum og ég sem að spila það bara hér næst fyrir ykkur, kerfiði nýri, þannig að ég alltaf með geisladiska síðan einhvern tímann þegar kerfið datt niður í töskunni, þannig að ég bara spila fyrir ykkur það, þanga til og ef þetta fær í lag... bara spila úr töskunni í kvöld og þetta Starlight með hljómsveitinni Trúbrot. Ég held að ég ekki búin að setja með glerun, þannig en ég vona þetta að ég hafi hitt á rétt númer hérna. Sveimir það.

Já, nú kemur svona daldið langur hippa endi á þetta fallega lag Starlight. Sitt Jóhann söng þarna.

vind okkur í þetta rólega af því að það bara eitt spilari. Þetta ekkert alveg svona DJ-nætt. En ég ætla að draga hérna niður, það svona fliss og alls konar skemmtilegheit síðast þarna í laginu, hann á Starlight, en þetta kom út á þriggjalega plötu árið 1970. En hérna næst lagið án þín, sem kom út á fyrstu stóru plötunni með hljómsveitinni Trúbrot. Og við stillum þetta rétt af hér, og hér ætti þetta að koma. Bessi snillt.

Hljómsveitin Trúbrot sem við byrjuðum hér á í kvöld hér í pressunni, ég heiti Andrea og þetta var lag af fyrstu plötunni þeirra án þín erlend lag sem The Supremes fluttu upphaflega My World is Empty Without You en svo gerðu hljómsveitin Trúbrot þessi frábæri útgáfu og settu hann á fyrstu stóru plötunni sín árið 1969 En við byrjum sem sagt á því að spila lag af annari plötunni sem út 1970. En svo kom þessi plata sem flestum trúbrots aðdáðundum og flestum finnst bara besta plata þeirra. Og það plata sem heitir Lifun og við skulum heyra bara örlítið af henni líka. Hér í... Já, byrjum bara á upphafinu. Það forleikur. Og svo margkvöld lifun og líklega líka hössabæði.

Já, þarna spiluðum bara eða fengum við að heyra alveg hlið eitt á þessari frábæri plötu sem heitir Lifun frá hljómsveitinni sem hét Trúbrot og ég veit aldrei hvort ég hafi þetta í eintölu eða fleirtölu, ég held samt að hafi verið ætlað í eintölu þegar þetta nafn var fundið upp og mér minnir að segja frá Arna Jónsen heitnum Vestmannaeyingnum Mikla. En við heyrðum sem sagt forleik og þetta, þessi plata, hún fjallar bara um bara líf manns frá fæðingu til dauða. Við heyrðum forleik og margkvöld er lifun við ein, Hössabæ, To Be Grateful, School Complex, Tangerine Girl og Am I Really Living? Því var þarna að Luka og To Be Grateful er svo sem eitt vinsalasta lag með hljómsveitinni Trúbrot. Og fyrsta ég er nú byrjuð, ég get nú farið að byrja hér á þættunum eins og hann átt að vera. En fyrsta við erum búin að spila hérna lög af þrem. Trúbrot sendi frá sér fjóra stóra plötur og við erum búin að spila af þrem. Þannig við skulum líka taka lög af þeirri fjórðu. Sem heitir Mandala og þetta lag, nei þessi plata hefst akkurat á titillaginu Mandala og þetta er einhvers konar, já líka svona lífsringur, veit ekki alveg, kannski úr indverskum trúabröðum einhver slíku, ég bara ekki mjög góð í trúabröðum, en Mandala flott lag og við skulum spila fyrstu tvö lögin af þessari plötu, Mandala, Trúbrot.

Já, þetta er fyrsta lagið á síðustu stóru plötunni sem hljómsveitin Trúbrot sendi frá sér. Svo fyrsta kom 69, svo 70, svo 71 og Mandala, hvað er hún, lítur hún bara ekki að vera, jú, hún 72. Þetta var reglulegt hjá þeim, en þetta var erfitt að búa til eigin músík og já, fólk vill svona í orði að tónlistamenn búi til sína músík sjálft, en mæti svo kannski ekki alltaf þegar fólk að spila. Þannig að fólk þurfti bara að fara að gera alls konar til þess að fá sér salt í grautinn. Og já, þeir gerðu það. En ég ætla að spila annað lag hérna af henni Mandulu og þetta er mjög vinsælt lag sem heitir My Friend and I og þetta lag er eftir Magnús Kjartansson og textin var upphaflega skrifaður á Rúnar Júlíusson en þá var það skáld þarna suðum í sjó, líklu Keflavík bara líka eins og, já eins og Magnús og Rúnar Jóhann Hjálmarsson hann gerði athugasemd og þannig að þegar þetta var endurútgefið í mjög flottum pakka á sínum tíma að þá stendur lag Magnús Kjartansson texti Jóhann Hjálmarsson þýttur og staðfæriður af Rúnar í Júlíusinni þannig að þetta bara heilu þrenning hér og algjörlega frábært lag

0: Já, hljómsveitin Trúbrot er búin að eiga hér alveg 50 mínútur af þessum þætti sem heitir Pressan og þetta kemur bara eitthvað mjög gott út úr vesinni en kerfið hérna datt alveg niður en ég alltaf með þungatöskum í geisladiskum og blöðum og það vildi þannig til að ég var með Trúbrots pakka í bakpokanum mínum og þetta útgáfa Trúbrot 1969 til 1972 og eða eigið ekki þá getur þetta alveg hugsanlega verið til á vini núna í hérna einhverjum búðum ég skulum bara vona það ég er ekki alveg sem að geisladiska pakkin sé til en þá en hvað það ég ætla núna að byrja á ég hef svo sem geta byrjað á því fyrr en ég fatta ekki alveg strax en svona átti þátturinn að byrja í kvöld
1: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
0: Og svo er það þetta reyndar kom úr óvæntri átt en hvað það en það var þetta lag sem átti að byrja þáttinn.

0: Já, þetta var auðvitað Megas og Reykjavíkur nætur, eitt svona hans vinsælasta lag og þarna talað að já, hann bara Vestlumannahelgin og einn í bænum en það einmitt að koma Vestlumannahelgi bara helgina og en Megas lést fyrir stuttu síðan og hann verður einmitt jarð ég veit ekki jarðsettur en útför hans á morgun frá Hallgrímskirkju klukkan þrjú og auðvitað frá úr Hallgrímskirkju hvernig hann staðar hann auðvitað samdi lög við passíusálma Hallgríms en ég ætla að spila hér annað lag með Megasi og þetta líka svona hittir í nútíman glæni mynd Ódysseif og hans ævintýr en hann vek Megasamdi lag sem heitir Ódysseifur snýr aftur
1: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
2: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á baku lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
3: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Sumargleðin á rást Við rást tvö
3: Fyrst og fremst með þér
4: Ódysseifur snýr aftur

0: Já, Megas þarna á tónleikum og með Ódysseifur snýr aftur um heimlið Ódysseif sem það eru þetta nýjútkomin mynd en ein mynd um Ódysseif á heimlið úr Trójustríðinu og við fengið góða dóma en svo eins og venjulega þá eru ekki allir jafnánaðir en merkileg mynd örugglega og svakalega vel leikin og flott í útliti og verið að sýna hana núna í bíó hlýtur að koma til Íslands ég fylgist ekki alveg nú vel með það minnst og sem búið að sýna hana erlendis í Bretlandi og víðar en sem sagt Megas heitin jarðsettur ég segi aftur jarðsettur ég segi bara kvattur á morgun frá Hallgrímskirkju en svo heyrði ég fréttum í dag að þar var maður sem lenti í mótorhjólarslysi á Írlandi snemma í morgun Glenn Hansard hét hann og var til dæmis í ískri hljómsveit sem hét The Frames og þeir léku í fræðri bíómynd The Commitment þar sem var mjög skemmtileg mynd og var mjög vinsæl hér á Íslandi og var um írska hljómsveit sem ákvaða taka svona já hvað ég maður svo Otis Redding og svona alls konar sálartónlist til Írlands og bara slói gegn en ég ætla að ég myndi að spila hérna næst lag en hann Glenn Hansard hann var líka í dúói með henni Margitu er glófu sem býr á Íslandi og er bara hefur bæði íslenskt og teknest ríkisfang og þau fengu Óskarsvelun fyrir þetta lag sem ég ætla að spila hérna næst ég held að bara verið 2007 eða eitthvað slíkt og það heitir Falling Slowly
1: Rás 2
0: smá vesinnan þá hérna með já, þetta allt saman en sjáum til jú, hérna kemur það Svel Season heitir dúoið Óskarsverjum Margita og Glenn Hansard

Já, þetta var dúo við Swell Season, The Swell Season og sem sagt Glenn Hansard sem lést í morgun og í motorhjóla slysi og bara blessu sér minning hans en hann var þarna með henni, já, hún bara orðin Íslendingur, býður nú aldeilis vel. Höldum áfram. Allt í lagi. Fyrstu rétt?

Hér er smá vesinn ennþá í gangi. Ég verð bara að gera... Du-du-du-du-du. Hvað sem?

Já, ágæta fólk, þetta átti að vera svona dálítil sirpa, svona tilminningar hann Glenn Hansard, írska tónlistamanninn. Já, og bara svona hugsunamanninn til góðra hluta, hann Glenn Hansard. Og en það var ennþá smá eftirlifandi bilun í kerfinu, en kerfið samt komið í lag núna. En það var einhver draugur þarna, þannig að þetta var ekki alveg eins og það átti að fara. En þau voru sem sagt í þessu dúói, Glenn Hansard og hún Margita Irglova sem býr hér á landi, gift honum Míó og þau að, já, mest kosti þrjú börn. Og hún frábær tónlistamaður og var þarna með honum í þessu lagi sem við vorum að hlusta á. Og það heitir People We Used To Be. Og Svell Season byrjuði þarna svona miðjan, já, svona rúmlega 2000, mann ekki alveg nákvæmlega hvenan, 2005 kannski. Og áttu eitt lag sem þau fengu Óskarsvelun fyrir og það voru bíómynd sem þau leku bæði í. En svo var það svona hlé, en þau voru nýbæl að senda frá sér plötu í mann ekki alveg hvort það var 2024 eða 5. Og þetta lag sem við vorum að heyra var af henni. I'll be you, be me. Nei, býttum við. Nei, people we used to be, auðvita. I'll be you, be me. Ég ekki vissum að það hefur spilast. Það var hoppað yfir. En fyrirgefði þetta verður bara að duga. Og nú verð ég bara að byrja hérðan frá því það sem að þáttur minn svona leggst upp hérðan í frá. En já, þetta var Sweet Season dúóið The Sweet Season með People We Used To Be. En þá skulum við aðeins hlusta á hana Margitu og við getum bara betur minnstans Glenns Hansard þó síðar verði, en ég getum ímynda mér Óli Palli muni gera það og fleiri. En ég ætla að spila hérna nýjasta lagi frá henni Margitu Irglovu.

það kom út bara í desember í fyrra og tileinkað bara öllum börnum sem þjást í stríði og alls konar hörmungum heiminn kom út í desember í fyrra Nameless Children

Já, Margréta er glófa þarna með lagið Nameless Children en Margréta hefur örlítið samið með henni Emilíönu Torrini og til dæmis þetta frábæra lag sem titillagið úr leiksýningunni Vertu Úlfur sem var í Þjóðleikhúsinu og bara algjörlega ógleymileg sýning slæma geðheilsu og Emilíana og hún Margréta þessum til lagi saman en Emilíana á textan og bara heitir Vertu Úlfur og Margréta spilar á piano

einstaklega fallegt lag, bæði lagið og textin þarna. Vertu Úlfur, hún Emiliana Torrini og Margita Irglóva. Margita spilaði þarna á píanó en líka söng þarna með henni Emilíunu í svona baka til. Og við vorum að aðeins að minna hans Glens Hansard var ekki, gekk ekki alveg nógu vel út af svona teknibilunum. En hvað var það? Bætum það kannski upp síðar og örugglega margir aðrir eftir að gera það. En það alltaf einhverjir að deyja. Frægir og ófrægir. En það lést kona bara núna 18. júli. Jennifer Finch sem var frábær bassaleikari og var til dæmis eða svona þekktust fyrir að vera í hljómsveitinni L7. En L7 var rockhljómsveit stofnuð í Los Angeles í Kaliforníu 1985 og Jennifer Finch hún var þarna bassaleikari frá 1986 svo sem byrjaði fyrst svona datt út en Jennifer var með þeim alveg frá 1986 til 1996 og þegar þar ég heldur hafi hætt á tímabili jú það hættu og þá fór hún í einhver aðra hljómsveitir en hún var líka ljósmyndari og einhvers konar, já fatahönnur held ég líka en svo byrjaði hljómsveitin aftur 2014 og núna 2026 ætlu þeir að fara í sína sitt loka ferðalag en Jennifer Finns hafði reyndar greins með skjaldkirtilskrabba meir megin árið 2011 En svo bara kom í ljós þetta ár að hérna það var búið að hún kemist ekki í þeirra loka ferðalag sem L7 og þá var svona farið að safna fyrir meðferð en hún var komið þá með krabbamein í höfuðið, bara í heila. Og en hún sem sagt lést bara stuttu síðar eftir að það var hafin svona söfnuð til þess að styrkja hana og hjálpa henni. En hún sem sagt fættist 1966, hún Jennifer Finch og já, lest 18. júli, hún fættist 5. ágúst og var því tæplega 60, rétt tæplega 60 þegar hún lest. Og mér langar að spila hér örlítið með L7 og L7 var náttúrulega hörku rocksveit og telst svona til grunge-bylgjunnar. En svona alveg eins og Nirvana, þá ekki allt þetta svona rock og kannski sumt grönns eða eitthvað. Og ég ætla að spila lag sem að, já, þetta kannski óviðeigandi ýmsa aðra sem hafa látist, en ég ætla að bara passi ágætlega hjá Jennifer Finns. Mín uppáhaldsplata er svo fyrsta sem ég eignaðist með þeim, sem er líklega þriðja plata þeirra, sem heitir Bricks Are Heavy. Og þekktasta lagi þaðan er lagið Heyrðu, ég aðeins á undan mér, ég ætla að spila eitt enn lag sem að það sömdi saman Emiliana Torrini og hún Margita Irglóva afsækið þetta. En það á sem sagt nýjastu plötunni hennar Emilianu Miss Flowers, heitir þú Golden Thread. Fyrirgeðu þetta, þetta búið að vera svo mikið rugli kvöld að já, maður rýmist á undan sjónu sér eða á eftir en Emiliana og Ég veit ekki hvort að Margita spilar á sig nú samt í lagið en Emilíana á text. Lagið með Emilíunu en Emilíana á textan. Virkilega fallegt lag, The Golden Thread af Miss Flowers.

Já, Emiliana Torrini. Á sinni nýjustu plötu. Alveg frábæri plötu. Og lagið heitir The Golden Thread. Af plötunni Miss Flowers. Og lagið þarna eftir Margréti Virgulófu og Emilíönu en Emilíana á textan. En já, þá komað því sem ég ætlaði að kynna á þann. Þetta svona til minningar hana Jennifer Finch, bassaleikari í hinni frábæru hljómsveit L7. Og þetta var svona samtíða hljómsveit inn í Hole og svona, það var mikil kvenna sprengja. Sérstaklega í Bandaríkjunum í kvenna hljómsveitum. Og þegar var í gangi hið mjög svo kallmannlega grönds. En ég ætla að spila hérna svona að kaltæði að segja það, Jennifer Finch látin, en þetta er lag sem kannski þeirra þekktasta lag, ég ekki alveg viss, en það kom út á þriðju stóru plötunni þeirra sem heitir Bricks are Heavy og músteinar eru þungir og þetta er lag sem heitir Pretend We're Dead, látum eins og við séum döð.

Þetta er hljómsveitin L7 og þetta er lag af plötunni Bricks are Heavy frá 1993 og þetta er Pretend We Are Dead. En bassaleikarinn þeirra var að lést bara núna fyrir nokkrum dögum síðan og hét hún hét fyrirgefið í Jennifer Finch bassaleikari, frábær bassaleikari en þetta lag Pretend We Are Dead eftir Donnie to Sparks sem kannski má segja að þessi svona helsti forustu sauður L7 og stopnaði hljómsveitina með vinkonu sinni Susie Gardner en hvað það Jennifer Finch, hún samdi lög ein en líka með henni Donnie to Sparks og ég ætla að spila hér eitt af þeim sem kom út að plötu árið á eftir eða 1994 og þetta plata sem heitir Hungry for Stink alveg veiki ólíkt þá maður líka að segja bara fílu eða eitthvað slíkt en þær sömdu hérna saman Donita Sparks og hún Jennifer Finch lag sem heitir Questioning My Sanity bara sem sagt efast mitt geð heilbrigði

Já, við erum hérna tvö lög með bandarísku kvenna hljómsveitinni L7 mjög flott svona L er eins og 7 eða 7 er eins og L á kolvi svolítið eins og L7 sem er já, ekki alveg eins en svona minni mig kort á annað en hvað það þarna var lag sem hún Jennifer Finns nýlátin bassaleikari í L7 samti með henni Donita Sparks og Donita söng þarna og spilaði gítarinn Jennifer á bassanum þarna og við erum svolítið búin að vera að tala hér um dauðan og þannig að ég ætla bara að spila eitt fallegt lag með henni Sinéad O'Connor þetta írsk eins og hann Glenn Hansard sem lést í morgun og hún hérna með óviðjafnanlega útgáfu af prinslæginu Nothing Compares to You og bara já, ekki að jafnast á við þig og bara samú til allra sem hafa mist fólk

bara tónlistakona og manneskja bara Sinnet og Connor með lagið sitt, ekki lagið sitt, þetta lagið hans Prince sem gerir sko aldeilis að sínu Nothing Compares to You líka látin og hér kemur ein enn írin hér í kvöld hún Dolores O'Riordan í hljómsettinni sinni írsku og bara öll írsk Cranberries og ég ætla að ljúka þessu í kvöld með lagi sem heitir Zombie og ég þakka ykkur fyrir að hlusta brokkingur þáttur en svona tæknin eins frábærun að þá finnur fólk fyrir því en þetta nú bara tónlist þannig að ég þakka ykkur fyrir að hlusta og heyrumst að viku liðinni í þessum sama þætti ekki sama þætti en hann heitir það sama Góða nótt og góða viku hálfa og helgi sumar bless

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Merkja má aukinn stuðning Bandaríkjastjórnar gagnvart Úkraínu eftir leiðtogafund forseta ríkjanna tveggja í Washington á þriðjudag. Úkraínumenn fá að framlega bandarískar loftvarnaflugar sem þá sárvantar vegna eldfluga árása Rússa. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir aukna velgengni Úkraínumanna kunna að skýra velvildina enda almennt auðveldra að bakka sigurvegara.
1: Ég held að megi líka ráðið þannig að eftir að Trump átti þennan knúsfund með Putin í Alaska á síðasta ári, það hefur ekki fengið neitt út úr því í raun og veru. Putin hefur ekki gefið hann neitt sem hann var að reyna að kalla eftir.
0: Sagði Erlingur Erlingsson í kvöldfréttum. Líkamsleifar sem taldar eru vera af fimm unga börnum fundist að heimili Parsibænum og Rans í suðaustur hluta Frakklands. Saksóknar hafa hafið rannsóknarmálinu vegna grunns um manndráp, að því Reuters greinir frá. Líkamsleifarnar fundist eftir að 32 ára gömul kona fætti dreng á heimili sínum helgin og var síðan flutt á sjúkrahús. Samkvæmt saksóknurum fór sambýlismaður hennar að leita á heimilinu eftir að komist seint að því að hún væri ófrísk. Við leitina fann hann það sem virtist vera líkamsleifar í pappakassa og lét sjúkrahúsið vita. Sjúkrahúsið tilkynnti máli til saksóknar embættisins. Réttar meina fræðingu telur samkvæmt fyrstu niðurstöðum að líkamsleifunar séu af fimm nýburum. Frekar innan rannsóknir og krufningar eiga eftir að skera úr það. AFP Réttaveitan greinir frá því að parið hefur verið handtekið í dag vegna rannsóknarinnar. Parið á einni tvö börn á grunnskólaaldri sem hafa verið vistuð hjá ættingjum en nýburinn hefur verið settur í umsjá barnaverndar yfirvalda á meðan rannsóknmál sem stendur yfir. Mingting Mansell sem var dæmd í 12 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær vegna Edison-málsins svokallaða er komin í gæsluvarðhald. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar. Hún ætlar líka að kæra gæsluvarðhaldsúrskurðin. Mansell hlaut dóm fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn síðastliðið sumar.